Laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui ilusa kleidiga on täna siia meile stuudiokülaline tulnud ja selleks on armas Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
2: Tere, Lauri ja tere, Henri!
1: Kohe seoses selle kleidiga, sinu lemmik värv, kas ma pakun, on roheline.
2: Väga hästi pakud. See on üks mu viimase suve, ma arvan, lemmik värve kindlasti. Muidu ma ütleks, on ka veel ploomi punane või sõike lillakas toon, aga täna tõesti on see roheline.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Te ei arva iial ära, mis loome fonoteegist leidsime ning nüüd ja kohe Elmaris mängime. Head kuulamist!
1: Ühel seikleval priiusel

olete jõudnud, seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu tao? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb?

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Jüri Putsakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
2: Tere härrased, tere kõigile!
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
4: Kuule, aitäh küsimast. Lõpetasin.
3: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõik ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele ei keskendu.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, et ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, noh, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi, et ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes, et ma ei käinud seal ainult õppima, ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind, lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind, õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu, õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
3: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
4: Tere hommikust, tänasel esmaspäeval on Eestis muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool saab hoovihma ja näikest, millega kaasneb ka intensiivset sadu. Ja puhub enamasti loode või läänetuul kuni 8 rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja pärast lõunal tuul nõrgeneb ning õhutemperatuur on täna päeval 14 ja 17 graadi vahel.
5: Tallinnas praegu 10, Pärnus 11, Tartus 12, Narvas 13 graadi.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere hommikust ja ilusat esmaspäeva ja uut nädalat kõigile.
2: Tere hommikust, siin pool on Tiiu Sommer ja Lauri Hermann. Raadio Elmar on teid läbi öö hoidnud muusikalainel, aga nüüd siis hommikuprogramm.
1: Selle aasta 39. nädal on nüüd startinud ja aastas kokku nädalaid 52, kui ma õigesti mäletan, nii et ehk omad järeldused, pole enam palju nädalaid ega isegi mitte päevi jäänud.
2: Kas see vastab tõele, et aasta lõpuni jääb sama palju päevi, kui Riigikogus liikmeid on?
1: 101, nii ta on.
2: Nii et kõik
1: selline
2: põnev õiged.
1: Info meil jääs, ja? Et see on siis selle aasta 264. päev.
2: Täna, 21. septembril on Madise päev, mis tähendab, et putukadussid hakkavad nüüd oma talvepesa tegema, tehku aga suiguvad talveunne või siis lähevad maa sisse, sääsed kärbsed peaks tänasest hakkama ära kaduma. Ja täna teadsid vanad eestlased, et tuld ei tee, vilja ei külva ja kui ilm on külm, tulebki külm talv.
1: Ei ole midagi külm, sest tänaseks lubatud kuni 17 graadi ja ööd on siin ikkagi märkimisväärselt soojad, et näiteks ööl vastu tänast väidetavalt siis 7-14 graadini, homme öösel siis 5-13, kolmapäeval 6-13, no ikkagi hoiab korraliku plussi.
2: No ma isegi ei vaataks seda termomeetrit või ennustust, ma vaataks, kas Lauri on veel lühikeste pükstega või mitte ja vaatasin.
1: Tead, meil vist on meie peatoimetaja Andresega võistlusest. Ma panin tähele, et eelmisel nädalal oli tema ka igapäev lühikese püksiga tööl, et võib olla selline mitte välja kuulutatud võistlus meil omavahel konkureerimine, et kumb siis enne murdub.
2: Vaatake, et tervisele ei hakka lihtsalt, muidu murdke palju tahate.
1: Ei, ma ikka võtan niimoodi nagu kaine peaga, et kui ikka külm oleks, siis ma ikka ei tuleks. Aga praegu, no ütleme nii, et temperatuuri näidikud lubavad.
2: Täna võib tähistada ka minigolfi päeva, nii et minge ja nautige.
1: Veel ka tänulikkuse päev.
2: Jah, ehk tundkem rõõmu selle üle, mis meil parajasti juba olemas on.

0: Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel. Uus Elmaris.
1: Kanna mind läbi, tõusu läbi mõna, anna minna. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin

0: Maarja-Liisi kohtumine tuletab meelde 90. möödunud sajandist, aga me läheme oma ajaloojuttudega täna ikkagi päris palju kaugemale ajast tagasi ja räägime teile siis kõigepealt aastast 1217, aga selles ei saa nagu päris kindel olla, et kas see info kõik paika peab.
1: Just nimelt, sest ühes kolmest ajaloosündmusest on väike vimka sees, Lauri leiab selle varsti üles, ma loodan. Aga siis see nimetatud aasta arv 1217 ja kui täna on Madise päev, siis noh, toimuski ju Madise päeva lahing ja selles langesid muinas Eesti vanem Lembitu ja ristisõdijatega liitunud liivlaste vanem Mauno.
0: Aastal 1934 Valdur rannaleet ületas purilennukil sinilind Soome lahe.
1: Ja oli aasta 1995, kui teede- ja sideminister Kalev Kukke eestvedamisel lõppes regulaarne reisirongi liiklus Riisipere Haapsalu liinil.
0: Ma nüüd mõtlen jällegi läbi sommeri silmade, et kuhu sommer kirjutaks.
1: Ei, sa lihtsalt leiab iga ülesse.
0: Pea sisse. Kõige rohkem annaks võibolla siia 1934, et see, et ma ei ole kindel, et see mees oli rannaleet või et see purilennuk oli sinilind. Hmm. Kuigi ma arvan, sinilind oli vist küll
1: Nii.
0: Soome lahe ka. See oli see aeg, kui üldse nagu tehti esimesi suuri lende, et seal Atlantit ka ületati juba.
1: Ja purilend on hoopis midagi ju veel.
0: Purilend on
1: veel võimsemat, see on nagu tahaks isegi öelda.
0: See on nagu kõvade meeste asi.
1: Just. Nii et sa võtad selle?
0: Ma arvan, et sa Madise päeva ei muutnud ja ma arvan, et võt see ka, et kas see Kalev Kukk oli eestvedamisel. No Riisipere Haapsalu liin oli. Ma arvan, midagi peab arvama. Ma jään selle teise juurde.
1: Väga tore, et sa jääd ja võta näpust sellepärast, et ma vussisin ikkagi ära Madise päeva lahingu. Aga
0: mis seal muutud?
1: Ainult liivlaste vanema nime ja ma ise kogu aeg ikka pugistasin naerda, et kes see nüüd, et Lauri, sellise lollivea õnge nüüd küll ei lähe, et liivlastel oleks olnud vanem Mauno, see oli ikkagi ju Kaupo.
0: Ma mõtlesin ka, et Lembitud sa jumala eest ei muuda, siis ma mõtlesin nagu laiemalt, et Madise päeva lahingud sa ka tõenäoliselt ei muudaks.
1: Ei. Ja liivlasti kulul tegin küll väikese vimka sisse tõesti ja palun vabandust.
0: Mauno ja Kaupo, tõesti. Väga hästi. Aga see purilennuk kasi peab järelikult paika, eks?
1: See peab paika.
0: Oli sinilind ikka.
1: Oli.
0: Ma iljuti nägin jälle, lugesin selle Amelia Earharti kohta, Aha. et jätkuvalt otsitakse teda. Ja see oli umbes see aeg, kui ta jäigi seal oma kaaslenduriga võtta kaduma ka. Ja isegi viimane teooria on see, et nad ikkagi jõudsid välja ühe selle üksiku saareni. Ja sealt saarelt leiti ka selliseid esemeid, mis võisid just kui kuuluda tolle aja Amelia Earhartile. Nii et uurimine käib ja jätkuvalt mõned asjad on sellised küsimärgid, mis jäävadki just kui õhku. Võibolla saame kunagi vastused teada. Aga see Madisepäeva lahing tõi mulle jällegi meelde ühe minu lemmik raamatu, mis ei ole nüüd Madisepäeva lahingust.
1: Nii.
0: Ma mõtlen, et see ajastu on nagu nii huvitav. Et ta sealt umbes mingisugune 100 aastat edasi oli see tasuja. Ma jätan minu lemmik, no lemmik raamat, võiks olla üks lemmikumaid ikkagi kooli ajaks, kohustuslikus kirjandust oli tasuja. Et see aeg tundus ka nagu põnev vähemalt raamatuga ante vahel, et kindlasti ta seal ajas olles ei olnud nii põnev.
1: Minu jätkuvad suured lemmikud, kellele me saame alati siin ajakirjanduse vahel kaasa elada, on detektoristid, kes jätkuvalt igal sügisel otsivad Madise päeva lahingupaika ja mõtlen, et üks kord see Lembitu pealuuga välja tuleb.

0: Welcome to Estonia. Minu arust oli see üks ikkagi The Sunni ja Tanel Padari koostöö läbilöögi hittidest, sest nad tegid ju veel mingi lugu eelnest ka sellel, aga minu arust just see lugu oli see, millega nagu ikkagi löödi plats puhtaks ja et siin me nüüd oleme ja siit me nüüd tuleme.
1: No aga sama võimsad võnked võib tänasesse päeva vabalt kaasa võtta, nii kui näete tuttavat üle tee tööle poole kõndimas või olete teie varem jõudnud ja ta tuleb, siis ongi need teid tervitades tõstan käe. Või käed, tere tulemast!
0: Me ütleme, et tere tulemast uude nädalasse ja olge meiega siin esmaspäevast reedeni Sommer ja Herman ja kella 6-10 välja. Ehk siis eraraadiote kõige kuulatavam hommikuprogramm, tere tulemast!
1: Ja tere tulemast saame öelda ka sel nädalal väga paljutele, väga ägedatele külalistele. No lihtsalt selline tunne on, et noh, võimsemaks ei saa üks nädal vist eriti minna.
0: Väga
1: ei saa. Oleksid tuntud ja vaimukad tagasi.
0: Ja olgu ära öeldud, et täna hommikul Hendrik Sal-Saller juba kella 9. tunnis. Aga nüüd ja kohe hoopiski Maia ja Ketter.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna nagu otse-eetris laulma
2: või? Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tule pilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
1: Tere hommikust, 6.31 on õige kell ja nüüd ka õiged andmed. Ilmajaam.ee hetketemperatuuride tabelist ja praegu 8 kraadi sooja Raplas, 9 on Kehras ja Rakveres ja Keilas ja 10 on Tallinnas, Türil, Paides, Jõhvis, Põltsamaal, Kundas, Jõgeval, Viljandis. 11 kraadi on Mustvees, Pärnus, Haapsalus, Elvas, Tõrvas, Kuressaares, Virtsus ja Heltermaal. Plus 12 on praegu Tartus ja Otepääl, Võrus, Valgas, Põlv. Ja Räpinas ja Narvas ja 14 on Kiinus.
2: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma näikest, millega kaasneb tugevat sadu. Tuul pöördub saartelt alates järgjärgult loodesse ja läände puhub 3-8, rannikul kuni 12 meetrit sekundis ja pärast lõunal mandril tuul nõrgeneb. Sooja tuleb 14-17 kraadi.

0: ja täna hommikul juba pärast kella 9 uudiseid on meil eetris Hendrik Sal-Sallar, ei keegi muu.
1: Ja kindlasti räägime tema uuest laulust Ahvatlused ja tunnistan ausalt üles, Lauri, see laul endiselt kummitab mind ja kummitab juba nii rängalt, et ma reaalselt panen autos ikkagi Spotify käima. Ja see Ahvatlused, mis on mõnusalt pikk lugu, no võtab kelle vist üle 4 minuti. See ikka väga, väga tihti saadab mind.
0: See lugu sai ka mind kätte.
1: Jah?
0: Ja pärast seda sinu juttu, kus ütles, et sul kummitab, et siis juhtus ka minuga see lugu, et terve üks päev käis ja mängis mul peas see lugu.
1: Ja sõnad hakkavad ka vaikselt pähe jääma või?
0: Algus ja. Küll, jah.
1: Seal on toredaid avastusi.
0: Ja mesimagusad ja need.
1: Seal on väga vaikselt lausutud väga põnevaid kohti ja oi, on mida avastada.
0: On hea laul, mille kohta täna uurida ka siis lähemalt juba Hendriku käest ja nagu öeldud siis kella 9 tunnis. Praegu kella 6 tund on meil ikkagi omavarane selle poolest, et siin on meil päris pidulikud minutid ka ja seda kella 6:45.
1: Jaa, tänased õnnesoovid on eetris juba kohe-kohe, aga homseks ja järgmisteks päevadeks on võimalik jätta õnnesoove meie kodulehel elmar.ee.

0: oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
1: Sibulit, kilo. Sõira, pool kilo. Rongi piletid, kats.
2: Mis nimekirja sa, Tiit?
1: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
2: Kats rongi piletit.
1: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletit. Hindele.
2: Mulle?
1: Hää küll, ma võtan sulle ka. Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
4: Karklas

0: Esmaspäev, 21. september, kell on 6.46 minutit, aeg õnne soovideks.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on poliitik Mart Siiman.
0: Laulja Siiri Sisask.
1: Kitarrist ja helilooja Raulu Ojamaa.
0: Poliitik Anastasia Kovalenko-Kõlvart.
1: Näitleja Tõru Kannimäe, keda praegu näeb siis filmis Morten Eestimaa linadel.
0: Aga nüüd ka välismaa sünnipäeva lapsed ja Ameerika õuduskirjanik, üks minu lemmikuid Stephen King.
1: Ameerika näitleja Bill Murray.
0: Soome filmilavastaja Mika Kaurismägi.
1: Üks vendadest Coenitest USA regissöör Ethan Coen.
0: Ja USA näitleja Luke Wilson.
1: Ja veel inglise muusik Oasisest Liam Gallagher.
0: Väidetavalt bänd on tegemas praegu tagasi tulekut. Aga nüüd siis meie kuulajate poolt jäetud õnne soovid tänaseks hommikuks.
1: Kevin, aasta mis järgneb, toogu vaid õnne, ikka rohkem kui enne. Suured õnne soovid sulle tänase sünnipäeva puhul soovivad Rene ja Lii ja NB, Kevin, ära kinni jää.
0: Madis, roheauto lõbus kollektiiv soovib vahvat Madise päeva. Olgu sul teedel alati roheline tuli, mootoris õige pööre ja nägu naerul palju õnne.
1: Kallile Herta Baumbergile 85. aasta juubeli puhul soovivad tervist, jõudu, jaksu ja vastupidavust ning palju õnne endised töökaaslased Akseselts Sagro Aiandist. Õnn on kaunid päevad, ühised retked, ilusad hetked, soojad mälestused. Aitäh nende soojade ja ilusate hetkede ning mälestuste eest.
0: Palju õnne kõigile tänastele tähtpäevalistele ka meie poolt siit raadiost Elmar.

0: Good morning, kuulame ka nii-öelda mõnusat tantsumuusikat 90-ndatest möödunud sajandist juba.
1: Ma loodan, et näen veel sind ja kui te olete tõesti oma kolleege või klassikaalsusi terve nädalavahetusi igatsenud, siis ma luban, täna te neid näete. Juhul, kui nad ei võta muidugi haiguslehte või haiguse tõttu vaba päeva, sellepärast, et olgem ausad, see esimene nohu on juba Eesti maa peal kohal.
0: No tavaliselt juhtub hea kooliaasta esimese paari nädala jooksul. 6.52 kell.

0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee. Täistund Raadios Elmar.
2: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
4: Eesti kaitsenädal toob kokku tuhandeid kaitsevalkonna eksperte ja ettevõtjaid. Ukraina partisani liikumine teatas Venemaa raudteeühenduse saboteerimisest. AFD tegi kahe liiduma valimistel tugeva tulemuse. Venemaa parlamendi valimised võitis võimu partei ühtne Venemaa. Täna sajab mitmel pool hoovihma ja on näikest ning soojan kuni 17 kraadi. Tere hommikust, kell on 7 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Tallinnas algab täna Eesti kaitsenädal, mis toob kokku tuhandeid kaitsevalkonna eksperte ja ettevõtjaid Eestist ja liitlasriikidest. Nädal avasündmus keskendub kaitsevalkonna innovatsioonile, Ukraina sõja õppetundidele ning kriitilise infrastruktuuri ja piiride kaitsmisele. Homme algab 20. Balti kaitsekonverents, mille peateemaks on Euroopa kaitsevõime tugevdamine. Neljapäeval ja reedel otsitakse rahvusvahelisel häkatonil aga lahendusi linnade turvalisemaks ja kriisikindlemaks muutmiseks. Eesti kaitsenädal kestab 25. septembrini. Ukraina toetab partisani liikumine Atash teatas, et viis Venemaale Taganrogisese rivist välja olulise raudtelõigu, mille kaudu Venemaa varustab oma lõunapoolselt väegruppi Ukrainas. Ukraina meedeteatel kahjustati raudteepöörangut, mille tõttu on häiritud sõjaväerongide liiklus Rostovi oblasti, Mariupoli, Krimmi ja lõunarinde vahel. Partisani liikumise sõnul võib see põhjustada viivitusi laskemoona, kütuse ja muu sõjavarustuse tarnetes Venemaa lõunarindel võitlevatele üksustele. Lisaks katkestasid Ateši agendid elektrivarustuse tehases, kus toodetakse komponente Venemaa rakettidele, teatas Ukraina uudistagentuur Ukrinform. Ukraina president Volodymyr Zelenski kiitis heaks uued kaugmaa-operatsioonid Venemaa vastu, kuid ei täpsustanud, milliseid operatsioone kavandatakse ega millised sihtmärke need puudutavad. Zelenski sõnul sündis vastav otsus pärast kohtumist Ukraina kaitsiministri ja relvajõudud ülemjuhatajaga. Ukraina riigipea on varem nimetanud rünnakuid Venemaa territooriumil niinimetatud kaugmaa sanktsioonideks, põhjendades neid vastusena Venemaa rünnakutele Ukraina vastu. Parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale ehk AFD tegi eilsetel valimistel tugeva tulemuse nii Mecklenburg-Vorpommernis kui ka Berliinis. Mecklenburg-Vorpommernis kogus AFD esialgsetel andmetel üle 38% häältest, edestades napilt sotsiaaldemokraate, kantsler Friedrich Merzi juhitud kristlik-demokraatlik liit CDU jäi aga alla 5%-se valimiskünnise ja kaotas esimest korda koha selle liiduma parlamendis. Merz nimetas tulemus katastroofiks, kuid kinnitas, et jätkab kavandatud reformidega. Berliinis oli populaarseim vasakpartei Die Linke, mida toetas umbes veerand valijatest. CDU kogus ligi kaudu 20 ja AFD 16% häältest. Venemaa parlamendivalimised võitis võimupartei Ühtne Venemaa, kogudes lävepakku küsitluste järgi ligi poole häältest. Venemaa riikliku avaliku arvamuse uurimiskeskuse küsitluse kohaselt sai Ühtne Venemaa 49,4, kommunistlik partei 14,2 ja liberaaldemokraatlik partei 10,7% häältest. Tegemist on esimeste riigiduuma valimistega pärast 2022. aastal alanud Ukraina sõda ja neis osalesid vaid Putinit ja sõda toetavad erakonnad. USA ja Hiina valmistavad ette võimaliku uut koostööd kaubanduse ja tehisintellekti vallas, teatas USA rahandusminister Scott Bessent ja nimetas New Yorkis toimunud kõnelusi Hiina ametnikega väga edukaks. Bessenti sõnul arutati muuhulgas tehisintellektiga seotud riske ja lepiti kokku uue USA ja Hiina vaheliste tehisintellekti dialoogi loomises. Kõnelused Bessenti ja Hiina asepeaministri He Lifengi vahel kestsid ligi 8 tundi. Kohtumisel osales ka USA kõrge kaubandusametnik Jamison Greer.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
5: Tere hommikust, tänasel esmaspäeval on Eestimaal muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja näikest, millega kaasneb ka intensiivsemat sadu ja tuul enamasti loodest või läänest kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja pärast lõunal. Tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 14 kuni 17 graadini.
6: Tallinnas praegu 9, Pärnus 11, Tartus ja Narvas 12 graadi.

0: Päivä, toredat uue nädala algust. Loodame, et nädalavahetusel saite teha täpselt neid asju, mida te tahtsite, mitte ainult neid, mida te pidite.
1: Nüüd jälle siis võsukased käekõrvale ja kooli või lasteaeda ja ise siis kolleeg käekõrvale ja tööle.
0: Umbes nii ta võiks täna minna küll ja esmaspäevad on ikka need kiired päevad ja koosolekute päevad ja kõik see, mis reede pärast lõunal tuli, et sellega tuleb ka täna tegeleda.
1: Või siis mis nagu tegemata jäi, et mille te lükkasite nagu järgmisesse nädalasse, et ikka on tore homse varna riputada asju, et siis, et need said siis esmaspäeva varna riputatud ja täna võtke siis tehke need kõigepealt ära.
0: Ja kui te nädala vahetusel näiteks õunamahla tegite ja kõik veel keetmata, osa keetmata jäi ja purki pudelisse panemata, siis tooge töö juurde, küll ära juuakse see toores mahl ka lõppeks.
1: Ja tasub käia õunukorjata ka, kelle lõunaaeda ei ole, siis käige jalutage, noh, eriti äärelinnad ja sellised väiksemad tänavad, kus on ka õunaaedu inimeste lõunu pakkuda, siis väga lahkelt pakutakse erinevates Eestima paikades ja linnades olen näinud seda, et on tõstetud kastikestega siis sinna värava juurde.
0: Sa veel viitsid õunas võia või? Sul ei ole isu täis saanud. Ma pean tunnistama, et mul on kodus, noh, koduaia õunad laua peal ja no enam üldse ei taha, nagu üldse ei taha.
1: Et see, et ma nüüd siin eelmise nädal 46 sain, ei tähenda seda, et mul lõunaisu ära oleks läinud, et ma ikka jätkuvalt...
0: Ei, ma mõtlen, see sügis on ilus ja pikk olnud, et ma üldse vanusele ei tahtnud viidata.
1: ja eks õuna ole hästi palju.
0: On.
1: Kuigi siin mõned räägivad, et oleneb jällegi asukohast, aga nii palju kui mina olen jällegi Eestima peal ringi käinud ja ilusat Eestima suve lõppu veel nautimas olnud, siis minu arust on nagu... Ma imestan, et need puud püsti püsivad veel, sest on nii täis on õunu, et vähe ei ole ja siis kus ei ole korjatud, siis on vahepeal on hunnikutes, on õunapuude all, on ikkagi õuna hunnikuid.
0: Aga sa ei vastanud küsimusele, et kas õunaisu ei ole veel ära läinud?
1: Ei ole. Ei absoluutselt ole, ei ole. Ja ma tean juba mingi kindlaid kohti, kus kohas on tõstetud kasti siis kuldarinetti.
0: Olgu.
1: Omad kohad on teada mul, jah.
0: Aga meie teame, et täna on nimepäevalisi ka ja tänase Madise päeva puhul ei ole nimepäevalised Madised, vaid sel päeval aastal 1217 elu lahinguväljale jätnud lembitu järgi kõik Eesti lembitud, noh, nii lembit kui lembitu, siis veel ka Lembo, Lemmert, Lemmik. Ja Lemmo.
1: Et see on ikkagi kurioosum suisa, et no. On nagu Madise päev ja samas ei ole ka nagu Madise päev.
0: No tegelikult ikka on. Ma tegelikult.

0: tänased veebilehed.
1: Hüva hommikut kõigile, kell on 7.15, me oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja vaatame uudisportaale ka ja vaatame ERR-ist lugu kütuse hindade kohta ja tarbimise kohta ka, nimelt kütuste ja eeskätt just diisli kütuse järsk hinnatõus ei ole pannud eestlasi küll oluliselt vähem sõitma, aga samas näitab kütusemüüjate statistika, et tangitakse selgemalt väiksemaid koguseid lootuses, et hind taas alla poole tuleb ja kütusemüüjate kinnitusel jäävad hinnad, aga üles ikkagi pikemaks ajaks.
2: Ja mina ka jälgin postil hinda, loomulikult jälgin ja eriti jälgisin sel nädalavahetusel. Ma liigun ka diislijõul edasi ja auto ütleb ikka umbes seal kuni 150 kilometrit on see viimane piir, eks ole, et tõngri-rõng-õng-õng, et mine nüüd tankima. Ja vaatasin, mis ma vaatasin, nagu väga soodsat hinda ei leidnud. Eile lihtsalt tegin südame kõvaks, lasin paagi täis hinnaga, mis ta oli. Postis oli 2,074. Võibolla sealt läks mingi kribula sent veel alla ka, eks ole, selle kliendikaardiga. Aga olin julge ja lasin täis. Mõtlesin, no nagu nii peab tankima, ja mida ma jupitan. Et üldse see, et ma üldse lasen sinna piirajasse nii-öelda ära või noh, sinna teavitusse, et see on minu puhul nagu üliharv juhus, aga no samamoodi jahtisingi nagu parimat hinda ja ei saa öelda, et hind ei liigu. Liigub küll.
1: Liigub, aga mina jällegi erinevalt sinust olen nagu seda meelt, et ma käin ära siis tankimas, kui mul ikkagi tankle, kui ma juba tean, et on alla paagi juba läheneb sinna veerandile, et no see enda see teadmine on ikkagi peas kuskil kukla piirkonnas, et alla veerandi nagu ei tohiks tegelikult lasta. Aga et kui ikkagi satub juba mugavalt nii-öelda tee peale taskusse, et käid juba siis, mul üks konkreetne tankle, kus ma käin, semmoses tankla firma, et siis käin sealt läbi ja tangin juba ära ja ma enamasti nüüd ka olen seda meelt, et ma lasen ikkagi täiesti täis, et see loogika ka, et kui ma nagu mitu korda eraldi pean käima ja eraldi vahepeal sõitma hakkama, et siis ma juba selle käimise peale esiteks kulutan midagi pluss vaev, et siis ja mure ka, kui vaatadki, et jälle läheb nagu liiga nulli hakkab minema seal, et kui see juba teavitus ette viskab, siis on pidevalt selline närvipingene ka nagu peale, et ma ei taha seda närvipinget ka, parem olgu nagu täis ja siis sõidad selle kindla kütuse kogusega ikka.
2: Ei, no mis närvipinge, sul on endal ju tuttav, ma kuulsin küll, mida sa Kait Kalliga siin rääkisid, et sul on tuttav, kes ütleb, et sõidab nulli ja ütleb, et siit saab 50 kilti lõtva veel, et ei ole vaja muretseda, aga ei tegelikult tõsiselt rääkida, siis mõistlik on ikkagi tankida seda paagi nii-öelda ülemist poolt, aga eile juhtus mul see lugu, et mul oli reaalselt vaja tšekki. No see kord lihtsalt oli vaja kindla peale saada see tšekki ja mida ei saa, on tšekk. Sellepärast, et see ise teenindus nagu ikka igal pool on ju, ma ei see äpiga tanki ei ole, tunnistan ausalt üles, et ma käin erinevates firmades ja ma ei ole viitsin nagu igal pool asju selgeks teha. Ja ei tule. Kõik on nupud on vajutatud ja ei tule. Ja siis üks kena noormees oli seal ka juba ja ma küsisin, et ei tea, kus see tšekk peaks siit tulema. Ei tea, et ma tavaliselt ise seda ei kasuta, vaatse me kõik need pilud üle, kus sealt midagi vahepeal antakse, kuhu kaarti panne, no ei ole.
1: Vahepeal saab paper otsa, mul on ka seda asja tulnud ette ja siis...
2: Tead, see härra andis mulle nii hea mõtte.
1: No nii.
2: Tükk maad eemal oli see pood. Aga minge küsige sealt. No hüva nõu kallis, olgu siis. Ja. Aga ma ei läinud. Ma mõtlesin, no kurja, kuidas ma lähen sinna, kindlasti saadavad ma jälle minema. Siis ma vahepeal võtsin väikese pausi, tegin rehvirõhu kontrolli ära, mõtlesin, ei, ma ikka lähen ja küsin.
1: Muidugi,
2: ja esimene asi on ikkagi letis see, tehakse selline nagu palun vabandust, et ei ole nagu üldse nende asi. See mul selline mure nii juhtus on ju ja... Ja siis ikka nagu raputatakse pead alguses teenindaja poolt ja nagu noh, ei, siit nüüd küll kuidagi edasi ei saa. Ja siis ikka tuleb pehmeks rääkida ja natukene tehaks arvutis klõpp ja tuleb see tšekk.
1: No. Võtavad ikka andmebaasit välja kohe, et no mure nagu väiksem, sest ongi, et kui mingi töösõit on ja ilm ikkagi on tarvis see tšekki ka, siis... No hakka sa pärast jändama, et ma olen ka mingi infoliinile helistanud ja siis kuskilt keegi inimene ütleb, et no ma siis uurin, kust kohas saab. No kuigi ma tunnen ennast siin nagu süüdi helistades, et tekitan inimesele mingisugust tööd juurde, aga ma ei ole nagu süüdi, et kui neil see mingi paver otsas on. Aga nüüd see jah, tankle, kus ma nagu käin, see kütuse müügi kette, et seal on niimoodi, et seal saabki ainult paperi kujul, saab ainult sealt teenindada käest, et peadki minema sinna poodi sisse.
2: Ja inimestega suhtlema, me oleme sellest küll võõrdunud. Aga kui artikli juurde taga tagasi tulla siin ERR-is, siis öeldakse meile ära tõesti, et keskmised kütuseostud liitrites on vähenenud enamasti 50 euro eest korraga. No selle eest saab praegu umbes 22-23 liitrit kütust, aga eelmisel aastal samal perioodil, pean teid kõiki kurvastama, oli see 50 euro eest peaaegu 30 liitrit.
1: Ja oligi lootus võibolla ka selleks aastaks, aga no pärast seda, kui Trump ikkagi oma sihiku sinna Iraani poole suunas, et see Hormuzi väin ja kõik on meil ikkagi uudistes pidevalt sees, mis tähendab seda, et nagu väga mingisugust langust oodata ei ole. Et mingisugused jõngsud on sisse käinud küll, et siin näiteks isegi augustis ja et vahepeal vaatadki, et jälle 1,7 mingisugune algusega on ja siis nüüd jälle ähvardatakse kuskile tuleb uudis peale, et jälle 2,0 ja sealt edasi võibolla võib minna. Aga mul on ka jäänud ikkagi praegu nüüd õnneks mul sai täpselt niimoodi ära vahetatud auto, et kui mul alati on nagu diisel olnud nüüd viimased ajad ja siis ja diisel olnud odavam, nüüd läks diisel kallimaks, siis et nüüd sain bensuka ja nüüd siis naudin tõesti täiel rinnal seda, et aga ma saan odavamalt.
2: Jaa, ei ma olen oma, mul on päris ökopill selles mõttes, et ma ei kurvasta, eks seal on omad head ja vead nagu kõikidel autodel, aga ma leidsin muid siit samast uudise voost ka sellise nurgakese, kus räägitakse meile elektribörsihinnast, kuue kuue euriborist, mis siin veel räägitakse Euroopa Keskpanga valuutakurssidest ja siin on ka kütusehinnad, need kes tahab teada, siis tänase seisuga bensiin 95, 1,92 98 sama palju ja diisel 2,1.
1: Ongi üle kahe, massaraks.
2: Muidugi on.
3: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele?
6: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
9: Paak täis, üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal, meie perel sinule.
8: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
10: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5 kilomeetrine südamesörk, 5 kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
11: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee

0: Kell on nüüd 7.31 ja anname liiklejatele infoks teada, et täna on suletud liiklusele Rapla maakonnas Märjamaa Haimre tee alates Jaama tänavast Tallinna-Pärnu Ikla tee 2+2 ehituse tõttu. Ümbersõit on korraldatud Märjamaa Koluvere tee kaudu. Tee avatakse liiklusele 14. oktoobril kell 22.
1: Tänasest 25. septembrini kella 8.15 kuni 16. Tõenäoliselt igal päeval siis on Võrumaal Mäesi Kiviora tee 4.–8. kilomeetrini liiklusele suletud truubiremondi tõttu. Ümbersõit on korraldatud Ritsiko Leimani Mäesi kaudu.
0: Rapla maakonnas Tallinna Rapla Türi teel Kehtna ja Käbiküla vahel alustatakse jalg- ja jalgrattade ehitustöid. Peamiselt käivad tööd teekaitsevööndis, kuid vajadusel suletakse lühiajaliselt sõidusuund ning liiklust reguleerivad eesõigusmärgid või liiklusreguleerijad ja töid tehakse kuni novembrikuu lõpuni välja.
1: Ja Pärnumaal Tallinna-Pärnu Ikla teel Pärnu Jaagupi kandis suunatakse liiklus ajutisele teele. Seal palutakse liiklejatel jälgida tähelepanelikult uut liikluskorraldust.
2: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com.
3: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
0: Pooltunni värske ilma info tuleb meil ilmajaam.eelt ja praegu on 8 soojakraadi Raplas ja Kehras, Türil ja Paides ja Keilas ja +9 on Rakveres, Tallinnas ja Jõhvis ja Võltsamaal, 10 kraadi on aga Jõgeval, Viljandis, Elvas, Tõrvas, Mustvees, Kundas ja Otepääl ja +11 on Valgas, Haapsalus, Virtsus, Põlvas ja Tartus ja Heltermaal ning 12 on Kuressaares, Räpinas, Narvas, Võrus, Pärnus ja 14 on Kihnus.
1: Täna on muutliku pilvis ilm mitmel pool saab hoovihma ja näikest, millega kaasneb tugevat sadu. Tuul pöördub saartelt alates järkjärgult loodesse ja läände puhudes 3-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul mandril nõrgeneb ja sooja on 14-17 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutusi toetab eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. alkomeeter.com.
2: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
3: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga, kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras. Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibula maitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
9: Tere esmaspäevast, kell on 7.45, meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Räägime nüüd Postimehe reisikülgedelt teile ühest väga ainulaadsest festivalist ja meie põhjanaabrid soomlased tulevad siis välja nüüd sellise festivaliga, ehk siis esinejate ilmumine lavale on ikkagi suur küsimärk, ometigi festival toimub nii või naa.
10: Jaa, no mis festivaliga siis tegu on? Igal juhul loodusesse inimesi suunatakse, lubatakse, et võibolla tuleb teder, võibolla mingisugused muid häälitsed, aga võibolla ei tulegi mitte kedagi. Minge lihtsalt ja kuulake loodust.
9: Just nimelt, et kui tulebki teder või vares või keegi muu, et nad ei ole mitte etenduse ega kontserdi segajad, vaid nemad ongi ikkagi peaesinejad seal.
10: Jaa, mulle väga meeldib see pilt lavast. Ehk siis tegu on lihtsalt sellise, mulle tundub, et Eesti jaoks sellise rabamaastikuga ja siin on kena oranž silt ette pandud, lihtsalt löödud tokiga kuskile maasse, Hilja Fest. Ja see Hilja Fest on siis 10. 31. oktoobrini ja tuleb ise minna ja veenduda, et kas keegi tuleb teid lõbustama või mitte.
9: Helsingis siis umbes pooleteise tunni autosõidu kaugusel idas asuv Valkmuusa rahvuspark ongi siis Lõuna-Soomes haruldane rabapiirkond, kus leiab kuni 40 erinevat rabaelupaika ja tänu lautteedele, puhkekohtadele ja vaatetornidele on külastajatel seal lihtne liikuda ning loodus ilu nautida ja noh, ses mõttes oleme ikkagi nagu sarnased Soome inimestega, et meile meeldib rabas käia.
10: No korraldatud on see festival selles mõttes, et on ikkagi tutvustavad tekstid loodud ja räägitud sellest, kuidas tuul sosistab, sammal vaevu märgatalt krabiseb ja linnud laulavad. Ja tegelikult see festival käibki ainult nii, et inimesed jalutavad rahvuspargis ringi ja siis süvenevad nii-öelda, ma arvan, jutumärkides sellesse muusikasse, mida loodus loob. Et lihtsalt lähed ja oled. Aga eks seal on sellised reeglid ka, et ise tuleb ka buss olla. Et ei tohi aurata.
9: Ja festivalil peaks siis ikkagi üles astuma umbes 13 esinejat, keda saab siis kuulata neljal erineval looduslikul laval või siis ei saa ka, sest ka loodust ei saa ju tagant ei sündida. Saa, ja võibolla oleme nagu kellaajast ka, et mis ajal keegi seal aktiivsemaks muutub, et tavaliselt ju ikkagi see noh, vähemalt mis puutub loomi, siis nende selline aktiivaeg kipub olema seal meie mõistes nagu öötundide ajal.
10: Või siis päikese loojumise lähevad ja söövad veel oma kõhud täis sellepärast, et pikk pime öö tuleb üle elada. Aga esinejad ei ole siis ainult linnud loomad, et ei ole ausalt välja lubatud, et näete mäkra või midagi sellist, et ongi esinejad ongi laialt niimoodi lubatud, et tuleb esineb tuul teile.
9: Ja kui mäger tuleb, siis on tema üllatus esineja.
10: Absoluutselt, jah, absoluutselt. Esineb vesi, rabas. Mõni laugas ikka on, vaata.
9: Või vihma näiteks, kui vihma peaks sadama.
10: Jaa,
9: vihma sabin on ka teitse muusika, mis äratas mind täna hommikul üles, et võiks mõelda küll, et selline noh, helge ärkamine.
10: Sul oli oma festival.
9: Meil oli sinna ikkagi korralik padukas minu arust hommikul, et me ikkagi vastu katusakend peksis päris korralikult.
10: See olid rajul reivil.
9: See oli loodus reive. Täpselt, aga see üritus, kõik see festival, see on tasuta, mis on nagu kõige toredama asja juures, et me ei pea hakkama uurima, et no mis tu festivali passmasset, et seda ei ole tarvis, et... No jah, kui piletit ei ole, see ei ole ju festivali passi ka, kui
10: ja, aga tegelikult võiks ju väljastada, see oleks äärmiselt tore.
9: Mälestuseks mina tahaksin ja. Küll, et näed, ma saan ette näidata, me käsin Soomes sellisel ainulaadsel festivil.
10: Jaa, äkki keegi ikkagi mingit majutust müüb, ma loodan, et kui seal on rahvuspark, äkki seal ümber on ikka mingisuguseid ja, kohti, midagi. Kus sa nagu no. aega saad kauem veeta, et festivalile üheks päevaks minna ka nagu natuke nadi.
9: Täpselt, ega korraldaja ikkagi peab ju midagi tegema ja tööd ikkagi teeb. Ja...
10: Ei no, kui juba tekstid luuakse, fotod pannakse, no, sildid pannakse, et Aha, tulema.
9: Ma arvan, et aga toitu ikkagi pakutakse, võib-olla mingit
10: pohlades.
9: Jõhvikat. Toitu vaja.
10: Seent saad võib-olla, kui sa julged süüa.
9: Praegu saab ju jõhvikat ka.
10: No ma räägin, jaa.
9: No jah.
10: Et toit on tasuta, üritus on tasuta, no jah, mis sa hing veel tahad?
9: Kust nad siis teenivad, sest tegelikult korraldajad ikkagi tahavad ju saada ka midagi nagu töötasuks või no. ongi, või, no ma ei tea, võibolla ongi siis tõesti selline missioonitundest, armastusest oma koduma vastu tehakse selline suur fest ära, sest see võib ju pakkuda huvi, ma usun isegi väliskülalisele, et sa ei saa öelda, et nüüd sellises kohas ja sellisel ajal ja selline nagu igav, et võibolla ei tule inimest, et tuleb kindlasti, ma arvan, et pigem tuleb rohkem.
10: Ma arvan, et meie siin oleme ikkagi suhteliselt veel nagu metsa ja looduse sõbrad, aga ma arvan, et inimestele suurematest linnadest, peenematest sivilisatsioonidest on see tõeline eksootika.
9: Ja ega siin ju tuuakse isegi sellise uudisena välja ju ka see, et mürarikkas maailm on meil ikkagi.
10: No,
9: ja et sellises maailmas on ju vaikus saanud tõeliseks luksuseks, et siin pakutaksegi seda luksust, et mine ja kuule vaikust ja loodust.
10: See võib väga paljudele närvidele hakata muide käima.
9: No linnas sa kuuled sellist agressiivsemat lindu võib-olla, keda sa ei tahagi kuulda, et vares kostub välja sellel muu müra seest, aga ilusat linnulaulu, noh, mul on teda varesest kahju tegelikult, sest see on ju tema laul.
10: On.
9: Ja me ütleme, et vares kraaksub.
10: Jah, vaesekene.
9: Tegelikult tema ju laulab sama poodi.
10: Ja. Ma ärkasin nädalavahetusel öösel üles, ma olin erakordselt linnas. Ärkasin üles, täielik vaikus. Mitte ükski auto ei sõida. Täielik jama. Mis toimub? Kõik on valesti. Ja see... Et me harjume tõesti selle mürafooniga juba nii ära, et pigem märkame seda, kui seda ei ole võib-olla, vaata.
9: Aga mõnes mõttes sellegi jah, selline hea kokkuhoiu poliitika jällegi siin ikkagi põhjanaabrite poolt, et pakkuda esinejaid, kes tulevad ju tasuta, pakkuvad oma esinemist, laulu, tantsu.
10: Aga kes sul keelab tasuda? Tänad neid südamest, kogu hingest, mis võiks olla parem?
9: Aga võibolla ongi siis mingid hoiukastid on seal ikkagi, et kes tahab panustada loodusesse või rahvusparki.
10: Ma
9: ei
10: usu. Ma arvan, et kõrvalkulud on seal lihtsalt nii suured, vaata, et kui sa tahad süüa, juua ja magada, ööbida kuskil, et siis sa maksad selle kõik lihtsalt kenasti kinni, vaikselt.
9: Et ikkagi arendame siis nii-öelda turismi selles piirkonnas. Ot ongi sinna panustamine.
10: Just, väga mõistlik jõudsimegi asja tuumani välja, aga selleks, et kuskile panustada, peab seda krõbisevat olema.
9: Ja seda krõbisevat võiks hoida näiteks mõnel kontol, mis kogub sulle, ütleme, näiteks 2% intressi, mis on No ütleme nii, et 200 korda suurem kui teistes pankades ja niimoodi saab öelda ikkagi Big Pank.
10: Nii saab öelda Big Pank, sest tõesti kui te seal pangakonto avate, saate 2% intressi kontol olevale rahale, tasuta konto avamise ja kasutamise, tasuta välkmaksed Apple Pay, Google Pay, visak Click to Pay teenuse, saate mugava mobiili appit, saate tasuta debit kaardi ja seda finantsteenust pakub Big Pank aktsiaselts. Tutvuge ise ka tingimustega bigpank.ee ja vajadusel pidage nõu. Ja seda krabisevat hakkab tulema sel nädalal.
9: Jah, ja see ei ole nagu see soomlaste loodusfestival, kus esinejate kohta öeldakse, et no võibolla tuleb, võibolla ei tule, et see 2% intressi siiteks tuleb kindlasti ja meie hommikumängu ajal siin enne kella 9 on ka kindel, et me ikkagi selle 100 eurot välja saame anda, et... See on ka nagu kindel asi.
10: Just nimelt tänasest kuni pühapäeva hommikuni auhinnaks Elmari hommikumängus Big Panki poolt teie Big Panki pangakontole 100 eurot. Ja seda saate siis pangakontol mitte midagi tegemata 2%-lise intressiga edasi kasvatada või siis muuks vajaduseks kasutada.
9: Vaadake kõige kohta lähemalt bigpank.ee seal, kui te meie juttu ei usu, et siis ma arvan, et seda, mis sinna kirja pandud on, ikka usute. Aga seda võib küll uskuda, et kell on nüüd täpselt 7:53, mis tähendab seda, et ega uudised kaugel ei ole.

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
2: Sibulit, kilo. Sõira, pool kilo. Rongi piletid, kats.
3: Mis nimekirja sa, Tiit?
2: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
3: Kats rongi piletid.
2: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletid. Hindele.
3: Mulle?
2: Hää küll, ma võtan sulle ka.
4: Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: 80. Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri. One Last Time. Ainsad kontserdid Baltikumis. 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
7: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
8: I have a clear idea what I want these days.
9: What's that?
10: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel!
11: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
14: Tallinna lennujaam laiendab 67 miljoni euro eest reisiterminali. Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon jätkab kaitsevalkonna võimalike korruptsiooniohtude uurimist. Iraanil on andmeid USA ettevalmistustest sõjategevuse taas alustamiseks nende vastu. Ilm läheb järjest vihmasemaks ja tuulisemaks. Täna on sooja kuni 17 kraadi. Tere hommikus, kell on saanud 8 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Tallinna lennujaama reisiterminali laiendusehitushanke võitis Tallinna ehitustrusti OÜ ja ehitustrusti ühispakkumine, mille maksumus on ligi 67 miljonit eurot. Laiendusega lisandub terminalile umbes 16 500 ruutmeetrit pinda ja uuendatakse ligi 18 000 ruutmeetrit olemasolevaid alasid. Muuhulgas rajatakse uus pagasiala, kauplused, söögikohad ja kaks uut lennuväravat ning laiendatakse piirikontrolli alasid. Eesmärk on vähendada järjekordi ja suurendada lennujaama võimekust teenindada tulevikus kuni 5 miljonit reisijat aastas. Suuremad ehitustööd algavad tuleval aastal ja kestavad pea 2,5 aastat. Lennujaam jääb kogu selle aja avatuks. Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon jätkab täna kaitsevalkonna võimalike korruptsiooniohtude uurimist. Kell 13.15 algavale avalikule istungile on kutsutud muuhulgas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ja India ettevõtte Tatasel esindajad. Komisjoni esimehe Anastasia Kovalenko-Kõlvarti sõnul soovitakse selgitada, kuidas tekkisid Datacellil ja Türgi ettevõttel Arca Defensil kontaktid Eesti riigiga ja kas protsessis kasutati vahendajaid. Kovalenko-Kõlvarti sõnul on komisjonil tekkinud küsimusi ka Riigikogule riigieelarve menetlemisel antud infokohta. Tema väitel kinnitati parlamendile, et kaitsevalkonna vahenduse lepingutega seotud riske ei ole, kuigi ministeerium oli neist varem teadlik. Tallinnas algab täna Eesti kaitsenädal, mis toob kokku tuhandeid kaitsevalkonna eksperte ja ettevõtjaid Eestist ja liitlasriikidest. Nädala avasündmus keskendub kaitsevalkonna innovatsioonile, Ukraina sõja õppetundidele ja kriitilise infrastruktuuri ning piiride kaitsmisele. Homme algab 20. Balti kaitsekonverents, mille peateemaks on Euroopa kaitsevõime tugevdamine. Neljapäeval reedel otsitakse rahvusvahelisel häkatonil lahendusi linnade turvalisemaks ja kriisikindlamaks muutmiseks. Elektribörsi hind tõuseb täna ligi 8 korda. Nord Pooli Eesti hinnapiirkonnas maksab megavatt tund keskmiselt 67 eurot, alles eile oli keskmine hind vaid 7,67 eurot. Päeva kalleim elekter on õhtusel tipptunnil kella 18.45 kuni kella 19, mil megavatt tunni hind küündib 202 euroni. Kõige odavam oli elektrite tarbida öösel kella 3 paiku, mil hind langes 7 euroni. Ukraina toetab partisani liikumine Ates, teatas, et viis Venemaale Taganrogis rivist välja olulise raudteelõigu, mille kaudu Venemaa varustab oma lõunapoolset väegruppi Ukrainas. See võib põhjustada viivitusi laskemoona, kütuse ja muu sõjavarustuse tarnetes Venemaa lõunarindel võitlevatele üksustele. Lisaks katkestasid Ates ja agendid elektrivarustuse tehases, kus toodetakse komponente Venemaa rakettidele, teatas Ukraina uudistagentuur Ukrinform. Iraani keskne sõjaväejuhatus teatas, et Teheranil on andmeid USA ettevalmistustest sõjategevuse taasalustamiseks Iraani vastu. Iraan ähvardab võimaliku rünnaku korral vastulöökidega USA baasidele ja rajatistele kogu piirkonnas ja hoiatab, et konflikti osapoolteks peetakse ka riike, kes toetavad Ühendriike. Iraan kinnitas, et Hormuzi väin jääb suletuks ja läbirääkimisi USA-ga ei alustata enne, kui Washington nõustab Teherani tingimustega, sealhulgas sõja lõpetamise, Iraani varade vabastamise ja mereblokkaadi tühistamisega. USA president Donald Trump ütles eile Fox Newsile, et kaalub endiselt oma järgmisi samme ja lähiajal võib toimuda oluline areng.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
15: Tere hommikust, täna esmaspäeval on Eestis muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja näikest, millega kaasneb ka intensiivset sadu. Tuul täna enamasti loodest või läänest kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja pärast lõunal tuul nõrgeneb ning õhutemperatuur on täna päeval 14 kuni 17 graadini.
16: Hetkel Tallinnas 9, Tartus 11, Narvas 12 ja Pärnus 13 graadi.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere hommikust, kell on 8:05 saanud ja tere ka neile, kes praegu ummikus ja meie siis hoiame ka ummikukaardil või siis silma peal meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Härman.
2: Tere hommikust ja jõudu jaksu eriti kõikidele liiklejatele. Täna saab ummikus olla juba päris kaugel kesklinnast isegi, näiteks Paldiski maanteel, seal

0: maanteele on juba umbes vana Tartu maanteelt ei õnnestu eriti Tartu maanteele, mis nagu nii on ummikus välja pöörata, et läheb aega.
1: Elu on käima läinud ka igal juhul Tartu liikluses. Võis annab teada, et praegu on sanatooriumi pargi juures Riia tänaval ummikud, siis samamoodi ka Riia mäel ja seda päris pikalt juba sellel Riia tänava lõigul, samamoodi ka alllinnas Turuhoone juures veel ka Narva mäel ja päris sinna Raadi Tendro pargini välja ja samamoodi veel siis ka Narva mäe ja Jaama tänava lõigul ehk siis seal Jaama tänava piirkonnas ning veel ka Puiestee tänaval on praegu hetkel ummik, siis Anne linnast leiame sellise iluse punase jutiga sõpruse Puiesteelt Anne ringi juurest, veel ka Ida ringi tee päris pikalt ka on seda punast jutti siin ning veel näiteks ka variku veaduktil näitab praegu, et on üsna aeglane see liikumine.
0: Lohutuseks, et ka see läheb mööda, need kõik asjad, need lähevad mööda, te jõuate ükskord tööle, kooli, lasteaeda.

0: 8:13 minutit on õige kellaaeg. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mäletad sa Jan Uuspõld, et mitmes lend tema oli meil?
1: Sa mõtled tuntud ja vaimukatest. Teine ma pakun äkki.
0: Ma pakun ka teine.
1: Ma mäletan, tema valitsemisaega mahtus ka üks meeleolukas naistepäev. Ja see, ja kuna ma sügisel alustasime esimese hooaega tuntud ja vaimukaid, siis see on teine hooaeg, jah.
0: See oli minu arust teha 2024.
1: Täitsa võimalik.
0: Juba jäi sinna sellesse kevade perioodi või nii.
1: Jaa. Ja Jan hakkab rääkima nüüd saates, kelle suu suitseb ja seaseljas ratsutamisest. Ja Lauri, ma pean tegema sulle ühe ülestunnistuse.
0: Et sa oled seaseljas ratsutanud?
1: Mina ei ole, aga minu kodualbumis, perekonna albumis on pilt, kus üks inimene ratsutab seaseljas.
0: Et see isenesest on nagu võimalik reaalselt.
1: See peab olema võimalik. Nii et mina pigem usuks Janni, aga kas tasub või mitte, see selgub nüüd.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Nii. Oskan seaseljas ratsutada sama hästi kui hobuse seljas.
4: Mis tähendab seda, et sa oled mõlemad proovinud, kumba enne?
3: Alustasin seaseljas.
4: Alustasid seaseljas?
3: Jah.
5: Okei.
3: Okay. Olin siis umbes kümne aastane, aastal 83 või midagi niimoodi, hakkasin seaseljas ratsutamist
4: arastama. Kus see siga oli? Kus see juhtus kõik?
3: See juhtus Rummu vanglas.
4: Aias sees ilmselt mitte, kui sa oled 10-aastane väljas.
3: Rummu vangla territooriumil.
4: Rummu vangla territooriumil. Sina ja siga ratsutasite kahekesi.
3: See on palju sigu, aga ma võtsin kõige suurema.
4: Need olid rummuvangla sead.
3: Just.
5: Ja... Sa ei räägi praegu ülekantud tähenduses, need olidki sead.
3: Päriselt rummuvanglas, rummuvangla sead.
4: Kasvatasid endale toiduks sigu.
3: Vangid aga... ise kasvatasid endale sigu.
4: Ja väike Jan siis aega, et käis nendega ratsutamas.
3: Ja mul oli vend ka kaasas. Vennaga kahekesi.
6: Kuidas teid sinna sisse lasti? Kuidas te saite vanglasse niimoodi minna?
3: Vanaema võttis kaasa meid.
4: Sisse saab lihtsalt välja on raske saada. kuidas see välja nägi siis, et vanaema tuleb kahe lapselapsega, et las poisid ratsutavad nii kaua seaseljas, et mida tema tegi seal siis?
3: Ei, no vanaema peika oli seal vanglas ja siis ta läks vaatama oma peikat.
4: Vanaema kohtus peikaga ja teie ratsutasite nii kaua seaseljas.
3: No me vaatasime, mis teha annab seal. Ja siis me vennaga jalutsime ringi vaatsime, sead ja siis need...
6: Kas vanaema peika oli seal tööl või nii-öelda istus aega?
3: Ei, istus kinni seal.
6: Selge.
4: Kuidas see siis käib seaga ratsutamine?
3: Lihtsalt hüppasime selga ja kuidagi ma hoidsime, et ta oli karvane selga, hoidsin karvadest seal kinni niimoodi ja siis see lasi ringi seal muudkui.
4: Kas ise pidi ikka midagi tegema selleks, et hakkaks ringi laskma?
3: No ikka on samamoodi nagu hobusega, et annad nagu täkku talle. Kandadega.
4: Kandadega surusid. Sea rodeo.
6: Mis värvi oli siga?
3: Siga on ikka
4: roosa.
6: Roosa.
4: Kus te ratsutasite seal siis?
3: No seal ringi, seal mööda rummuvanglat seal.
4: Mööda rummuvanglat?
3: Jah.
5: Kuidas sulle tundub, Sepo? Kas see lugu on siin mingi tõepõhja kaal või on see tõeline Janni välja mõeldis?
4: On Jan sealt Keilast pärit, rummu on seal lähedal. Kuidas sinna nii kergesti sisse välja saada?
5: Vanaemaga?
4: Vanaemaga. Vanaemaga. Teil olid mingid triibulised kostüümid ja...
3: Ei olnud. Tavasti ikka tollel ajal olid lastel riided, siuksed kurdi kalsud olid seljas.
6: Kõik on loogiline selles loos. Välja arvatud üks nüants. Ma ei ole asjatundja, aga minu mõelest kodu seal, mis on roosa, ei ole piisavalt pikad karvad, et neist kinni võtta turja pealt.
4: Eks kuulsid valesti nüüd kõrvad?
6: Et ta ütles karvane, selg oli karvane. Ja mets seal on pikad karvad, aga ta ütles, et see oli roosa. Nii et see on nagu üks asi, millest ma ei saa üle.
4: See jääb kummitama.
6: See jääb kummitama, mingi veel pikaks ajaks. Mina ütlen, et selle kõik muu oli ilus, aga see on, ei ole usutab vale.
4: Ma arvan, et see on isegi tõde. Kaldun Sepo poole, et tõesti tahaks tegelikult uskuda, et Jan Uuspõld on rummu vanglas oma vennaga seaseljas ringilas.
6: Mina tahaks ka uskuda.
4: Ma tahaks uskuda seda. Ma tahan seda nii tugevasti, et ma isegi olen valmis seda uskuma, et see on tõde.
5: Jan, palju sinu väravas, kuidas on? Tõde või vale?
3: No jah. See lugu on tõde.
4: Noh!
2: Kui sügistööd tunduvad rasked,
7: pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
8: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
9: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
10: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisid Lapimaale. Kohtume Raadi kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
11: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Parajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Majapidamispaber Jumbo XXL 1 tükk 2,29. Lidl alati väärt.
12: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
13: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
14: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
15: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
16: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.

0: ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte. Aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kell saab kohe 8:29 minutit ja numbreika ilmatabelist ilmajaam.ee. Elvas, Keilas, Raplas, Kehras, Türil, Paides, Tallinnas on hetkel 9 kraadi sooja. 10 on Põltsamaal, Jõhvis, Rakveres, Viljandis, Jõgeval. 11 aga Haapsalus, Põlvas, Kundas, Tõrvas, Mustvees, Räpinas, Otepäel, Kuressaares. Virtsus, Tartus, Valgas ja 12 on Võrus ja Heltermaal ja Narvas. 13 Pärnus, 14 Kiinus.
2: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja näikest, sellega kaasneb ka tugev sadu. Tuul pöördub saartelt alates järkjärgult loodesse ja läände, puhudes 3-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis ja pärast lõunal tuul mandril nõrgeneb. Sooja on 14-17 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Kell on 8:30 ja ma siin ikkagi otsustasin, et usaldaga kontrolli, et mida siin Sommer rääkis meile eelmises tunnis.
2: No?
1: Et kas peab paika, tulin nüüd ise vaatama siia bigbank.ee ja tõesti on siin öeldud, et tava pangakonto, kõik väga lihtne tutvu kampaania ja tingimustega kõik kohe siin ees olemas ja samamoodi Apple Pay on nüüd kohal, et väga võimalik lihtsalt maksta kõikjal, turvalisus ka igal maksel. Ja siin veel öeldakse ka, et pangakonto, mis teenib 2% intressi ja hoolduse teenustasud 0.
2: Nii et kõik on õige, mis juba tänase hommiku jooksul teile räägitud on, aga nüüd siis selline jutt ka, et on aeg hakata võitma. Täna ja tegelikult kõikidel päevadel sel nädalal on hommikumängu auhinnaks Bigbanki poolt teie Bigbanki pangakontole 100 eurot. Ja seda saate siis pangakontol midagi tegemata 2%-lise intressiga edasi kasvatada või kui vaja, siis kasutage. Tehke julgelt. Finantsteenust pakub Bigbank aktsiaselts, tutvuge tingimustega bigbank.ee, vajadusel pidage nõu. Aga meie anname küll nõu, et kell soov võita, siis tasub mõelda korraks, et ega te ei ole veel septembris mitte midagi Elmarist võitnud ja kui vastus on ei olegi, siis nüüd ruttu sõnumeid saatma, sest 100 eurot teie Bigbanki pangakontole. No see on üks võimas ja väärt auhind.
1: On. Ja selle võitmiseks siis tuleks kõigepealt anda oma sellele õnnele võimalus ka ja sellele 100 eurole võimalus. Ehk siis saatke sõnum 1511 numbril, kirjutage sinna sisse oma ees nimi ja siis sellest meie täiesti piisab. Arvuti teeb muide valiku ja valib välja, et kõik on selline aus värk meil, et meie ise ei otsusta. Arvuti valib välja 2 mängijat ja teie, kes te sõnumit saadate, olge kindlasti telefoni juures olemas ka, sest võib juhtuda, et just teid on välja valitud.
2: Ja, sest see sõnum saatmine on alles esimene osa mängust, siis tõesti võib juhtuda, et me helistame teile siit raadiost Elmar ja tahame mängida teiega vahvat hommikumängu. Kumbagi mängijat ootab 2 küsimust, nendele tuleb vastata nii hästi, kui te saate, kes rohkem punkte teenib, seega 100 eurot Bigbankilt endale võidab.
1: Ja see sõnum saatmine selle kindlasti hästi libedalt ja hästi kähku ka ja siis kui sõnum saadetud, siis võite juba ise minna vaadata bigbank.ee näiteks kogu selle info sealt üle veel ja väga mugav mobiili app on neil ka kus juures.
2: Ja siis mõelge, kas teil on Bigbanki konto juba olemas? Äkki on, äkki juba teenite intressi, mine tea. Või kui veel ei ole, siis saate selle avada.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 1 5

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
3: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee
4: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee
5: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
6: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akuga löök kruvikeeraja 69 eurot, akukäristi 75 eurot ja teleskoopnarre või otsvõtmete komplekt 9 eurot. Lill, alati väärt!
10: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
11: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
12: Elmari hommikumäng.
13: Hommikumängu toetab Bigpanga rahakasvatav pangakonto.
14: Meie oleme valmis tänaseks nädala esimeseks hommikumänguks. Bigpank kindlasti ka, et siis auhind välja anda ja selleks on meil 100 eurot, mida saab siis pangakontole sättida ja mitte midagi tegemata 2% intressi kasvab ka sealt edasi.
15: Aga jah, sellised asjad toimuvadki ainult Bigpankis. Tutvuge ise ka tingimustega bigpank.ee, vajaduselt pidage nõu. Aga meie pidasime nõu siin meie sõnumikeskusega ja no mis meil siin pidada, me oleme ikkagi tema alluvad, ütleme nii.
14: Tuleb välja, arvuti tegi valiku ja annab meile siis nüüd ette tänase esimese mängija, nädala esimene mängija üldse. Tere hommikust!
16: Tere hommikust.
15: Kes seal on?
16: Kerli.
15: Kerli, läheme teiega nüüd 100 euro jahile. Ja kõigepealt ootab teid väite küsimus, mis kõlab nii. 2025. aastal oli Eesti külastatuimaks teatriks Eesti Draamateater. Otsustage, on see lause õige või vale?
14: Õige või vale?
16: Korrekt küsimus, palun.
15: Jah. 2025. aastal oli Eesti külastatuimaks teatriks Eesti Draamateater. On see jutt õige või vale? Numbrit siin asja löödi kokku. Te ütlete, et see väide on õige.
16: Ja.
15: Saan ma teist aru. No tegelikult õige. Vale. Ikkagi vanemuine lõi siin külastajate arvuga, nii et siit punkti ei saa, aga pole hullu. Lauril on üks küsimus teile veel.
14: Jaa, ja siin on anda isegi kolm võimaliku vastuse varianti teile, saate siis valiku teha. Ja kui kaua on Bigpank tegutsenud? Variant A alates 1992. aastast, variant B alates 2005. aastast, variant C alates 2018. aastast. Need Kerli otsustage A, B või C.
16: Mis seal vastused olid, ärgu uuesti palun?
14: 1992, 2005 ja 2018.
16: Esimene variant.
14: Esimene eksis 1992, ütleb Kerli.
15: No ja Lauri rõõmus hääl ütleb vist juba ära, et...
14: Kerli saab punkti.
15: Nii ta on. Ja teie mängupool on tehtud, lubame teid liinilt ära, aga ikka ainult sellepärast, et järgmine mängija siia püüda. Ja ega teda ootab sama saatus. Üks väiteküsimus, üks valikvastustega küsimus ja kui peaks juhtuma, et jääb viiki, siis meil on ikka lisaväide ka taskust võtta nii. Olukord tuleb ära lahendada.
14: Et kui me ütleme, et ootab saatus, siis tundub nagu karistus tuleb, aga ei ole vastu pidi.
15: Võimalus.
14: See on nagu vedamine ikka, kui sa juba mängu pääsed ja arvutasin välja valib ja tere hommikust.
17: Tere hommikust.
15: Kes seal pool?
17: Mario.
15: Mario, Elmari hommikumängu tulete, 100 eurot tahate Bigpangalt saada?
17: No loomulikult.
15: No on ju, aga natuke tuleb pingutada. Just. Kerlil on üks plusspunkt. Te teate, mida tuleb teha, et võita, eks ole?
17: Ja, tuleks kõik ära panna.
15: Muidugi. No läheme siis väite juurde. Mina ütlen, et Eesti Panga presidendiks on hetkel Madis Müller.
14: Õige või vale, mida kostab Mario selle peale?
17: Õige.
15: Läks kirja.
14: Teine on meil aga selline, et millises riigis sai Big Panku alguse? Variant A Soome, variant B Läti, variant C Eesti. A, B või C, Mario, otsustage.
17: Eesti. Eesti.
14: Eesti, Eesti, ruttu, kähku lukku Eesti. Ära, et saaks selle punkti kätte, saite küll. Eesti on õige.
15: Ka selle esimese väitega perutasite natukene, et Madis Müller oli eelmine president, praegu on selles ametis Ülo Kaasik. Aga ei ole veel asjad kadunud, Mario teeb mitte. Üks ja me läheme lisa väite juurde, see tuleb küll nüüd vaaria teemal. Vaatame, kuidas teil õnnestub, kas see on teie lemmik teema või mitte, kas põrkate õigele poole või mitte. Ühesõnaga jut selline. 11. septembril tähistas sünnipäeva helilooja Arvo Pärt. Mina väidan, et Pärt tähistas oma 91. sünnipäeva.
14: Õige või vale, kas saate selle vajaliku lisapunkti mängu võiduks?
17: Tähistas 91.
15: Ehk siis see väide on...
17: Ehk siis on õige. 91.
15: Ehk siis on... No see oli üks 10 päeva tagasi, ka ega me üldse pahaks ei paneks, kui te ei teaks, aga no te ju teate, see on õige! Juhu!
14: Mängu võitja, 100 eurot. Big Bang annab selle.
17: Super.
18: Elmari hommikumäng.
13: Hommikumängu toetab Big Panga rahakasvatav pangakonto.

0: Väga põneva duelli pidasid täna maha meil Kerli ja Maarja ning üllatus väite peale läks meil mäng välja. Maarja tuli võitjana välja, ootan huviga, mis homme hakkab juhtuma.
1: Hakkab kindlasti juhtuma, aga 9:00 saab uudiseid, praegu on 8:49 ja Taukar jätkab Elmaris.

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
4: Noormees, näidake oma kotid ette.
5: Või näita oma kotte ette.
6: Milles probleem on?
4: Näida kotte näidata.
6: Te ei taha oma kotte näidata.
5: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
8: 18. September Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. Ugala, 29. September Elva.
9: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
10: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Paia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.

0: Söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee Mugava eluvalik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiglasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas. Ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
5: Raadio Elmar.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
8: Tallinna lennujaam laiendab 67 miljoni euro eest reisiterminali. Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon jätkab kaitsevalkonna võimalike korruptsiooniohtu uurimist. Venemaa riigiduuma valimistel juhib võimupartei ühtne Venemaa. Jaapan valmistub järjekordse taifuuni saabumiseks. Ilm läheb ka meil järjest vihmasemaks ja tuulisemaks ning täna on sooja kuni 17 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Tallinna lennujaama reisiterminali laienduse ehitushanke võitis Tallinna ehitustrusti OÜ ja ehitustrusti ühispakkumine, mille maksumus on ligi 67 miljonit eurot. Laiendusega lisandub terminalile umbes 16 500 ruutmeetrit pinda ja uuendatakse ligi 18 000 ruutmeetrit olemasolevaid alasid. Muuhulgas rajatakse uus pagasiala, kauplused, söögikohad ja kaks uut lennuväravat ja laiendatakse piirikontrolli alasid. Eesmärk on vähendada järjekordi ja suurendada lennujaama võimekust teenindada tulevikus kuni 5 miljonit reisijat aastas. Suuremad ehitustööd algavad tuleva aasta algul ja kestavad pea 2,5 aastat. Lennujaam jääb kogu selle aja avatuks. Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon jätkab täna kaitsevalkonna võimalike korruptsiooniohtud uurimist. Kel veerand kaks algaval avalikul istungil on kutsutud muuhulgas Riigikaitseinvesteeringute keskuse ja India ettevõtte Tatasel esindajad. Komisjoni esimehe Anastasia Kovalenko-Kõlvarti sõnul soovitakse selgitada, kuidas see tekkisid Tatasellil ja Türgi ettevõttel Archa Defensil kontaktid Eesti riigiga ja kas protsessis kasutati vahendajaid. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab täna Euroopa Liidu välisvahendite kasutamist aastatel 2021-2027 ja uue eelarveperioodi rahastuse kavandamist. Tähelepanu keskmes on toetuste mõju põllumajandusele, regionaalarengule ja kohalike kogukondade elujõule. Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul peab Riigikogu saama selge ülevaate, kas Euroopa Liidu raha kasutamise prioriteedid toetavad Eesti tasakaalustatud regionaalset arengut ja toidujulgulek. Istungile annavad aru rahandusminister Jürgen Ligi ja regionaalpõllumajandusminister Hendrik Johannes Terras ja seda saab jälgida veebiülekandes. Venema riigiduuma valimistel juhib võimupartei ühtne Venema, mis on uudistagentuuri TASS andmetel kogunud üle 57% häältest. Kommunistliku partei häältesaak on 14 ja liberaaldemokraatidel ligi 9%. Valimisi on kritiseerinud opositsioon ja sõltumatu meedia. Ainsel sõjavastasel erakonnal Jablokol ei lubatud valimistel osaleda ja erakonna vaatlejad teatasid ka takistustest valimiseoskondadesse pääsemisel. Tegemist on esimeste parlamendivalimistega pärast 2022. aastal alanud Ukraina sõda. Hääletamine toimus ka Venemaa poolt okupeeritud ja ebaseaduslikult annekteeritud Ukraina aladel. Ukraina toetab partisani liikumine Ates teatas täna, et viis Venemaale Taganrogis rivist välja olulise raudteelõigu, mille kaudu Venemaa varustab oma lõunapoolset väegruppi Ukrainas. See võib põhjustada viivitusi laskemoona, kütuse ja muu sõjavarustuse tarnetesse Venemaa lõunarindel võitlevatele üksustele. Lisaks katkestasid Ateši agendid elektrivarustuse tehases, kus toodetakse komponente Venemaa rakettidele. Ukraina president Volodõmõr Zelenski kiitis heaks uued kaugmaaoperatsioonid Venema vastu, kuid ei täpsustanud, milliseid operatsioone kavandatakse ega milliseid sihtmärke need puudutavad. Jaapan valmistub taifuun Tujuani saabumiseks, mis hetkel liigub Tokio piirkonna suunas ja võib tuua kaasa erakordselt tugevad vihmasajud. Tormi tõttu on juba tühistatud 275 lendu ja ajutiselt suletud mitu raudteeliini. Tokio piirkonnas on ära jäetud ka spordiüritusi ja muusikafestival ning pealinnas suleti suur mängutööstuse mess Tokio Game Show. Chiba piirkonnas on enam kui 4000 majapidamisel ka vool läinud.
6: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
9: Mõnusat esmaspäeva hommikud, täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma ja näikest, millega kaasneb ka intensiivset sadu ja tuul enamasti loodest ja läänest kuni 8 rannikul, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur päeval 14 kuni 17 graadini.
10: Tallinnas praegu 10, Tartus 11, Narvas 12, Pärnus 13 graadi.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere hommikust, kell ongi saanud 9 läbi ja kui nüüd päris niimoodi täpne olla, siis 9 läbi 5,5 minutit.
2: Tere hommikust, siin pool Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja nüüd tahaks rääkida küll ühest selle aasta lõpu ühest kõigest suuremast muusikasündmusest. Sal Saller 6.0.
1: Ei taha seda uskuda kuidagi, et kuidas see niimoodi saab olla, et juba 6.0.
2: Aga ega meie siin Lauri sinuga ei oskagi asjast nagu väga hästi ju rääkida, et selleks on vaja ikkagi päevakangelast ennast.
1: Ja täna hommikul Raadio Elmar hommikuprogrammis ei keegi muu kui Hendrik Sal-Saller. Tere sulle, sõber!
3: Tervist, tänud kutsumast ja ärge nüüd seda... Nii väga siin reklaamige välja. See on, see on praegu on irm, et äkki ei saagi enam pileteid.
2: Vaatasin hommikul üle, igas hinnas pileteid täitsa nagu enam vähem saada. Nüüd... Mõned on kollasesse löönud küll juba selles mõttes, aga no sügis aeg ka juba vaata.
3: Jaa, lehed kollertuvad. Jaa, ei, tegelikult on asjad hästi, et ka hilisemad

0: ostetakse.
1: No ega ma väga ei muretse ja selles suhtes, et ise, noh, keegi ikka tuleb, ma mõtlen niimoodi. Ja et kui mul oli vanasti juba, kui me hakkasime Millersit tegema, siis meil oli põhimõte oli selles, et kui on üks inimene rohkem kui bändis liikmeid, siis kontsert toimub. Ehk et kui meid on bändis viis ja ütleme, kuus inimest on tänaseks pileti ostnud Unibet Areenale, siis kontsert toimub ja ma ei muretse.

0: Elmari hommikujutt.
1: 9:10 kell ja tead, Hendrik, sa oled nagu nii positiivne kuju, et kuidas sina oma esmaspäev ise loomustad? Keskmine eestlane ütleb ikka, et sinine esmaspäev, et kuidas sinu jaoks?
2: Minu jaoks on esmaspäev nagu teiste inimeste jaoks laupäev, et minul ei ole sinisega midagi pistmist või noh, isegi kui ta on sinine, siis sinine on ju ka ilus värv, et sellel pole häda midagi, sest et jah, et vaat meil on niimoodi, et pühapäev on nagu minu jaoks reede ja siis esmaspäev on nagu laupäev, teisipäev on nagu pühapäev, et ma olen kerges nihkes kogu aeg, et eks ma nipet näpet teen ka esmaspäeval ja teisipäeval, aga üldiselt jah, ma nagu nädala vahetusest sellel ajal taastun.
3: No jah, see aastalõppu kontsert, see kõige suurem tuleb ju 19. detsember, aga ega vahepeal Smillers ei vaiki, te ju sel nädala vahetusel mängisite päris mitmes paigas ja ega nüüd siis ju ka vaikus ei teki ju.
2: Ei teki jah, nüüd näiteks kohe reedel kutsun kõiki, kes ei taha näiteks Unibet areenale tulla, et liiga palju inimesi on, et ma ootan sinne ikka niukest 9000 inimest, aga siis saab tulla fotografiskasse, seal on mõne võrra vähem inimesi reedel, et tulete sinna, vaata, seal saad võibolla isegi nagu lähemalt katsuda ja kõike värki. Aga ei, me teeme kogu aeg, jah, sest et noh, ma ei tea, mulle meeldib mängida, meie bändil meeldib mängida ja see on see, mida me teeme, et mulle väga meeldib ja ma ei tahaks sellest veel küll loobuda, vähemalt vabatahtlikult mitte.

0: kuule , Hendrik , ütle , kuidas sa nagu seda teed , et ma tean , et ühe hea hitloo jaoks on tähtis see , et see lugu oskaks ka kummitada ja see ahvatlused said Sommeri kätte eelmise nädala teisipäeval , kolmapäeval .
1: ma olen väga hädas .
0: ja mind said need kätte totaalselt terveks päevaks neljapäeval , et üleüldse hakkas see kummitamise asi mul Smilersiga pihta või siis Millersiga pihta hipi suvest alates . et kuidas sa seda teed , et mis on nagu selle nagu hiti võtja , et kuidas sa seda kummitamise sinna sisse kirjutad ?
2: No see oleks tegelikult nagu väga-väga hea asi , kui ma teaks seda . aga ma ei tea , et mulle nagu , noh , kui ma mingi loo teen , ennekõike , et see peab mulle meeldima . ja siis pärast seda oleks väga tore , kui see meeldiks ka mu sõpradele ehk et meie bändi liikmetele , et nemad peavad ju ka seda lugu mängima aastaid , et ehk see võib-olla on selline jah , et aga et kuidas see kummitamise värk sinna tuleb , et seda ma ei oska öelda , aga see on väga hea , see kõrvaussi teema . mulle meeldib , et kui see ikkagi nagu , tead , mul on endal ka tihtipeale nii , et ma ärkan hommikul üles mingi lugu , näiteks kasvõi seesama Ahvatlused on ju , ja siis ma ei saa seda peast välja muud moodi , kui ma pean lihtsalt kuulama mingit teist lugu . aga siis on sellega see oht , et jääb see teine lugu pähe , siis käib päev läbi mul . aga et jaa , praegu on see Ahvatlused selline lugu , mis mulle endale ka töötab väga hästi ja veel ei ole ära tüüdanud , kuigi mängib hommikust õhtuni peas .
1: no lugusid on sinu karjääris ikkagi väga palju . on punki , eks ole , Generaator M tuleb tagasi , on popi , rocki värki , on Smillersit , on teistele kirjutatud laule . kuule , kui sa nüüd vaatad oma sellele karjäärile tagasi , see variant sul ju on , eks ole , ja mõtled , et kuule , see Hendrik ikka viitsis jamada , et kuule , mis aeg see oli kõige hullem või selles mõttes nagu kõige nagu töötihedam või selline ?
2: no kui ma nüüd ütlen ausalt , siis viimane suvi oli päris hull . aga no mitte hull selles mõttes , et ma kuidagimoodi oleks nagu noh , ma ei tea , hull heas mõttes , et me tõesti panime Smillersiga päris korraliku suve selja taha ja see , no ma ei tea , mulle meeldib palju teha , palju mängida , tõenäoliselt ma olen seda teinud läbi elu kogu aeg , et jah , viimane niisugune tõesti , ega ma kaugemale tahapoole ei oska mõelda . on olnud erinevaid aastaid loomulikult , et vahepeal oled mänginud vähem ja vahepeal oled mänginud rohkem , aga eks ikka jah , teeme selline , ma pakun mingi 100 pluss keikat aastas on ju bändiga oli aastaid kunagi , kus ma olin 300 päeva aastast kodust ära , et siis ma tegin nagu igasuguseid asju sinna juurde veel , et Roudari elukutse , no ehk siis tehniline personal ansamblite juures ja siis oma keikad , et ma ei tea , ma olen kuidagi niimoodi harjunud ja mulle meeldib see ja ma nagu ei vingu selle üle üldse , et mul on , mida rohkem , seda ilusam minu jaoks .
0: kuule , ütle ausalt , mida sa selle rahaga teed , et mis sinu suurem plaan on ?
2: Mis ma ikka teen , panen kuhugile , peidan ära kuhugile ja siis pärast
1: unustad . sellest on ju laul ammu olemas ju , kuule .
2: keegi kaevab välja kunagi siis kuskilt puu alt selle ja annab riigile .
1: Ise saab leiutasu, kui
2: paarkümmend eurot ikka antakse . ja siis on nagu hundid söönud ja lambad terved , selles suhtes , et riik saab raha ja minul hea meel ja leidjal ka . kõigil on kõik hästi .
0: üldse mitte egoistlik suhtumine .
2: ei ole , ma olen väga kõik annan .
1: nii , mul on Ahvatluste kohta veel üks küsimus . Pretensioon sai esitatud selle kõrvaussi asja kohta . Nii. Aga kes joonistas , mulle tundub siis , et selle bändi , selle Smillersi , mis liigub selles videos ?
2: selle on joonistanud Aleksandra , meie tütar . tema kunstiteos on ka Smillersi uutel särkidel , et seesama bändi pilt on olemas , see on lihtsalt nii ilus , et ja see , noh , kui sa vaatad seda , siis sa saad ju aru , et see on meie bänd .
1: absoluutselt , ja sina oled keskel , on ju , siin ei ole kahtlust .
2: ja me mõtlesime , alguses teeme kõik videod ja värgid ja uhked asjad , aga me vaatasime , et noh , tegelikult see pilt on nagu olemegi meie , et pole mõtet enam fotot teha , et me ilusamaks sellest enam ei lähe . nii et Alexa tehtud pilt siis panime natukene liikuma ja särkide peal ta nii palju ei liigu, aga on ilus ikkagi, nii et soovitan kõikidele see vähemalt kui mitte talveks, siis järgmiseks suveks endale selga panna, sest see on, nagu ma olen igal pool rääkinud, Millersi särk on kõvasti parem kui Elli Hansen, et see Elli Hansen võib tunduda, et ta on iga ilmaga eestlase lemmik riietus ese, aga Millersi särk on kõvasti parem sellepärast, et kui talvel on sul taga soe, suvel on sul taga jahe ja nii edasi ja vett ülgab ja kui väga hästi läheb, siis ta räägib ka sinuga, nii et ta teeb paremini kui Elli Hansen teeb.
0: Ega meie siin raadios ka nagu tavalised inimesed ei ole, et kui meie räägime, siis tavaliselt meil mikrofon ees ja see jõuab kuhugi ka, et ma nüüd olen jälginud siin selle Interka jooksul, et mida sa nagu rohkem ütled, kas Millers või Millers, ja. Et kuidas see nagu päriselt nagu siis nagu õigem rohkem
1: sest
0: on?
1: Sest meie saame väga tihti pahandada, et me ütleme valesti, kord on Millers valesti, kord on Millers valesti, et kogu aeg on ikkagi valesti, et hästi me midagi ei oska.
2: Tegelikult ei ole valesti. Ja, see on nüüd hea point, et võibolla ma peaksin ka mingi seisukoha võtma.
0: Selles suhtes, ma ei kuulnud, et mõlemad pidi ütlemas.
2: Lõpuks on aeg. Ära, ja, nüüd viimaks on, lõpuks on aeg ära otsustada. Aga eks ta ikka no, nagu kirjapildi ja selle no, nagu keele järgi peaks ta nagu õigesti Smilers olema. Aga see hakkas see Smilers, hakkas soomlastest peale, et nad viitsinud kunagi rääkida Smilers. Ja ei olnud ka veel sellel ajal, kui see ansambel loodi pop nagu Smilers öelda. Et täna on keeled ja värgid muutunud, aga mina mõtlen nii, et seda võibki, noh, eesti keeles Smilers tähendabki ühte bändi. Meie bändi, et see ei ole mingi siuke asi, et nüüd hakkad mõtlema, et mida see inglis keeles tähendab. Kui sa ütled Smilers eesti keeles, sa tead, selge, see on see bänd. Ja kui sa ütled Smilers, noh, siis sa tead, et ka natuke, et see on bänd, aga samas siis sa võid nagu mõelda seda inkavärki ka sinna juurde.
1: Meil asjad selged, siis me ja. Kanname seda mõtet edasi hea meelega. Aga Millersi ahvatlused ongi nüüd Elmaris kohe-kohe valmis.
2: Väga tore.
1: Mul on sellele hea meel. Kas Hendrik Sal-Saller või ahvatlused?
2: Kumb oli enne?
1: Jah.
2: Ma arvan, ikka ahvatlused olid ennem. See on selline nagu, ütleme, et sellest ajast peale, kui mingisugune see kala tuli veest välja ja kasvatas jalad omale alla, sellest ajast alates on ahvatlused olnud tal tee peal igal pool ees. Et mõeldad, kas nagu areneda edasi ahviks või mitte. Või minna vette tagasi ja jääda kalaks. Ühesõnaga sellest nagu kõik algabki.
0: Laseme sellel kõrva ussil nüüd taas Inka Vanka meile kõrva sisse ronida tagasi ja. Siis terve päev saadakse lugu, et kuulame selle nüüd kohe ära siis. Ai tuma sulle, Hendrik, oleme 19. detsembri ootel, see on üsna lähedal juba.
2: Just, aitäh teile ja pange vingelt ja ärge kartke, Millers ja Smilers, mõlemad on õiged.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga, kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras. Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
4: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
5: Uus Chicken linnas.
6: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
7: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
8: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
9: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 21. septembrist. Sealiha, kuum suitsutatud, 100 grammi, 99 senti. Kanaliha kebab kastmega, 450 grammi, 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
10: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
11: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
12: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: Kello 9.30 politseist antakse teada, et eile toimus 4 kannatanutega liiklusõnnetust üle Eesti ja ruulist kõrvaldati 22 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõidukijuhti.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com
2: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
3: 9:30 on kell ja ilmajaam.ee. Praegu on 10 graadi õhusooja Keilas, Türil ja Paides ja 11 on Põltsamaal, Jõhvis, Kehras ja Tallinnas ning Jõgeval ja Raplas ja 12 on Viljandis, Valgas, Põlvas ja Rakveres, Kundas, Otepääl, Võrus ja Elvas, Kuressaares, Räpinas, Tartus ja Narvas ja Mustvees ja Pärnus. 13 graadi on Virtsus, 14 aga Heltermaal, Haapsalus, Tõrvas ja Kihnus.
0: Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on näikest, millega kaasneb tugev sadu. Tuul pöördub saartelt, alates järk-järgult loodesse ja läände puhudes 3-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis pärast lõunal. Tuul mandril nõrgeneb, sooja tuleb 14-17 graadi.
3: Ostan auto ja sobib igasuguses seisukorras masin. Tulen järele üle Eesti. Telefoni number 569-32565. Ostetakse auto. Telefoni number 569-32565.
0: Ja soovitakse juba täna osta autot. Tehniline seisukord ja asukoht ja oma tähtsust. Telefoni number on 56-304-306. Ostetakse auto. Tehniline seisukord ja asukoht ja oma tähtsust. Telefoni number on 56-304-306.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutusi toetab eakate päev. 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.
6: Olen Pearu Paulus ja lahedat olemist koos Sommeri ja Hermaniga Raadios Elmar.

0: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud tuuri One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
1: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
2: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
3: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest, kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
4: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
5: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche 470 grammi 99 senti. Max ja Moritz koduviiner 500 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
8: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
9: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
8: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
9: Duetid.
10: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50%. Ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
11: Horoskoop.
12: Kell on nüüd 9:43 minutit, tuleb jällegi Postimehe portaal valla lüüa ja siit saame horoskoobi kohe siit samast Postimehe logo juurest.
13: Maria Angel on selle koostanud ja kuulame ära siis kõigepealt, mis jääradele lubatakse. Nädal algus suuna fookuse karjäärile. Tegutse sihikindlalt ja võta julgelt vastutus oma kõige olulisemate eesmärkide eest.
12: Sõnn. Päev soosib pikemate plaanide tegemist ja oma teadmistele avaramaid piire, süvenemine ja asjalik suhtumine toovad häid tulemusi.
13: Kaksikud, keskendu praktilisele asjaajamisele ja ühistele ressurssidele. Suudad keerulisi teemasid kindlalt ja tasakaalukalt kontrolli all hoida.
12: Vähk. Olulised suhted nõuavad vastutust ja tähelepanu. Ole oma partnerile asjalik ja kindel tugi, see loob püsivat usaldust.
13: Lõvi. Igapäevased kohustused vajavad täielikku fookust. Korrastatud asjaajamine ja süsteemsus aitavad sulle päeva väga tulemuslikult kasutada.
12: Neitsi. Pühenda loov energia praktiliste ideede teostamisele. Sinu tõsine suhtumine aitab loominguliste projektidega kasu teenida.
13: Kaalud suuna tähelepanu kodule ja pikaajalistele turvalistele plaanidele. Tegutse süsteemselt, see annab sooja ja rahuliku tunde.
12: Skorpion, aeg soosib asjalike kõnelusi ja tähtsa info koondamist sinu täpne. Kaalutletud sõnakasutus aitab saavutada soovitud kokkuleppeid.
13: Ambur, keskendu finantside teadlikule, täpsele planeerimisele. Kaine pilk ja mõistlikud valikud loovad kestva turvatunde.
12: Kaljukits. Kuukaljukitse märgis annab terava fookuse ja tasakaalukuse. Suuna oma jõud tähtsate ülesannete täitmisesse, nii saavutad nähtavaid tulemusi.
13: Veevalaja võtab aega süvenemiseks ja oma plaanide viimistlemiseks. Rahulik vaatlev hoiak aitab lahendada varem õhku jäänud küsimused.
12: Kalad. Koostöö meeskonnaga edeneb struktureeritult ja kindlalt. Panusta pikaajalistesse plaanidesse ja usalda toetavate sõprade nõuandeid. Me oleme ka siin päris palju hüva nõu annud.
13: Nagu näiteks, ei tule nagu midagi meelde praegu.
12: Ei tule midagi meelde, me kohe kelle uuesest tunnis alustasime pihta, ütlesime, et tähistage Madise päeva, minigolfi päeva, tänulikkuse päeva. Siis andsime veel sellised soovitused ka, et kelle sünnipäeva võiks täna tähistada. Siis soovitasime uudiseid kuulata igal täistunnil raadiost Elmar. Siis andsime liiklejatele, andsime soovitused. Jätkan.
13: Jätka.
12: Soovitsad kätte, et näiteks Rapla maakonnas käivad ka tööd ja...
13: Ja täpsemalt.
12: Ümberseid korraldatud Märjamaa Koluvere tee kaudu, mis tuletab mulle meelde, et kunagi sellisel hallil ajal, kui veel ei olnud GPS-seadmeid selliseid, nagu nad täna on, siis käis ju kaardi järgi või siis sõbraseletuse järgi ja ma pidin ka jõudma kuidagi Haapsallu välja või niimoodi läbi Eesti sõitma. Et siis sõber seletab kõik ja siis jõuad lõpuks sinna ja siis lõpuks on pöörat Koluvere peale.
13: Ja.
12: Et said aru, ma ütlesin, et jaa, muidugi sain aru. No jäta meelde, et Koluvere peale kõõrab, siis on jah. No olgu, meeles, ma sain aru Koluvere poole. Ja siis lõpuks oli see, et ma tegin kõik nii, nagu ta juhates. Ja lõpuks ma jõudsin ka ristmikule vasakule või paremale, ma ei mäleta, kumb see oli. Ühele poole näitab Koluvere, teisele poole näitab Konuvere.
13: Kummale pöörasid?
12: Tunde järgi.
13: Jõudsid.
12: Et sa oled põhimõtteliselt kaks varianti.
13: Ja.
12: Kas sa lähed õiges suunas või sa lähed vastas suunas?
13: Ja.
12: Mm-hmm. Aga tookord ma kuidagi tunde järgi pöörasin õiges suunas ja jõudsin õnneks kohale.
13: Aga mind tabab alati valusööst, kui keegi ütleb Märjamaa, sellepärast, et mul jääb vist surmatunnini meelde see, kui ma pidin sõitma Simunasse sõbrannale külla ja ütlesin talle uhkelt, ma olen juba Märjamaal. Minu ajus on väike Maarja ja Märjamaa nagu täpselt ühes sahtlis, kuigi ma tean, kus kumbki asub, nad on väga erinevates kohtades, mis mõttes juba ja miks Märjamaal. Tegelikult ma olin väike Maarjas.
12: Kaua see praan ootama pidi siit?
13: Ei, no ma olingi väga, väga lähedal juba. Ma olin väike Maarjas, aga ma väitsin, et ma olen Märjamaal.
12: Ja
13: sealt oli nagu loetud kilometrit.
12: Juhtub, tegijal juhtub.
13: Ja siia maani ma alati mõtlen, et kummast kohast ma peaks nüüd rääkima.
12: Nii, et õiged valikud teile siis tänasesse päeva ilusat uut nädalat.

0: soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Prismas on Eesti toidukuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Maks ja Mooritsa lihabifid. 400 grammi kõigest 2,45 €. Ja Tosta mitmevilja röstsai. 500 grammi. 1,18 €.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 € kuus või 1,539 €. Vaata lähemalt kaup24.ee.
4: Sibulit, kilo. Sõira, pool kilo. Rongi piletid, kats.
5: Mis nimekirja sa, Tiit?
4: Sulbimi, laada ostu nimekirja.
5: Kats rongi piletid.
4: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletid. Hindele.
5: Mulle?
4: Hää küll, ma võtan sulle ka.
6: Sulbi Mihkli laat Võrumaal, Sulbi külas 26. septembril kell 10.
7: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
8: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
9: I have a clear idea what I want these days.
10: What's that?
11: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
14: Tallinna lennujaam sõlmis lepingu reisiterminali laiendustöödeks. Venemaa riigiduuma valimistel juhib võimupartei Ühtne Venemaa. AfD tegi kahe liiduma valimistel Saksamaal tugeva tulemuse. Ilm läheb järjest vihmasemaks ja tuulisemaks ja täna on sooja kuni 17 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Tallinna lennujaam sõlmis lepingu reisiterminali laiendustöödeks. Projekti eesmärk on suurendada terminali läbilaskevõimet ja luua võimalused teenindada tulevikus kuni 5 miljonit reisijat aastas. Reisiterminali laienduse ehitushanke võitis ettevõtete Tallinna Ehitustrust OÜ ja Ehitustrust ühispakkumine maksumusega ligi 67 miljonit eurot. Suuremad ehitustööd algavad uuel aastal ja kestavad pea 2,5 aastat. Laienduse käigus ehitatakse reisiterminali ja ühistranspordi terminali vahel asuva parkla asemele uus terminali osa, kuhu tulevad saabuvate reisijate pagasiala, kauplused ja söögikohad ning 2 lennuväravat. Terminalis laiendatakse ka piirikontrolli ja väravaalasid, et parandada Schengeni väliste lendude teenindamist ja vähendada tipptundidel järjekordi. Reisiterminal jääb avatuks ja lennuliiklus jätkub kogu ehitusperioodi vältel. Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon jätkab täna kaitsevaldkonna võimalike korruptsiooniohtude uurimist. Kell 1:30 algavale avalikul istungil on kutsutud muuhulgas riigikaitseinvesteeringute keskuse ja India ettevõtte Tatasel esindajad. Komisjoni esimehe Anastasia Kovalenko-Kõlvarti sõnul soovitakse selgitada, kuidas tekkisid Tatasellil ja Türgi ettevõttel Arja Defensil kontaktid Eesti riigiga ja kas protsessis kasutati ka vahendajaid. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab täna ka Euroopa Liidu välisvahendite kasutamist aastatel 2021 kuni 2027 ja ka uue eelarveperioodi rahastuse kavandamist. Tähelepanu keskmes on toetuste mõju põllumajandusele, regionaalarengule ja kohalike kogukondade elujõule. Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul peab Riigikogu saama selge ülevaate, kas Euroopa Liidu raha kasutamise prioriteedid toetavad Eesti tasakaalustatud regionaalset arengut ja toidujulgulekut. Istungil annavad aru rahandusminister Jürgen Ligi ning regionaalpõllumajandusminister Hendrik Johannes Terras. Venemaa riigiduuma valimistel juhib võimupartei Ühtne Venemaa, mis on uudistagentuuri tassa andmetel kogunud üle 57% häältest. Kommunistliku partei häältesaak on 14% ja liberaaldemokraatidel ligi 9%. Tegemist on esimeste parlamendivalimistega pärast 2022. aastal alanud Ukraina sõda. Hääletamine toimus ka Venemaa poolt okupeeritud ja ebaseaduslikult annekteeritud Ukraina aladel. Ainsal sõjavastasel erakonnal Jablokol ei lubatud valimistel osaleda. Parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale ehk AfD tegi eilsetel valimistel tugeva tulemuse nii Mecklenburg-Vorpommernis kui ka Berliinis. Mecklenburg-Vorpommernis kogus AfD esialgsetel andmetel üle 38% häältest edestades napid sotsiaaldemokraate. Kantsler Friedrich Merz juhitud kristlik-demokraatlik liit CDU jäi aga alla 5% valimiskünnise ja kaotas esimest korda koha selle liiduma parlamendis. Berliinis oli populaarseime vasakpartei Die Linke, mida toetas umbes veerand valijatest. CDU kogus ligi kaudu 20% ja AfD 16% häältest. Ukraina õhukaitse hävitas läinud ööle 172 riiki rünnanud Vene ründetroonis 147 teatavad Ukraina õhujõud. Vene droonid tabasid sihtmärke 14 erinevas paigas.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
15: Ilma täna muutliku pilvisusega, mitmel pool saab hoovihma ja on äikese oht ka olemas. Tuul pöördub loodesse läände puhudes kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade tuleb kuni 17. Kuressaares ja Tallinnas ning Tartus ja ka Narvas on 12 kraadi, Pärnus aga 13 kraadi sooja.
12: Elmari päevapüüdja.
15: Ilusat päeva kõigile. On esmaspäev ja 21. september, mina olen Tambet. Kell on täpselt 5 minutit ja 10, mis tähendab, et päevapüüdja saab alguse ja vaadates kalendrisse, septembrikuud on jäänud veel poolteist nädalat. See nädal veel terves tükkis septembrisega, siis juba saame vaikselt ka oktoobri poole vaadata. Selline see sügis algus juba vaikselt siis on. Milline on meie käesoleva tunni muusikaline algus? Kõigepealt Shannon, siis Anna, siis Traffic ja Marju Lenik ja siis vaatame edasi.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Päevast päeva ja ansambel Traffic. Kell on veerand 11 ja veel enne, kui asume kuulama Marju Lennikut, üks väike tore uudis ka kõikidele kassisõpradele. Bolivia pilvemetsades avastati teadusele uus kassiliik Leopardus tilcayo. Kohalikud on looma tundnud juba põlvkondi, kui teadased pidasid teda mõneks varem teada tiigerkassiliigiks. Lõpliku vastuse andis geneetiline analüüs, Bolivia kassil on teistest tiigerkassidest eraldi arenguliin. Teadaste sõnul annab see alust rääkida täiesti uuest kasslaste liigist. Ja tegemist on sellise toreda tegelesega, kes on kodukassist väiksem, sõltub kassist ka muidugi, aga keha pikkuseks umbes 46 sentimeetrit ja kaalub ta kuskil 1,4 kilogrammi. Looma helepruuni karva katavad tumedad ebakorrapärase kujuga laigud ja liigi kohta teatakse väga vähe, sest teadlastel on olnud võimalik uurida vaid kaht elusat looma ja üksikuid kaamera salvestisi. Kaamerapildid osutavad võimalikule ühisele eluviisile, nii nagu kassid ikka. Üks uuritud loomadest on kus juures umbes 10-aastane isane kass, keda pidas üks kohalik perekond teadmata, et tegemist on metsiku ja seni tundmatu liigiga, nii et elab täitsa rahulikult kodukassi elu. Avastus on kus juures esimene juhtum enam kui 100 aasta jooksul, kui mõnd kasslast on ametlikult täiesti uue liigina keeldatud. Viimane sarnane leid tehti 1923. Aastal Uruguays.
1: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. Septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
2: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. Septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. Septembril Lõunakas.
3: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
7: 18. September Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. September Elva.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
9: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsud. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber varron.ee.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Präänik, vanilli või kaeraküpsis. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
13: Toru Jüri, kus ma saaks küll sinu abi tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti , see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
1: Kell on 1:30 ja ilmaja meie andmetel on hetkel 12 kraadi Põltsamaal, Jõhvis, Keilas ja Türil, Paides ja Valgas ning Raplas ja Otepääl. 13 Rakveres, Pärnus ja Kundas, Tallinnas ja Kehras, Jõgeval ja Viljandis, Räpinas, Narvas, Võrus, Põlvas ja Kuressaares. 14 kraadi Tartus, Virtsus ja Tõrvas ja Elvas ning ka Kihnu saarel. Päeval on ilm muutliku pilvisusega, lubatakse hoovihma ja paiguti ka äikest. Tuul pöördub järk-järgult loodesse ja läände, puhudes kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade tuleb kuni 17.

0: Nancy ja ära murra mu südant kandis see lugu pealkirja. Ja sel ajal, kui Nancy oli Eestis väga-väga populaarne, on muidugi tänaseni, aga pean silmas seda aega, kui ta tuli muusikasse 90. aastatel, umbes samal ajal tegutses kaugel-kaugel ka üks naislauljanna nimega Shania Twain. Country muusikat esitas tema esitab siiani ja just nimelt 95. aastal, ehk siis umbes samal ajal, kui Nancy siin laine tõi, oli temal üks singel, mis sai ka eestikeelse kaveri ja seda te peagi kuulete, aga on Ansambli Karavan esituses. Kuigi katkendid Shania laulust muidugi ka.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
5: Medisfääri kliinik pakub hambaraviteenuseid, sealhulgas laste hambaravi üldnarkoosis. Oleme Tervisekassa lepingupartner. Alle 19-aastaste kindlustatud isikute hambaravi eest tasub Tervisekassa. Kliinik asub Tallinnas, aadressil Tuukri 58. Info teenuste ja aegade kohta veebilehel medisfaar.ee või telefonil 653-0133. Tegemist on tervishoiuteenusega. Vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Medisfäär aktsiaselts tegevusluba L05-426.
6: Renu. Isalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
7: Renault.
8: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba huskvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
9: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Laulust.

Alates 1990. aastate keskpaigast tõusis üheks maailma populaarsemaks kantritäheks maailmas 1965. aastal Kanadas sündinud lauljatar Shania Twain, listi nimega Eileen Regina Edwards, kel hüüdnimeks The Queen of Country Pop. Teda peetakse üheks läbi aegade maailma edukaimaks kantriartistiks, kelle albumeid on müüdud tänaseks üle 75 miljoni. Imelikul kombel ei meeldinud algul Shania Twaini esituslaad muusikakriitikutele, kes süüdistasid teda kantrimuusika lörtsimises. Seal olla liiga palju haasrocki elemente ja lisaks veel liialt seksikaid videosid. Kuid fännidele, kes olid üles kasvanud Music TV-d vahtides, see kriitika korda ei läinud. Twain oligi esimene kantrilaulja, kes eksploateeris täielikult Music TV-le omast stiili. 1995. aastal valmis lauljatari teine album The Woman in Me, millele omistati 12-kordne plaatina staatus, sest ühtekokku on seda maailmas müüdud üle 20 miljoni eksemplari. Sellele albumile oli paigutatud Shania Twaini ja Robert Lange komponeeritud pala If You're Not In It For Love, I'm Outta Here. Laulust sai suur hit, mis jõudis Billboard kantritabeli tippu. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Räägin tõtt on salvestanud ansambel Karavan, kus solistiks Karl Madis.

0: kõik meelest läinud.
1: Lugu laulust.

0: Soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda? Tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Medisfääri kliinik pakub hambaraviteenuseid. Seal hulgas laste hambaravi üldnarkoosis. Oleme Tervisekassa lepingupartner. Alla 19-aastaste kindlustatud isikute hambaravi eest tasub Tervisekassa. Kliinik asub Tallinnas, aadressil Tuukri 58. Info teenuste ja aegade kohta veebilehel medisfaar.ee või telefonil 653-0133. Tegemist on tervishoiuteenusega. Vajadusel konsulteerige asjatundjaga. Medisfäär aktsiaselts tegevusluba L05426.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Univet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Univet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
8: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
11: Tööstustoodangu hinnad näitavad kasvutrendi. Saksamaa kantsler Friedrich Merz lubas pärast tagasi lööki kahtedel liiduma valimistel ametisse jääda. Kolm Euroopa luurejuhti hoiatavad Venemaa provokatsioonide eest. Ilm läheb järjest vihmasemaks ja tuulisemaks. Täna on sooja kuni 17 graadi. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul näitavad tööstustoodangu hinnad Eestis jätkuvad tõusutrendi. Töötleva tööstuse hinnaindeks kasvas augustis kuuga 0,5% ja oli aastaga 4,8% kõrgem. Hinnatõusu veab eelkõige energiasektor. Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmise hinnad on aastaga kerkinud 38,3%. Samuti on kallinenud metalltooted, paber, kummitooted ja puidutöötlemine. Uusküla hinnangul on hinnasurve jõudmas järgjärgult ka laiemalt tootmisse. Samas ei tähenda tootjahindade tõus automaatselt tarbijahindade sama kiiret kasvu, sest vahendajad võivad osa kallinemisest enda kanda võtta. Kolme Euroopa riigi luurejuid hoiatavad Venemaa sabotaasi ja mõjutustegevuse võimaliku suurenemise eest. Briti ajalehele The Guardian antud intervjuudes märgiti, et Moskva eesmärk võib olla nõrgestada toetust Ukrainale, tekitada lõhesid NATO riikides ja suurendada ühiskondades ebakindlust. Tšehhi luurejuht Mihhail Koudelka peab lähikuudel võimalikuks ka piiratud sissetungi või provokatsioone mõnes Venemaaga piirnevas NATO riigis. Läti julgulekuteenistuse juhul juht Normans Mežvijets rõhutas samas, et märkepeatse rünnaku kohta ei ole. Rootsi sõjaväeluure juht Thomas Nielsen ütles, et sabotaasi tegevus Euroopas võib lähiajal intensiivistuda. Saksamaa kantsler Friedrich Merz kinnitas pärast konservatiivide kehva tulemus kahtadel liidumavalimistele, et jääb ametisse ja jätkab lubatud reformidega. Mecklenburg for Pommernis sai Merzi juhitud kristlik demokraatlik liit ehk siis CDU vaid 49% häältest jäädes napilt alla 5%-se valimiskünnise. Valimised võitis seal immigratsiooni vastane alternatiiv Saksamaale ehk siis AFD 38,3%-ga. Berliinis kogus enim hääli vasakpoolne Die Linke, samal ajal kui AFD suurendas oma toetust. Merz tunnistas CDU kaotusi, kuid ütles, et jätkab tööd maksude tervishoiu pensionide ja bürokraatia reformimiseks. AFD liidrid kutsusid see vastu teda tagasi astuma. USA president Donald Trump kohtub täna New Yorkis Prantsusmaa riigipea Emmanuel Macroniga, teatab Valge Maja. Trumpi ja Macroni kohtumine toimub ÜRO peaassamblee raames ja peaks algama kell 17.35 kohaliku aja järgi. Lisaks on Prantsusmaa presidendil ÜRO peaassamblee ajal kavas kohtuda ka Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga. Ka Hiina riigipea Xi Jinping külastab sel nädalal Ameerika Ühendriike, et pidada kõnelusi Trumpiga. Hiina valitsus kinnitas, et Xi viibib Ühendriikides 23.–25. septembrini. Visiidi täpset ajakava ega kõneluste sisu Peking veel ei avaldanud. Kohtumine toimub ajal, mil USA ja Hiina suhted on pingelised ja riigid peavad läbirääkimisi mitmetes majandus- ja kaubandusküsimustes. Põhja-Süürias Aleppo lähedal asuvas laskemoonalaos toimus täna varahommikul mitu plahvatust, milles sai vigastada vähemalt 4 inimest, teatab Süüria riiklik meedia. Päästjad viisid kannatanud haiglasse ja evakueerisid sündmuskohal kõik tsiviilisikud. Plahvatuste põhjus ei ole veel teada. Viimastel nädalatel on Süürias sõjaväeobjektidel ja relvaradudes toimunud mitu ohvrit rohket plahvatust. Jaapan valmistub taifuun Tujuani saabumiseks, mis hetkel liigub Tokio piirkonna suunas ja võib tuua kaasa erakordselt tugeva vihmasaju. Tormitõttu on juba tühistatud 275 lendu ja ajutiselt suletud ka mitu raudteliini. Tokio piirkonnas on ära jäetud ka spordiüritusi ja muusikafestivale ning pealinnas suleti suur mängutööstusemess Tokio Game Show. Chiba piirkonnas on enam kui 4000 majapidamist ka elektrita jäänud.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
12: Ilm on muutiku pilvisusega, lubatakse hoovihma, äikese võimalus on ka olemas ja tuul pöördub järgjärgult loodesse ja läände, puhudes kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade peaks tulema kuni 17. Narvas on 13 kraadi, Pärnus, Tartus, Tallinnas hetkel 14 kraadi.
9: Elmari päevapüüdja.
12: Ja täpne kellaaeg on 5 minutit üle 11. Kuulate ja raadiot Elmar. Tundi alustab laul, mis on kenasti koha leidnud ka meie Eesti lugude edatabelis. Üks nädalake on taas edasi liikunud, mis tähendab, et tabeli seis on ka veidi muutunud. Laul, mis oli eelmisel korral 7. kohal, hetkel 8. kohal, Merne Uusküla, autopiloot.

0: on uudiste etteaegne stuudios Rohkede Pelak. Elron annab teada, et plaanib varustada rongid tehisarul põhinevate valvsusseadmetega, mis jälgivad vedurijuhi tähelepanu ja annavad märku, kui juht hakkab magama jääma. Teadolevalt kavatsetakse samad seadmed paigaldada ka Riigikogu saadikute töökohtadele. Algatuse taga on kahtlus, et mitmed kummalised seadused võivadki olla vastu võetud une pealt. Rahvasaadik on küll vajutanud hääletusnuppu, kuid menetlenud eelnõu samal ajal unenäos, kus sellel oli täiesti arusaadav mõte. Ärgates ei osanud enam selgitada, miks seadust vaja oli või kelle elu see paremaks peaks tegema. Uus süsteem jälgib saadiku näoilmet ja paneb istme vibreerima kohe, kui tuvastab uinumise. Esimestel katsetustel selgus siiski, et magavaid saadikuid suudab seade äratada, kuid ärkvel olevate saadikute tähelepanu pole seni õnnestunud tuvastada. Mitmed rahvasaadikud on uuenduste vastu, sest nende hinnangul ei tohi tehniliste vahenditega takistada unistamist paremast Eestist. Samuti juhitakse tähelepanu ohule, et kui kõik saadikud korraga üles äratada, võivad nad hakata küsima, mis siin toimub. Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus plaanib kulutada sotsiaaltoetuste ja hüvitiste infosüsteemide arendamiseks kuni 28 miljonit eurot. Selle tulemusel muutub toetuste maksmiseks vajalik süsteem nii kalliks, et toetuste maksmiseks enam raha ei jätku. Arendajate hinnangul lihtsustab see oluliselt ka tööd, sest väljamaksete osa pole vaja valmis teha. Inimene saab edaspidi esitada taotluse, jälgida selle kiiret menetlemist ja saada positiivse otsuse. Raha asemel kuvatakse ekraanile summa, mille ta oleks saanud, kui süsteemi loomine oleks odavam olnud. Ministeeriumi hinnangul on tegemist olulise edasi minekuga, sest seni ei teadnud paljud inimesed, millistele toetustele neil õigus on. Uues keskkonnas näeb kodanik ühest kohast kõiki toetusi, millele tal on õigus, kuid mille maksmiseks vahendid puuduvad. Tartu vallas on tekkinud olukord, kus Kõrveküla koolis kodupoole sõitvad lapsed ei mahu üle rahvastatud bussidesse. Kuna lisaväljumiste tellimiseks võimalused puuduvad, otsustati meie agentuuri andmetel probleemi lahendamiseks suurendada bussiveatusi. Valla hinnangul on oluline, et kõik bussist maha jäänud lapsed mahuksid mugavalt järgmist bussi ootama. Uutes peatustes nähakse, et teiste kohad varjualused, õhtuseks ajaks ka valgustusvoodid, mille te juures saab ka kodused ülesanded ära teha ja laps magada. Nii ei lähe ootamisele kulunud aeg raisku ja kooli lähedal asuvast peatusest on hommikul heaga tundidesse tagasi minna. Senised sõidugraafikud asendatakse ootegraafikutega. Esimesed tulemused on julgustavad. Kui varem jäi bussist maha paarkümmend last, siis laiendatud peatustesse mahub neid maha jääma ligi 100. Ja pealinna teade, Tallinn valmistab ette raiekorra muudatusi, mis võimaldaksid hinnata puude seisukorda ka foto põhjal. Asjaajamise lihtsustamiseks saab edaspidi ka maha võetud puude asemele esitada fotod uutest puudest, ehk Tallinn läheb üle digitaalsele haljastusele. Asendusistutus loetakse tehtuks hetkeks, mille puu pilt on linnale saadetud. Foto peab olema terav ja puu sellel elujõuline. Väikese istiku asemel soovitatakse kohe pildistada suurt puude, nii saab aastakümneid kestva kasvamisega vahele jätta. Digitaalne haljastus ei vaja kastmist ja aja sügisel lehti maha ja ei takista parkimist. Samuti saab ühe korraliku tamme istutada korraga mitmesse linnaajakku. Fotol olevaid puid kaitstakse ka kustutamise eest ja nende eemaldamiseks tuleb taotleda digiraie luba. Esialgset arvutuste kohaselt võib Tallinn saada Euroopa kõige rohelisemaks pealinnaks juba järgmise nädala lõpuks. Elanikel, kes soovivad uute puude all varjus istuda, palutakse saata endast istuvas asendis foto. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Parajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Majapidamispaber Jumbo XXL 1 tükk 2,29. Lidl alati väärt.
5: Aga miks just mööbliait? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliaita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris Tuleviku T8. Mööbliait. Stiil, mis kestab.
6: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
7: Mis ta ütles?
1: Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Komöödia Valede võrgus.
10: Osades Ott Sepp,
9: Marika Barabantšikova,
10: Indrek Taalma
9: ja Kaia Skoblo.
10: Komöödia teatri etendus
9: Valede võrgus.

0: Kell on täpselt 12:30 ja kohe vaatame üle värske ilmainfo. Enne aga üks teade veel riigi infosüsteemi ametilt, nimelt hetkel esineb tõrkeid riigi autentimisteenuse kasutamisel, mis tõttu võib olla häiritud sisse logimine mitmetesse riigi e-teenustesse. Kui sisse logimine ebaõnnestub, palutakse mõne aja pärast uuesti proovida ja täiendavat infot avaldatakse ka esimesel võimalusel. Nii et kui üritate hetkel kasutada riigi e-teenuseid, see võib olla häiritud.
1: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
0: Hetkel on ilmaja.ee andmetel 13 kraadi Jõhvis, Viljandis ja Valgas ning Narvas, 14 Jõgeval, Türil, Paides ja Põltsamaal, Kundas, Räpinas, Otepääl, Võrus, Haapsalus ja Pärnus ning Raplas ja Põlvas. 15 kraadi Elvas, Tallinnas ja Rakveres, Mustvees, Virtsus ja Kuressaares, Keilas ja Tartus ning Tõrvas, Kihnusaarel ja 16 kraadi Heltermaal. Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool saab hoovihma ja on ka äikese oht. Tuul pöördub loodesse ja läände, tuulel kiirust kuni 8, rannikul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 17.

0: Kohe kõlab raadios Elmar, Karl-Erik Taukar ja Anmar Leeni. Uus ühissingel pealkirjaga teine teiseta. Enne veel üks erakuulutus, soovitakse osta auto, selle tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.
1: Uus Elmaris.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Herman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, ma ei usalda seda autot. Las ta sõidab. Küll me paneme meie 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja, kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, pi ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtteb ära sõida. Ja sa ei kuule ka seda, et pi ja siis ta läheb veel kõvemaks. Nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldame ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati selle kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb, südame rahus, siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks, mits maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkama naerma, mõtlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
5: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
11: Kell on täpselt 3.12. Ja tänasega algab Eesti toidukuu raames juba tavaks kujunenud järjekorras 10. kalale pühendatud nädal. Viies Eestima koolis valmistavad tippkokad gümnaasiumi õpilastele roogasid nii meie looduslike vete uimelistest kui ka kohalike kalakasvanduste saagist. Ja kokku pakutakse koolinoortele ligikaudu 3000 värsket kalarooga. Koolidest osalevad seekord Võru gümnaasium, Sindi gümnaasium, Tallinna Järveotsa gümnaasium, Tartu Tamme gümnaasium ja Toila gümnaasium. Ja võibolla on põnev kuulata, mis on selles menüüs täpsemalt, millised uhkeid kalaroogasid pakutakse õpilastele. Võibolla saate ise ka ideid, mida täna või lähipäevadel valmistada. Täna on näiteks menüüs kalakasvanduse tuur ja selles tehakse suitsutatud tuura taco salatit ja koorekastet ka sinna juurde. Homme on menüüs koha. Menüüs aurutatud kohafilee, sidruni tillikastmes, lisandiks kartulipüree, kreemised herned, peedikurgi ja nuikapsa salat. Kolmapäeval latikas. Latika frikadeli supp köögiviljade ja makaronidega. Seejärel neljapäeval tuleb menüüsse angersäga. Kergelt suitsust grillitud angersäga fileed koorese karri tillikastmega, lisandiks kartuli poru roog, värske salat ja aurutatud köögiviljad. Ma rõhutan, see on koolitoit, mida sel nädalal siis mõnes koolis pakutakse, igal pool muidugi mitte. Aga kõlab küll nagu uhke restorani roog. Ja reedel on kalakasvanduse forellikord. Pakutakse forellirooga, lisandiks kartulikreem röstitud misoota maitselise lillkapsa ja herne fenkoli salatiga ja külma sidruni ja ürtidega tartar kastmega. Seda pakutakse siis näiteks Toila gümnaasiumis reedel. Kõlab väga uhkelt. nii et kala on endiselt teema . Mõelge , võib-olla tahate teiegi sel nädalal kalaroogadele keskenduda

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati Rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akuga löök kruvikeeraja 69 eurot, akukäristi 75 eurot ja teleskoopnarre või otsvõtmete komplekt 9 eurot. Lill, alati väärt.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
5: Mis ta ütles? Et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
6: Sibulit, kilo. Sõira, pool kilo. Rongi piletid, kats.
7: Mis nimekirja sa, Tiit?
6: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
7: Kats rongi piletit.
6: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletit. Hindele.
7: Mulle?
6: Hää küll, ma võtan sulle ka.
8: Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
9: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
10: Täistund Raadios Elmar.
3: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
11: Euroopa Liit ei tunnista Venemaa niinimetatud riigiduuma valimisi. Tallinna lennujaam sõlmis lepingu reisiterminali laiendamise töödeks. Homses hoiatustreegis võivad osaleda kõik haridusasutuste töötajad. Narva asus kandma Eesti sügispealinna tiitlit. Ilm läheb järjest vihmasemaks ja tuulisemaks ning täna on meil sooja kuni 17 kraadi. Tere, kell on 12, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ütles, et Euroopa Liit ei tunnista Venemaa asjaseid riigiduuma valimisi ja kritiseeris ka opositsioonierakondade kõrvale jätmist ja rahvusvaheliste valimisvaatlejate puudumist. Samuti juhtis ta tähelepanu hääletamisele Venemaa poolt okupeeritud Ukraina aladel. Kallas teatas, et teeb ettepaneku kehtestada sanktsioonid neile inimestele, kes aitasid valimisi okupeeritud Ukraina aladel korraldada. Euroopa Liit on Ukraina sõjatõttu juba kehtestanud sanktsioonid ligikaudu 3000 inimese ja üksuse suhtes. Venemaa riigiduuma valimistel juhib võimupartei Ühtne Venemaa, mis on uudistagentuuri tassandmetel kogunud üle 57% häältest. Kommunistliku partei häälte saak on 14% ja liberaaldemokraatidel ligi 9%. Tegemist on esimeste parlamendivalimistega pärast 2022. aastal alanud Ukraina sõda ja ainsal sõjavastasel erakonnal Jablokol ei lubatud osaleda. Tallinna lennujaam sõlmis lepingu reisiterminali laiendamistöödeks. Projekti eesmärk on suurendada terminali läbilaskevõimet ja luua võimalused teenindada tulevikus kuni 5 miljonit reisijat aastas. Lepingu maksumus on ligi 67 miljonit eurot ja ehitustööd kestavad pea 2,5 aastat. Laienduse käigus ehitatakse reisiterminali ja ühistransporditerminali vahel asuva parkla asemele uus terminali osa. Sinna tulevad saabuvate reisijate pagasiala, kauplused ja söögikohad ning 2 lennuväravat. Terminalis laiendatakse ka piirikontrolli ja väravaalasid, et parandada Schengeni väliste lendude teenindamist ja vähendada tipptundidel järjekordi. Reisiterminal jääb avatuks ja lennuliiklus jätkub kogu ehitusperioodi vältel. Eesti Haridustöötajate Liit täpsustas täna, et homme toimuvas ühetunnises hoiatustreigis võivad osaleda kõik streigiga hõlmatud haridusasutuste töötajad, mitte ainult õpetajad. Streik toimub hommikul kella 8-9 ning üldharidus- ja kutseõppeasutustes kella 9-10. Sellest võivad osa võtta nii üldhariduskoolide, kutse kui ka alusharidusasutuste töötajad. Haridustöötajate liidu esimehe Reemo Voltri sõnul on streigi eesmärk nõuda õpetajatele kõrgemat töötasu ja info, nagu tohiks streikida ainult õpetajad, ei vasta tõele. Luminori peaekonomisti Lenno Uusküla sõnul näitavad tööstustoodangu hinnad Eestis jätkuvalt tõusutrendi. Töötleva tööstuse hinnaindeks kasvas augustis kuuga 0,5% ja oli aastaga 4,8% kõrgem. Hinnatõusu veab eelkõige energiasektor, koksi ja puhastatud naftatoodete tootmise hinnad on aastaga kerkinud 38,3%. Samuti on kallinenud metalltooted, paber, kummitooted ja puidutöötlemine. Riigi autentimise teenuse kasutamisel esineb täna tõrkeid, mis tõttu võib olla häiritud sisselogimine mitmetesse riigi e-teenustesse. Riigi infosüsteemi amet tegeleb probleemi põhjuse väljaselgitamise ja teenuse tavapärase töö taastamisega. Seni soovitab amet sisselogimise ebaõnnestumisel mõne aja pärast uuesti proovida. RIA lubas olukorra kohta täiendavat infot anda esimesel võimalusel. Narvas sai ametlikult käesoleva aasta Eesti sügispealinn. Tiitli võttis eile toimunud pidulikult seremoonial linna nimel vastu Narva linnapea Jaan Toots. Sügispealinna programm, mis ühendab endas muusikat, teatrit, kunsti, sporti, eri rahvuste kultuure ja peresündmusi, kestab 3 kuud 21. detsembrini. Narva järgib sellega Eesti aasta ja pealinnade traditsiooni, kus kevad pealinn on Türi, suvepealinn Pärnu ja talvepealinn Otepää.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
12: Ilm on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Tuul pöördub loodesse ja läände, puhudes kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 14 ja 17 graadi vahele. Narvas on 13, Pärnus ja Kuressaares, Tartus ja Tallinnas 15 graadi.
0: Elmari päevapüüdja.
12: Kell on täpselt 5 minutit üle 12 ja on esmaspäev 21. september. Loomulikult kuulate raadiot Elmar ja Elmarist kuulete ikka Eesti artiste. Ott Lepland on see mees, kes alustab tundi ja lugu kannab pealkirja Mõistatus. Ja seejärel kuulame Anne Veskit.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kell on veerand üks ja eelmises tunnis rääkisime kalast, nüüd võiks siis rääkida kotletidest. Ja mahlaste kotletide saladus, kui palju tuleks sibulat hakklihale lisada. Ja selgub, et siin on päris oma konkreetne nii-öelda reegel, mis teeb toidu eriti maitsvaks. Postimehest võite seda ise lugeda. Aga olulisem osa toome teeni. Selleks, et kotletid jääksid mahlased ja pehmed, tasub tähelepanu pöörata hakkliha ja sibula õigele vahekorrale. Sibul annab kotletidele ühelt poolt maitset, aga samas ka mahlasust, aga sellega ei tasu ka liialdada. Liiga suur kogus võib muuta kotletid ebameeldivalt kibedaks, samas kui vähese sibulaga võivad need jääda jällegi kuivad. Ja milline on selline ideaalne vahekord? 200-300 grammi sibulat 1 kilogrammi hakkliha kohta. See peaks siis olema kõige parem kogus. Et veel parem maitse saavutada, soovitatakse sibul enne hakklihale lisamist pannil kuldseks praadida, sest kuumutamine muudab sibula maitse mahedamaks ja veidi magusamaks. Aga kui ei soovi praadida, siis võib sellega toorelt hakklihale lisada. Oluline on lihtsalt see võimalikult peeneks hakkida, sest nii jaotub sibul hakkliha massis ühtlaselt ja kotletid jäävad ühtlase tekstuuriga. Nii et 1 kilogramm hakkliha ja sinna juurde 200-300 grammi sibulat. See peaks olema ideaalse kotleti retsept.
2: 80-ndate Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud tuuri One Last Time ainsad kontsertid Baltikumis 12. Novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. Novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
3: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. Septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
4: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee mugava eluvalik.
5: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaksi võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
9: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
10: Noormees, näidake oma kotid ette.
11: Või näita oma kotte ette.
12: Milles probleem on?
10: Näida kotte näidata.
12: Te ei taha oma kotte näidata.
11: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
14: 18. September Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. September Elva.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.

0: kell on pool üks ja ülevaade liiklusest. Täna sai ka suletakse liiklusele Rapla maakonnas Märjamaa Haimre tee alates Jaama tänavast Tallinn-Pärnu Ikla tee 2+2 ehituse tõttu. Ümbersõit on Märjamaa Koluvere tee kaudu ja tee avatakse liiklusele uuesti 14. oktoobri õhtul. Tänasest kuni reedeni on hommikul kella veerand 9 kuni päeval kella 4 Võru maakonnas Mäesi Kiviora teel. Liiklusele suletud ruubiromandi tõttu ümbersõit on Ritsiko Leimani Mäesi kaudu. Rapla maakonnas Tallinn-Rapla Türi teel Kehna ja Käbiküla vahel alustatakse jalg- ja jalgrattade ehitustöid. Valdavalt käivad tööd küll teekaitsevööndis, kuid vajadusel suletakse lühiajaliselt sõidusuund ja liiklust korraldavad siis eesõigusmärgid või liiklusreguleerijad. Töid tehakse seal novembri lõpuni. Ja Pärnu maakonnas Tallinn-Pärnu Ikla teel Pärnu-Jaagupi lähedal suunatakse liiklus ajutisele teele, palutakse jälgida ajutist liikluskorraldust. Ja korraks pilka Veisi liiklusrakendusse saame ülevaate ummikute kohta. Pealinnas Tallinnas Narva maanteel tekkinud ummikud, sama lugu on Pronksi tänaval, see on pea täies pikkuses ummikutest hõivatud. Türnpu tänaval saate pisut kauem oodata ja Peterburi tee alguses on ka ummikud tekkinud.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com.
2: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
0: 13 kraadi Viljandis ja 14 Kundas, Otepääl, Haapsalus, Tallinnas ja Narvas, Põltsamaal, Jõhvis ja Keilas. 15 kraadi Tartus, Valgas, Võrus, Tõrvas ja Kihnu saarel. Räpinas ja Virtsus, 15 kraadiga Pärnus, Mustvees, Türil, Paides, Kehras ja Elvas. 16 Kuressaares, Põlvas ja Raplas, Jõgeval ja Rakveres. Ööl vastu homset on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega, mõnes paigas sajab kerget vihma ja puhub põhjatuul kuni 7 meetrit sekundis, temperatuur 5 ja 10 graadi vahele. Homme teisipäeval ilm vähese ja vahelduva pilvisusega, mõnes paigas sajab taas vähest vihma ja puhub põhja ning kirdetuul kuni 9 meetrit sekundis, homme soojakraade kuni 17.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Erakuulutusi toetab eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
2: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Arenal. Sall Saller 6.0. Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, pileti taskus.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Medisfääri kliinik pakub hambaraviteenuseid, sealhulgas laste hambaravi üldnarkoosis. Oleme Tervisekassa lepingupartner. Alla 19-aastaste kindlustatud isikute hambaravi eest tasub Tervisekassa. Kliinik asub Tallinnas, aadressil Tuukri 58. Info teenuste ja aegade kohta veebilehel medisfaar.ee või telefonil 653-0133. Tegemist on tervishoiuteenusega. Vajadusel konsulteerige asjatundjaga. Medisfäär aktsiaselts tegevusluba L05426.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8,99 €. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiglasuuriga. 90 ml, 59 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
13: Võõras keeles.
14: Suundume mõttes korraks tagasi aastasse 2008 ja oleme Eurolaulu konkursi juures. Ja tol korral osales teiste hulgas Rolf Junior lauluga One on One. Ja juurde on kirjutatud sellele videole, et selle laulu video on tehtud hommikul 5:00. Ja kui vaadata kommentaare, kirjutatakse, et armastatakse kõiki Rolfi laule ja loodeti, et Rolf ikkagi pääseb Eurovisioonile lähiaastatel. Aga see on siin nii palju aastat tagasi kirjutatud, veel ei ole pääsenud, aga võibolla tulevikus see siiski juhtub. Nüüd kuulame seda sama lugu. Kui soovite videot vaadata, siis näete siin vahvate vuntsidega Rolfi, kellel on muuhulgas keeleneed ka pidevalt sähvimas.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
2: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 21. septembrist. Sealiha kuum suitsutatud 100 grammi 99 senti. Kanaliha kebab kastmega 450 grammi 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.

0: Söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
3: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba huskvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
4: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
5: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
6: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
9: ATH-ga laste ja noorte ravi alustamine muutub lihtsamaks. Homses hoiatustreegis võivad osaleda kõik haridusasutuste töötajad. Liitlaste lennukid teevad Eesti õhuruumis treeninglende. Ilm läheb järjest vihmasemaks ja tuulisemaks ning täna on sooja kuni 17 kraadi. Tere, kell on üks. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. ATH-ga laste ja noorte ravi alustamine muutub lihtsamaks. Nimelt kaotab Sotsiaalministeerium 6-19-aastastele lastele teatud ATH-ravimite mesmasel väljakirjutamisel senise kohustuse konsulteerida psühiaatrilise ravimeeskonnaga. Edaspidi võib me tüüle fenitaati ja atomoksetiini sisaldavaid ravimeid esmalt väljakirjutada ka psühiaater. Muudatus jõustub 1. oktoobrist. Eesti Haridustöötajate Liit täpsustas täna, et homme toimuvas ühetunnises hoiatustreegis võivad osaleda kõik streigiga hõlmatud haridusasutuste töötajad, mitte ainult õpetajad. Streik toimub hommikul kella 8-9 ning üldharidus kutseõppeasutustes kella 9-10. Sellest võivad osa võtta nii üldhariduskoolide kutse kui ka alusharidusasutuste töötajad. Haridustöötajate Liidu esimehe Reemo Voltri sõnul on streigi eesmärk nõuda õpetajatele kõrgemat töötasu. Eesti töötleva tööstuse tootjahinnad tõusid augustis aastaga 4,8%, teatab Majanduskommunikatsiooniministeerium. Impordihinnad kasvasid samal ajal enam kui 7%, mis viitab välise hinnasurve suurenemisele. Kõige kiiremini kallinesid koksi ja puhastatud naftatoodete tootmise hinnad, mis olid aastaga ligi 40% kõrgemad. Kummi- ja plasttoodete hinnad tõusid ligi 10% ja paberitööstuse hinnad ligi 11%. Riigi infosüsteemi amet annab teada, et riigi autentimisteenuse kasutamisel esineb täna tõrkeid, mis tõttu võib olla häiritud sisselogimine mitmetesse riigi teenustesse. Amet tegeleb praegu probleemi põhjuse väljaselgitamise ja teenuse tavapärase töö taastamisega. Põllumajandus- ja toiduamet alustab täna Kirde ja Kagu-Eestis metsloomade suukaudset marutaudi vastast vaktsineerimist. Vaktsineerimine kestab 2. oktoobrini ja toimub kuni 50 km kaugusel Venemaa piirist. Vaktsiini sisaldavaid peibutussöötasid külvatakse maapinnale helikopteritelt ja need on mõeldud eelkõige rebastele ja kährikutele. Eesmärk on takistada marutaudi levikut Eestisse ja hoida riik haigusest vabana. PTA palub vaktsineerimise ajal ja sellele järgnevatel päevadel hoida koerad ja kassid koduhoovis või tuas. Leitud vaktsiinipala ei tohi puutuda. Sel nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende, sealulgas madallende Balti riikides paikinevad NATO õhukaitselennukid. Harjutused toimuvad üle Eesti kella 10. hommikul 10. õhtul ja need on kooskõlastatud siviillennu juhtimisega. Lennud võivad hõlmata ka üle helikiirusel lendamist, millega võib kaasneda tugev helipauk, mis sarnaneb plahvatuse või suurtüki lasuga. Madallennud toimuvad vähemalt 152 meetri kõrgusel ja lennukid võivad mööduda ka asulatest ja taludest, kuid võimalusel püütakse asustatud alasid vältida. Narvas sai ametlikult käesoleva aasta Eesti sügispealinn. Tiitli võttis eile toimunud pidulikult seremoonial linna nimel vastu Narva linnapea Jaan Toots. Sügispealinna programm, mis ühendab endas muusikat, teatrit, kunsti, ajalugu, sporti, eri rahvaste kultuuri ja peresündmusi, kestab 3 kuud 21. detsembrini. Narva järgib sellega Eesti aasta aja pealinnade traditsiooni, kus kevadpealinn on Türi, suvepealinn Pärnu ja talvepealinn Otepää.
6: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
10: Ülvastu homset on ilm vahelduva pilvisusega, mõnes paigas sajab hoovihma. Puhub põhjatuul kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuure pöösel 5 ja 10 graadi vahel. Homnepäev taas vahelduva pilvisusega ja võib ka sadada. Puhub põhja- ja kirtetuul kuni 9 meetrit sekundis, homme soojakraade kuni 17. Ja kui vaadate hetkeseisu, Pärnus on 13, Narvas, Tallinnas 14 ja Tartus 15 graadi.
6: Elmari päevapüüdja.
10: Ilusat esmaspäeva jätku kõigile. Kell on täpselt 5 minutit üle 1. Ja kuigi september hakkab vaikselt läbi saama, ei ole põhjust kuidagi kurb olla, kui mõelda sellele, et kas väljas on nüüd korralikult plusgraadid või mitte, sest kui kõik läheb plaanipäraselt, peaks neljapäeval paiguti olema kuni 18 graadi sooja. Üldse mitte halb tulemus, musun. Kohe alustame tundi täiesti uue looga, selleks on Kanna Mind, ühes koos seekord püürmüüdja Reket.

0: kuus Elmaris .
1: Kanna mind läbi tusu läbi mõna , anna minna , anna minna .
2: hobune mul perutab , ümber haua keerutab , paganama elukad , te matsite mu elusalt . rong siin tiiba viibutab , ümber pea mul tiirutab , silmad käivad ringi , ratast vaatab , kas ma liigutan . hobune mul perutab , ümber haua keerutab , paganama elukad , te matsite mu elusalt . rong siin

0: Nädalavahetuse Postimehes on üks väga pikk ja põnev intervjuu Anneli Peeboga. Ta ei anna just eriti sageli intervjuusid ja siit leiate põhjuse ka, miks see nii on. Aga Viini folksooperi kammersängerini Anneli Peebo rahvusvaheline karjäär, eluaegne leping, õpetajatöö ja perekond on nõudnud valikuid, millest publik sageli midagi ei tea. Minul õnnestus folksooperis saada eluaegne leping, enam sellised ei sõimita. Nüüd saan 65. eluaastani rahulikult oma koduteatris laulda. Eluaegne leping on kingitus artistile puhas lotovõit. See kuldne kesktee launjana oli minu konkreetne otsus omada peret ja omada karjääri ja see on mul õnnestunud. Aga see diivaks olemine, tead, mida rohkem sa jalgu maas hoiad, seda enam sind hinnatakse. Ma olen elus nii palju kokku puutunud kõrgklassiga ja lõpuks on kõik ikkagi inimesed. Asi on respektis, diplomaatias, käitumises. Kui sa suudad käituda nii, nagu sinult oodatakse, ei ole vaja kedagi mängida mingit maski kanda. Aga mida ta soovitab noortele? Inimesed ei taha enam väga külma vette hüpata, ei taha mugavustsoonist väljuda, mõnusast elust loobuda. Aga mujale maailma minnes, et seal karjääri teha, on sellest vaja täiesti loobuda. Sest mitte keegi siin kuskil ei oota. Nullist miinusest tuleb hakata ennast üles ehitama. Muidugi on see hea, et noored lauljad unistavad suurelt, unistama peab. Aga samas peab olema päriselt valmis loobuma ka oma egost ja heaolust, et kusagil jõuda. Ja kui ajakirjanik uurib lõpetuseks, et kuidas on Anneli Peebol õnnestunud jääda nii normaalseks inimeseks, vastab ta siin väga lihtsalt. Kui sa ikkagi üritad elus mingite oma teemonite abil edasi liikuda, siis pead lihtsalt teadma, et elu on bumerang. Korra tuleb kõik ikka kuskilt pidi tagasi.
1: Õhus on mõte. Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt huskvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, huskvarna. Töö võib olla lihtne.
2: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
7: Sibulit, kilo. Sõira, pool kilo. Rongi piletid, kats.
8: Mis nimekirja sa, Tiit?
7: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
8: Kats rongi piletid.
7: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletid. Hindele.
8: Mulle?
7: Hää küll, ma võtan sulle ka. Sulbi Mihkli laat Võrumaal, Sulbi külas 26. septembril kell 10.
9: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
10: Ärka kaunis maa.
11: Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
12: Kanal 2 esitleb.
13: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
14: Ja tere hommikust!
6: õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kohe on kell 1:30 ja ilmajaam EE andmetel 12 kraadi Otepääl ja Raplas 13 Heltermaal, 14 Jõhvis, Rakveres, Kundas, Viljandis, Põltsamaal, Elvas ja Valgas ja Keilas. 15 kraadi Tallinnas, Türil, Paides, Jõgeval, Virtsus ja Tartus, Pärnus ja Tõrvas ning Narvas. Kraadikene rohkem ehk siis 16 kraadi on Kihnu saarel, Kehras, Räpinas, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Mustvees ja Põlvas. Öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja mõnes paigas sajab vihma. Puhub põhjatuul kuni 7 meetrit sekundis, temperatuur püsib 5 ja 10 kraadi vahel. Homne päev on ka vahelduva pilvisusega ja mõnes paigas sajab kerget vihma ja puhub põhja ning kirdetuul kuni 9 meetrit sekundis, homme soojakraade kuni 17. Soovitakse osta auto, mille tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto ja telefoni number 56-304-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab eakate päev. 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uuri ja juu. Aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka. Ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aegajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildiemotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ja ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
2: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller. Kuuks. Punkt null. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
3: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos. Uus Chicken Linnas. Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
4: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
7: Teada on... Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 18. September Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. September Elva.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
11: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
12: Veel napilt veerad tundi ja siis on kell juba kaks ja aeg taas järgmisele saate ühele järgüle anda. Ja see saatejuht, kes teiega õige pea liitub, on saanud väikese nurgakesega värskes kroonika kodueris. Aastat ees ETV-s ilmateadustajana töötanud ja praegune tuntud Elmari raadio saatejuht, ehk siis tegelikult raadio Elmar, mitte Elmari raadio, on ligi 10 aastat olnud Otepää lähedal väikese Munamäe jalamil asuva palkmaja omanik. Ent Räpina aianduskooli läks õppima hiljuti. Ja miks? Otepää kõrgustikul elamine vajab oskusi ja teadmisi, millest mul väga puudus oli. Selleks, et osate ehitada ka keerukamaid terrasse ja muud, mida künklik loodus dikteerib. Nii läks ta uuesti kooli. Maastiku kujundus eriala on meid palju aidanud, saan teadmisi kohe oma maamajas ja aias rakendada. Ja olen väga selle poolt, et inimesel võiks olla teadmised ja koskused, et oma kodus ise asju putitada. Otepääl saaks elada aastaringselt, aga töö viib ta siiski ka Tartusse. Olen kahe kodu vahel ja kõige ilusam on Otepääl siiski kevadel, kui minu maja ümber on sinililede, metsmaasikate ja nurme nukkude õite meri. Väike pildikene ka vest majas siin juures. Ja kes see saate juhtis on, peagi saate teada. Minu poolt tänaseks suuret täh kuulamast ja toredat nädal algus jätku.

0: kuus on tähti. Õhus on värve.
1: Kes on see mururoheline järv, kel kärgedesse vesi
0: roosid? Õhus on naeratusi.
2: See on kaunis päev.
0: Õhus on Eestit.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
2: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
3: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
4: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
5: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Komöödia Valede võrgus.
7: Osades Ott Sepp,
6: Marika Barabantšikova,
7: Indrek Taalma
6: ja Kaia Skoblo.
7: Komöödiateatri etendus
6: Valede võrgus.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste ööfestival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
12: Riigikogu kultuurikomisjon valis Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu uuteks liikmeteks Merit Kopli, Veronika Kalmuse ja Marek Tamme. Ühtne Venemaa saab 450-kohalises riigiduumas 355 kohta. Soome rahandusministeerium prognoosib tänavuseks majanduskasvuks 1,6%. Ilm läheb järjest vihmasemaks ja tuulisemaks. Täna on sooja kuni 17 graadi. Tere, kell on 2. Kuku raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Riigikogu kultuurikomisjon valis Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu uuteks liikmeteks Merit Kopli, Veronika Kalmuse ja Marek Tamme. Merit Kopli on endine Postimehe ajakirjanik ja peatoimetaja ning töötanud 10 aastat ka Eesti kultuuri esindajana Saksamaal. Veronika Kalmus on Tartu Ülikooli sotsioloogia professor ja Marek Tamm Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo juhtive professor. Avalikul konkursil ERR-i nõukogu uute ekspertidest liikmete kohale laekus 40 avaldust ja see tähendab, et ühele kohale kandideeris 14 inimest. Pärast uute ekspertide ametisse nimetamist kerkib ekspertide arv ERR-i nõukogu 7. Muudatuse eesmärk on suurendada nõukogu poliitilist sõltumatust. Riigi autentimisteenus töötab taas tavapäraselt, teatab Riigi infosüsteemi amet. Täna enne lõunal esines teenuse kasutamisel tõrkeid, mis tõttu võis olla häiritud sisselogimine mitmetesse riigi e-teenustesse. Tõrke põhjustanud tehniline probleem on nüüdseks lahendatud. Riigi infosüsteemi amet palub tekkinud ebamugavuste pärast vabandust. ATH-ga laste ja noorte ravi alustamine muutub lihtsamaks. Nimelt kaotab Sotsiaalministeerium 6-19-aastastele teatud ATH-ravimite esmasel väljakirjutamisel senise kohustuse konsulteerida psühhiaatrilise ravimeeskonnaga. Edaspidi võib metüülfenitaati ja atomoksetiini sisaldavaid ravimeid esmalt välja kirjutada ka psühhiaater. Muudatus jõustub 1. oktoobrist. Venemaa presidendi Vladimir Putini partei Ühtne Venemaa võitis 450-kohalises riigiduumas rekordilised 355 kohta, teatas Venemaa keskvalimiskomisjon. Kommunistlik partei sai 40 kohta, liberaale demokraatlik partei 25 ja uued inimesed 20 kohta. Valimiskomisjoni juhi Ella Pamfilova sõnul on praeguseks kokku loetud enam kui 95% häältest ja valimistel osales ligi 60% hääleõiguslikes kodanikest. Need olid Venemaal esimesed parlamendivalimised pärast täiemahulise Ukraina sõja algus 2022. Aastal. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ütles, et Euroopa Liit ei tunnista neid valimisi ja ta teeb ettepaneku kehtestada sanktsioonid neile, kes aitasid valimisi okupeeritud Ukraina aladel korraldada. Soome rahandusministeerium prognoosib tänavuseks majanduskasvuks 1,6%, mis on oluliselt rohkem kui kevadel ennustatud 0,6%. Järgmisel aastal peaks majandus kasvama 1,8%. Majanduskasv parandab ettevõtete ja inimeste väljavaateid, kuid riigi rahanduse olukord jääb keeruliseks. Eelarve puudujääk suureneb tänavu 4,2% ja tuleval aastal 4,5% SKT-st. Soome riigivõlg tõuseb tänavu 90% sisemajanduse kogutoodangust ja võib 2030. Aastaks ulatuda lausa ligi 98%. Töötus püsib kõrgem, tänavu prognoositakse selleks 10,3%. Saksamaa kantsler Friedrich Merz kinnitas pärast konservatiivide kehva tulemus kahtade liiduma valimistele, et jääb ametisse ja jätkab ka lubatud reformidega. Mecklenburg-Vorpommerni sai Merzi juhitud kristlik-demokraatlik liit ehk siis CDU vaid 4,9% häältest jäädes napilt alla 5%-se valimiskünnise. Valimised võitis seal immigratsiooni vastane alternatiiv Saksamaale ehk AfD 38,3%-ga. Berliinis kogus enim hääli vasakpoolne Die Linke, samal ajal kui ka AfD suurendas oma toetust. Merz tunnistas CDU kaotusi, kuid ütles, et jätkab tööd maksude, tervishoiu, pensionide ja bürokraatia reformimiseks. AfD liidrid kutsusid teda aga ametist tagasi astuma.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
13: Ilmast ka. Saabuval ööl tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma ning mitmel pool on udu. Tuul jääb öösel nõrgaks ja õhu sooja on 5-13 kraadini. Homme ehk teisipäeval on meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, vaid üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Enne lõunal aga püsib kohati udu. Õhtul läheneb kogu poolt. Kagu-Eesti poolt siis tihedam sajuala ja ilm läheb veidi vihmasemaks. Homne tuul puhub põhjast ja kirdest 3-9, peale lõunal kuni 13 meetrit sekundis ja õhu sooja 14-17 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 14 kraadi sooja, sama palju ka Pärnus. Tartus on 15 ja Kuressaares 16 kraadi.
2: Kahest kuueni.
13: Head raadio Elmar kuulajad, kell on 6:02. On esmaspäev 21. september ja kui tavapäraselt kuulete sellisel kellaajal siin stuudiopuldi taga Veikot, siis ja sel nädalal aitan kahest kuueni programmi mina, Henri Laumets, läbi viia. Nii et järgmised 4 tundi minu seltsis. Õige pea, juba 2 laulu pärast me alustame rubriigiga 2-1. Olen välja valinud ühe väga legendaarse laulu, mida kuuleme siis kahelt erinevalt artistilt. Mis laul see on, kuulete siis. Aga praegu kuulete Ott Leplandi.

0: 2-1. 2-1.
1: Head Raadio-Elmar kuulajad, kell on 2:13 ja lubasin teile rubriigis 2-1, et tuleb üks kõva legendaarne lugu. Ma võin juba need algusnoodid käima panna, siin on ikkagi 30 sekundi jagu introd ka. No tunnete küll loo ära Neiu mustas kleidis, kõigepealt kuulame seda lugu ansambli Two Quick Start esituses ja siis juba esitab Must Hunt meile. Täpselt seda samat mõnuset logo. Olen kuulnud siin oma ema ja ka vanemate naiste rahvaste käest, et omal ajal kui see lugu välja tuli, siis olevad nii röögat pop lugu olnud, et igal pool baarides ja diskoteekides mängiti seda lausa mitu korda järjest ja siis hõigati alati oma sõbranna nime, et näiteks Silvi mustas kleidis.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
5: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber varron.ee.
6: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G, saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
7: Prismas on Eesti toidukuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Valio viilutatud juust Gouda Yellow. 500 grammi ainult 2 eurot ja 99 senti. Ja Leiburi idandatud teredega rukkipala. 240 grammi, 1 euro ja 28 senti.
8: Hea, aga odav. Prisma.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
12: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kell on 2.31, vaatame üle need soojakraadid, mis meil akna taga on ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel vaid 12 kraadi sooja mõõdetud Rakveres ning Pärnus. 13 kraadi on Raplas, 14 Elvas, Otepääl, Kuressaares, Valgas ja Keilas ning 14 kraadiga Tõrvas, Tallinnas, Kihnusaarel ja Viljandis. Ja nimekiri läheb edasi, 14 kraadiga Tartus, Kehras, Jõhvis, Kundas, Heltermaali ja Räpinas. Veidi soojem ehk 15 kraadi on Põlvas, Põltsamaal, Jõgeval ja Virtsus kui ka Narvas, 16 Haapsalus, Türile Paides ning Mustvees ja Vabariigi kõige soojem linn on Võru, kus on mõõdetud siis 17 kraadi. Täna öösel aga saab näha tähti, sest on vähese ja vahelduva pilvisusega ilme. Üksikutes kohtades saab ka vähest vihma ning mitmel pool on udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 5-13 kraadini. Homme ootab meid ees ka ilus, vähese ja vahelduva pilvisusega teisipäev. Üksikutes kohtades saab ka vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati udu. Aga tuul, see puhub meil põhjast ja kirdest 39, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on oodata 14-17 kraadi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Lauradel on hoopis kuskil mujal. Laurad on hoopis kuskil mujal.
2: Laurad tõesti siin stuudios ei ole. Praegu võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minul ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja see kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nime päeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle ja ainuke inimene ja läbi Raadio Elmari mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmari ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardutakse, et ta on mingi ahiste või mingi probleem on, et tegelikult ei ole, aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Parajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Majapidamispaber Jumbo XXL 1 tükk 2,29. Lidl alati väärt.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
5: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
7: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.

0: kuuest kuueni .
1: head Raadio Elmar kuulajad , kell on 2:45 ja meie läheme nüüd mõnes mõttes väikesele ajarännakule ja läheme ajas aina rohkem ja rohkem tagasi . Kus me praegu oleme ? Aastas 2026 ja minul on tavaliselt nädalavahetusel kombeks teha ka kell 3 selline nädalat kokkuvõttev muusikasaade nagu Eesti lugude edetabel , kus siis kuulame üle 10 käesoleva nädala kõige populaarsemat laulu . Ja seal on teinud ka sellise väikese nagu meenutusriigi , kus rändame ajas 10 aastat tagasi , ehk siis praegusel juhul tavaliselt aastasse 2016 ja võtame ette just ühe laulu , mis oli täpselt 10 aastat tagasi sellel laupäeval siis Eesti lugude edetabelis . Ja kohe ühe loo panen siin mängima , muide see lugu ilmuski Eesti lugude edetabelis 10 aastat tagasi , aastal 2016 kevade poole tuli ja ikkagi peaaegu ikkagi poole suveni pidas vastu , 10 nädalat mängisin seda ka ja lugu on Getter Jaani Kullaväljade tuul . Kõrgeim koht muide oli sellel laulul siis selles edetabelis teine koht . Ja kui nüüd küsida , millisele laulu tal alla jäi , siis ühele väga legendaarsele 2016. aasta tantsuplatside , diskoteekide , poe tagatreppide ja kõikide muude selliste väga vingete kohtade aegumatule hitile Merlin Uusküla Raju Reede loole . Aga kui siin veel nüüd ajaloost rääkida , eks ole , räägime numbritest . Getter Jaani Kullaväljade tuul hakkab kohe mängima . See oli siis 2016. aasta lugu . Peale seda tuleb meil Terminaator tänapäeva muinaslugu . Läheme ajas veelgi rohkem tagasi aastasse 2001 . Kes suudaks uskuda , et see laul on juba 25-aastane ? Keerame veel vunki juurde , ütlete , et Raadio Elmar ei mängi vanat muusikat . Siis tuleb juba ansambel Justament looga Raha teekond aastast 1995 . No kuulge , see on juba 31 aastat vana lugu . Aga lähemegi siis ajas niimoodi vaikselt samm-samm haaval tahapoole ja alustame Getter Jaani 2016. aasta lauluga Kullaväljade tuul . Kui ka sinul on praegu vaba hetk , siis külasta Raadio Elmar kodulehte elmar.ee , otsi sealt üles Eesti lugude edetabeli hääletus ja anna ka oma lemmikutele poolthääl ja mõjuta siis käesoleva nädala edetabelit , mis jõuab eetrisse laupäeval kell 3.

0: Põhjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee
1: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee
5: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
6: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali, Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 € eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
0: Täistund Raadios Elmar.
8: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
9: Riigikogu põhiseaduskomisjon algatab valimiskaebuste lahendamist tõhustava eelnõu. Kultuurikomisjon valis Eesti Rahvusringhäälingu nõukogusse 3 uut ekspertliiget. Euroopa Kosmosagentuuri komitee asejuhiks sai eestlane. CNN, MS Now ja poliitiku kaebavad Trumpi administratsiooni kohtusse. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib ka hoovihma sadada ja sooja tuleb kuni 17 kraadi. Tere, kell sai 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Riigikogu põhiseaduskomisjon algatab valimiskaebuste lahendamist tõhustava eelnõu. Komisjoni esimehe Ando Kivibergi sõnul tegi eelnõu algatamiseks ettepaneku Riigikohus, kes juhtis tähelepanu valimiskaebuste arvu pidevale kasvule. Eelnõu kohaselt pikeneb valimiskaebuste lahendamise tähtaeg seniselt 7 päevalt 14. Lisaks tuleb Riigikohtule esitatavat valimiskaebuselt edaspidi tasuda ka kautsjon, mis oleks 100 €. Põhiseaduskomisjoni esimees annab eelnõu Riigikogu menetlusse juba lähipäevil. Riigikogu kultuurikomisjon valis Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu uuteks liikmeteks Postimehe endise ajakirjaniku ja peatoimetaja Merit Kopli, Tartu Ülikooli sotsioloogia professori Veronika Kalmuse ja Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo juhtive professori Marek Tamme. Avalikul konkursil ERR-i nõukogu uute ekspertidest ja liikmete kohale laekus 40 avaldust, see tähendab, et ühele kohale kandideeris 14 inimest. Pärast uute ekspertide ametisse nimetamist kerkib ekspertide arv ERR-i nõukogu 7. See peaks suurendama nõukogu poliitilist sõltumatust. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse digi, kosmose ja kaitsetehnoloogiate arenduse projektijuht Elise Gerra Monasterio valiti Euroopa kosmosagentuuri rahvusvaheliste suhete komitee asejuhiks. Tegemist on nõuandva organiga, mis osaleb agentuuri rahvusvaheliste koostöösuhete kujundamises. Monasterio sõnul on asejuhi roll tunnustus Eesti delegatsiooni panusele komitee töös, kuid veelgi olulisem on võimalus mõjutada Euroopa kosmose koostöö tulevikku ajal, mil rahvusvaheline koostöö muutuvad järjest strateegilisemaks. Tallinna lennujaam sõlmis lepingu reisiterminali laiendamistöödeks. Projekti eesmärk on suurendada terminali läbilaskevõimet ja luua võimalused teenindada tulevikus kuni 5 miljonit reisijat aastas. Lepingu maksumus on ligi 67 miljonit eurot ja ehitustööd kestavad pea 2,5 aastat. Laienduse käigus ehitatakse reisiterminali ja ühistransporditerminali vahel asuva parkla asemele uus terminali osa, kuhu tulevad saabuvate reisijate pagasiala, kauplused ja söögikohad ja 2 lennuväravat. Lisaks laiendatakse piirikontrolli ja värava alasid. Reisiterminal jääb avatuks ja lennuliiklus jätkub kogu ehitusperioodi vältel. Venemaa keskvalimiskomisjoni esialgsetel andmetel kogus võimupartei ühtne Venemaa riigiduuma valimistel 57,83% häältest. See tulemus annaks president Vladimir Putini erakonnale 450 kohalises parlamendis rekordilised 355 kohta ehk põhiseadusliku enamuse. Tegemist oli Venemaa esimeste parlamendivalimistega pärast täiemahulise Ukraina sõja algust, ainsal sõjavastasel erakonnal ja blokkol ei lubatud osaleda. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas ütles, et Euroopa Liit ei tunnista neid valimisi ja teeb ettepaneku kehtestada sanktsioonid neile, kes aitasid valimisi okupeeritud Ukraina aladel korraldada. CNN poliitiko ja MS Now kaebavad Trumpi administratsiooni kohtusse, kuna neil keelati sisse pääs Valgesse majja. Meediaväljaanded teatasid, et esitasid hagi, et kaitsta ajakirjandusvabadust ja põhiseadusega tagatud õigusi. USA president Donald Trump ütles reedel, et keelas nende väljaannete juurde pääsu presidendi residentsi, põhjendades seda valeuudiste levitamisega. Meediaväljaannete sõnul ei tohiks aga valitsus otsustada, mida ajakirjandus kajastab või avaldab.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
10: Ja lähemalt ka ööpäeva ilmast, mis meid kohe-kohe ees ootamas on. Kõigepealt saabuval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Üksikutes kohtades saab ka vähest vihma ning mitmel pool on udu. Tuul on peaaegu, et olematu. Rannikoladel veidi annab tunda, aga jääb ka seal nõrgaks. Õhutemperatuur öösel on 5 ja 13 soojakraadi vahel. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega ilus teisipäev. Üksikutes kohtades saab ka vähest vihma ning enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb aga kagupoolt juba tihedam sajuala, nii et selleks tuleb valmis olla. Homne tuul puhub põhjast ja kiridest 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetris sekundis ja sooja tuleb 14-17 kraadini. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Pärnus 12 kraadi sooja, Tallinnas 14, Tartus 15 ja Kuressaares 16 kraadi.
0: Kahest kuueni.
10: Head Raad Elmar kuulajad, kell on 6:03. Jätkuvalt on esmaspäev 21. september ja teiega on jätkuvalt ka Henri Laumets. Järgmised 3 tundi olen veel teiega. Ja jätkuvalt on veel meiega kalendri suvi, kuigi tõsi küll, sel nädalal leiab ta oma otsa. No nagu mitte leia otsa, aga saab läbi. Ja sellised... Said aru küll, ei tahanud midagi kurvalt öelda. Kurva lugu, aga hakkame küll varsti kuulama. Tänase päevalaulu ei ole ma mitte välja valinud mõne sellise tantsuplatsi hitloo, vaid vastupidi lahkumineku laulu. Vähemalt bändi enda tegijad arvavad küll, et tegemist on lahkumineku lauluga ja tegemist on sügislauluga. Nii et mis lugu? Sügisel võib kõlada hommikust õhtuni ja samas võib kõlada ka kõikidele nendele inimestele, kes on oma südame murdnud. Sellest kuulete juba mõne hetke pärast. Aga tunni juhantab sisse Tanel Padar ansambliga The Sun ja loo kohvile ei jää.

0: Elmari päevalaul.
1: Kell on 3:16 minutit ja ega ei olegi enam palju seda suve meil järele jäänud. Täpsemalt siis juba ülehomme mõned minutid peale kella 3 öösel algab siis ka kalendri järgi sügis, nii et homme on veel viimane täispikk suvepäev. Aga kuna on ikkagi alanud siin uus nädal, siis otsapidi astumegi selle nädalaga sügisesse, mis tähendab, et võiksime rohkem sügisesemat muusikat ka kuulata. Olgugi, et siin Tartus vähemalt hetkel aknud, aga paistab päike. Võtamegi siis täna seks päevalauluks ette aastal 2015 ansambli Maria Stewart ilmunud loo sügislehtedes, sest ega ma usun, et siin veel natukene ja siis tuleb üks korralik lehelaviin meile peale ja läheb suuremat sorti lehtede riisumiseks ja lehehunnikus hüppamiseks. Igal ühel omad lõbud, eks ole? Kohe kuuleme ka bändi laulja Eliana Seigo väikest kommentaari selle loo osas ja siis kuulamegi lugu täispikkuses ka, aga mul on jäänud meelde, et Liana kunagi vähemalt selle loo koht ütles küll, et see on lahku minemise laul. Miks ta nii arvas, sellest kohe kuulemegi.
0: Elmari päevalaul.
2: Sügis on ju väga ilus aastaaeg, et noh, vaatame, kui me praegugi aknast välja vaatame, siis neid kollaseid ja punaseid lehti on nii palju ja kõik on selline... Tegelikult sügis on nagu päris romantiline aastaaeg ka minu arust ja kui nüüd veel selle loo peale nagu mõelda, siis see on nagu selline lahkumineku lugu, et sügis võibolla ongi see aeg, kui saab nagu hästi palju alustada uuesti või alustada otsast, et võibolla see lugu natuke nagu räägib ka sellest.

0: Elmari päevalaul.
1: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
5: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
6: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
7: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid 23.–27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
9: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte. Aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kell on 3:31, süveneme taas ilmanumbritesse ja ilmajaam.ee andmetel on nüüd aga Eesti Vabariigi kõige jahedam linn Räpina. Seal on mõõdetud siis 12 kraadi sooja. 13 kraadi näitab termomeeter aga Türile Paides, Pärnus, Võrus, Põlvas ja Keilas ning ka Otepääl. Veidi soojem ehk 14 kraadi on Jõhvis, Virtsus, Kundas, Viljandis ja Elvas ja 14 kraadi ka Kihnu saarel, Mustvees ja Jõgeval. Veelgi soojem ehk 15 kraadi on Kehras, Heltermaal, Tõrvas, Narvas ja Raplas ja 15 kraadi ka Tartus, Valgas ning Tallinnas. 16 kraadi Põltsamaal, Kuressaares ja Haapsalus ning 17 ehk kõige rohkem on Rakveres. Saabuval ööl tuleb Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades saab vähest vihma ning mitmel pool on udu. Öine tuul jääb mõrgaks ning sooja tuleb 5-13 kraadini. Homme ootab meid ees aga vähese ja vahelduva pilvisusega teisipäev. Üksikutes kohtades saab vähest vihma, enne lõunal püsib aga kohati udu. Õhtul läheneb kagupoolt tihedam sajuala. Homne tuul tuleb meile põhjast ja kirdest, tugevusega 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on oodata 14-17 kraadini.

0: ärakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Erakuulutusi toetab eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: kui sügistööd tunduvad rasked. Pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: Paak täis. Üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maanteel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
8: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud tuuri One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
10: Täna reporteris.
11: Politseinikud püüdsid Rae valla koolide juures suuroperatsiooniga tõukse, mis sõidavad kiiremini kui lubatud 25 km tunnis. Lapsed või nende vanemad on kiiruse piirajate eemaldamisel nutikad.
12: Aga sa oled teise piduri alla pandud sulle?
13: 65, jah. Aga siin on juhtmed lahti võetud.
11: Ainuüksi kindluse kooli juures oli keelatud tõukse kümmekond. Politsei on ohtlikud tõuksid nüüd tõsiselt ette võtnud.
10: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.

0: kuuest kuueni .
1: Kell on 3:44, võtame ette ühe teadusartikli ka ja ma usun, et see teema, mille ma nüüd välja toon, puudutab nii mõndagi raadiokuulajat, kas on see tema endaga juhtunud või mõne tema näiteks lähedasega. Aga paljudel pisikestel lastel on näiteks valged või heleblondid juuksed, mis siis muutuvad aastatega märgatavalt tumedamaks. No näiteks nii juhtus minu vennaga, ta oli täiesti blond poiss. Blondist poisist sai täiesti tuli tumeda peaga mees. Nii et kõige kiirem ja ilmselgem värvi muutus muide leiabki sageli aset just puberteedi eas. Miks aga nii on ja mis siis kehas tegelikult toimub, kas seal saab ka midagi ära hoida või hoopiski kiirendada, sellest nüüd kiire ülevaade tulebki. Räägime kõigepealt lahti detailid. Juukse värvi määrab geenide, pigmenti tootvate rakkude ja hormonaalsete signaalide keeruline koosmõju, mis siis ajaga muidugi muutub. See tõttu võibki platina blondina sündinud lapsest kasvada noorukeas hoopis kartulikoorekarva, pruunide või brünettide kiharate kandja. Juuste tumenemine vanusega on täiesti loomulik nähtus, mis on siis seotud juukse folliikulite töö muutumisega organismi küpsemisel. Lõpliku varjundi siis määrabki siiski meiega kaasas olevad geenid ja teadlased uurivadki siis praegu väga pingsalt ja põhjalikult seda protsessi. Juuste tooni määramise eest vastutab nimelt pigment nimega melaniin, mis siis toodavadki juukse juure närmetes, asutavad spetsiaalsed rakkud ja neid rakke nimetatakse melanotsüütideks. No ma püüan mitte väga palju siin terminoloogiat mängu tuua, aga on siis melaniini olemas kahte peamist tüüpi. Pruunid ja mustad toonid toob esile eumelaniin ja kollased ning punased feomelaniin. Mida rohkem on juustes siis eumelaniini, seda tumedamad nad on. Ja no vastupidi, tundub nagu loogiline, eks? Juukse foliikulite aktiivsus ei ole aga kogu lapsepõlve vältel konstantne. Pigmendi tootmist kontrollivad ka bioloogilised signaalid, muutuvad siis koos lapse keha arenguga. Ja teame ju küll, et teismelistel hormoonid möllavad ja hormoonid panevadki siis nii-öelda juuste tooni muutuse protsessi käima. Ja nii võibki juhtuda, et 10 ja 13 eluaasta vahel teie lapse juuste toon muutub. Ei ole te käinud salaja mitte juukseid värvimas, vaid tõesti kõik on väga loomulik. Teadlased muidugi uurivad põhjalikult edasi, et kas näiteks et kuidagi on ju ka see võimalik, et blondina sündinud laps jääbki ju blondiks, eks ole? Tuleb välja, et isegi kui noorukese kehas hakkavad hormoonid möllama, siis mingil põhjusel osad geenid siis ei allu nii väga hormoonide manipulatsioonile ja blondist lapsest võib ikkagi blond inimene sirguda, juuste toonilt loomulikult ainult rääkides, siis järelikult ei ole kõik nii must ja valge, kui võibolla see artikkel siin ka meil välja toob. Postimehes see teadusartikkel on ilmunud. Nii et kui te võsukesed veel on seal 4-5-6 aastased ja mõtlete, et kas toon jääb püsima, siis ega enne teada ei saa, kui puberteet käes on, nii et tasub oodata. Aga jah, kes tahab rohkem ja põhjalikumat terminoloogilist teadusteksti ette võtta, siis Postimehe naiste portaalis on sellest kohe pikalt ja laialt kirjas. Aga meie, kas jätkame nüüd täiesti tume brünetiga? Võib ka Sandra Nurmsalu ja kui tuuled pöörduvad, eks tuuled ka vahel sasivad juukseid hoolimata sellest, mis värvinud on. Meil on siin kell saanud vähemal juba 3:47, õige pea eetris juba ka täistunni uudised ja järgmise tunni alguse poole vaatame üle ka näiteks ajaloosündmused, et mida uut ja põnevat on siis ka muusika ajaloos tänasel kuupäeval 21. septembril juhtunud. Aga praegu kord käes Sandra Nurmsalu.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uuri ja juu. Aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka. Ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aegajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildiemotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ja ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
3: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
4: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
5: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akuga löök kruvikeeraja 69 €, akukäristi 75 € ja teleskoopnarre või otsvõtmete komplekt 9 €. Lill, alati väärt.
6: Sibulit, kilo. Sõira, pool kilo. Rongi piletid, kats.
7: Mis nimekirja sa, Tiit?
6: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
7: Kats rongi piletit.
6: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletit. Hindele.
7: Mulle?
6: Hää küll, ma võtan sulle ka.
8: Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
9: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
10: Mis ta ütles? Aha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
11: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas Aiamaalt maailma suurima porgandi.
12: Postimehes polnud järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: Täna Kanal 2 õhtu saates.
15: Värske magistritöö paljastab, kuidas TikTok juhib noored parem äärmuslusse. Rail Balticu ehitus lükkub tõenäoliselt taas edasi. Agent Brent uurib, millal siis rongiga Euroopasse pääseb. Vaata lähemalt täna otse saates kell 6 Kanal 2.
0: Raadio Täistund Raadios Elmar.
16: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
17: Läti piirivalve tabas ebaseaduslike migrante vedanud Läti ja Eesti kodanikud. Autokütusehinnad tõusid rekordtasemele. Euroopa kosmosagentuuri komitee asejuhiks sai eestlane. Enam kui 100 raamatukogus üle Eesti algavad tasuta tehisaru töötoad. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab ja sooja tuleb kuni 17 kraadi. Tere, kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Läti piirivalve tabas nädalavahetusel 2 väikebussi, millega veeti ebaseaduslikult riiki sisenenud migrante. Ühe sõiduki roolis oli Eesti ja teise roolis Läti kodanik. Eesti kodaniku juhitud bussist leiti 6 dokumentideta inimest. Läti kodaniku juhitud sõidukiga seotud otsingukäigus leiti veel 12 migranti. Kõik olid Läti sisenenud ebaseaduslikult Valgevenest. Mõlema juhi suhtes alustati kriminaalmenetlust ja migrandid saadeti tagasi Valgevenesse. Läti piirivalve teatel on tänavu ebaseadusliku migrantide veo eest algatatud juba 153 kriminaalmenetlust 112 inimese suhtes. Viimase 3 päeva jooksul on Läti Valgevene piiril tõkestatud 91 ebaseadusliku piiriületuskatset. Autokütuse hinnad on tõusnud Euroopa Liidus rekordtasemele. Euroopa komissioni andmetel maksis liiter bensiini septembri keskel Euroopa Liidus keskmiselt 2 eurot ja 6 senti, diislikütus aga 2 eurot 16 senti. Nii kõrgeid hindu ei ole komission registreerinud alates 2005. aastast. Hinnatõusu peamiste põhjustena tuuakse välja Lähis-Ida konflikt, sellest tingitud tarnhäired ja rafineerimiskulude kasv. Ka Eestis tõusid kütusehinnad täna rekordtasemele. Diislikütuse liiter maksis ligi 2 eurot ja 30 senti. Riigikogu põhiseaduskomisjon algatab valimiskaebuste lahendamist tõhustava eelnõu. Komissioni esimehe Ando Kivibergi sõnul tegi eelnõu algatamiseks ettepaneku Riigikohus, kes juhtis tähelepanu valimiskaebuste arvu pidevale kasvule. Eelnõu kohaselt pikeneb valimiskaebuste lahendamise tähtaeg seniselt 7 päevalt 14. Lisaks tuleb Riigikohtule esitatavalt valimiskaebuselt edaspidi tasuda ka kautsioon, mis oleks 100 eurot. Põhiseaduskomissioni esimees annab eelnõu Riigikogu menetlusse lähipäevil ja vastuvõtmiseks peab see läbima 3 lugemist. Riigikogu kultuurikomisjon valis Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu uuteks liikmeteks Postimehe endise ajakirjaniku ja peatoimetaja Merit Kopli, Tartu Ülikooli sotsioloogia professori Veronika Kalmuse ja Tallinna Ülikooli kultuuriajaloo juhtive professori Marek Tamme. Avalikul konkursil ERR-i nõukogu uute ekspertidest liikmete kohale laekus 40 avaldust, see tähendab, et ühele kohale kandideeris 14 inimest. Pärast uute ekspertide ametisse nimetamist kerkib ekspertide arv ERR-i nõukogus 7. See peaks suurendama nõukogu poliitilist sõltumatust. Ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse Digi, Kosmose ja Kaitsetehnoloogiate arenduse projektijuht Elise Gerra Monasterio valiti Euroopa Kosmoseagentuuri rahvusvaheliste suhete komitee asejuhiks. Tegemist on nõuandva organiga, mis osaleb agentuuri rahvusvaheliste koostöösuhete kujundamises. Monasterio sõnul on asejuhi roll tunnustus Eesti delegatsiooni panusele komitee töös, kuid veelgi olulisem on võimalus mõjutada Euroopa kosmose koostöö tulevikku. Enam kui 100 raamatukogus üle Eesti algavad tasuta tehisaru töötoad. Esimesed koolitused toimuvad muuhulgas Jüris, Laagris ja Käinas ja kokku on praeguseks kavandatud ligi 90 töötuba. Koolitustel tutvustatakse levinumaid tehisaru tööriistu, õpetatakse paremaid viipasid ehk prompte kasutama, koostama ja tehisaru loodud sisu kriitilisemalt hindama. Räägitakse ka tehisaru võimalustest, piirangutest ja turvalisest kasutamisest. Töötoad toimuvad kuni maikuu lõpuni. Registreeruda saab oma raamatukogus või siis veebilehel teretehisaru.ee.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee. Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
18: Ilmast ka täna öösel on meil ilus tähevaatlus ilm. On pilvi vähe ja vaid üksikutes kohtades sajab ka vähest vihma, küll aga on mitmel pool udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 5-13 kraadini. Homme ootab meid ees ka peamiselt ilusa ilmaga teisipäev, vaid üksikuid pilve on, aga nendest üksikutest pilvedest piisab, et sealt saaks olla ka vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati ka udu. Õhtul läheneb aga kagupoolt juba uus tihedam sajuala. Homme puhub tuul põhjast ja kirdest 3-9, pärastlõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja lubatakse meile 14-17 kraadini. Praegusel hetkel on aga ilmajaam.ee andmetel Kuressaares 13 kraadi sooja, Pärnus 14, Tallinnas ja Tartus 15 kraadi.
0: Kuueni.
18: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 4:05, on esmaspäev 21. september ja siit heade mõtete linnast tervitab teid Henri Laumets. Meil siin heade mõtete linnas aknud aga paistab päike, eks see annabki seda tuju ja energiat juurde ja see toob välja ka neid sügisvärve, mida meil iga päevaga on aina rohkem. Eks sellest sügisest meil pääsu ei ole, üle homme see kaunis aastaaeg veel algab ja eks igal aastajal ole omad võlud ja valud. Nii on ka üldse aastatega läbi ajaloo. Ja millised on need võlud valud olnud siin just nimelt tänasel kuupäeval muusikaajaloos läbi aastate ja sellest toongi teile juba mõne laulu pärast ülevaate, et mida siis head ja paremad 21. septembril toimunud on. Aga praegu juhatab meile suve tunni sisse üks suvine lugu Kesselaid.

0: Päev muusikas.
1: Kell on 4:16 minutit ja võtame ette päeva muusikas, ehk siis tänane kuupäev 21. september, mida ägedat või mitte nii ägedat on juhtunud siis läbi ajaloo. Ja hakkame siit täna päevast liikuma aja arvamise alguse poole, ehk siis mineviku suunas ja tegelikult teeme üsna suured hüpped. Kohe, kõigepealt lähemegi aastasse 2007 ja Ameerika räppar Snoop Dogg mõisteti 3-aastasele katseajale ja sai ka veel 160 tundi ühiskondliku kasuliku tööd pärast seda, kui nii-öelda räppar jäi vahele aasta varem. Septembrikuus 2006. aastal ühes Kalifornia osariigi lennujaamas ja tema pagasist leiti siis see kokkupandav nui. Ja sellise asjaga ei tohi lennuki peale minna. Aga ega räppar ei võtnud õppust, sellepärast, et juba aasta hiljem istus ta uuestigi kohtupingis ja

0: oli siis veelgi karmimate karistustega silmitsi. Sai nimelt 5-aastase katseaja ja 800 tundi ühiskondliku kasuliku tööd peale seda, kui ta jäi vahele nii relva kui ka väikese narkoomamisega. Jälle siis Kalifornia osariigis. Ja ei teagi, kuidas tal oli seal 800 tundi ühiskondliku kasuliku tööd. No see on ikka täiskoormusega mitu kuud kusagil kiirde ääres prügi korjamist. Kas ta kandis seda oranssi vormi ka, nii nagu siis Hollywoodi filmides see tavaks on ette kujutada. Aga läheme ajas veel tagasi ja läheme aastasse 1986, nimelt siis ühes kõmumeedia ajakirjas ilmus pilt Michael Jacksonist, kus tema magas siis hapniku kambris, no sellises klaaskupliga voodis võiks öelda, ja lubas, et tema elab 150-aastaseks, elab nii tervisliku elu. Mina mäletan seda pilti ka enda lapsepõlvest, sest noh, Eks ta paistis silma sellise originaalsete elukommete ja sammudega oma elus ja täitsa kui silm ette tuleb see pilt, kuidas ta seal klaaskupli all siis magas. Aga jah, kahjuks klaaskuplist ja hapnikukambrist ei olnud kasu ja see andekas muusik 150-aastaseks ei elanud. Aga läheme ajas kõigest aastakese veel edasi, ehk siis aastase 1985 ja Madonna tõusis Suurbritannia plaadimüükide edetabelis esikohale albumiga Like a Virgin ja seda muide 10 kuud peale seda, kui album üldsegi välja tuli, nii et võttis aega, et tema... Kuidas öelda, et fännide südameid võita, aga võitis need korralikult sellepärast, et albumi jäi edetabelisse lausa 152 nädalaks, mis siis noh, ümmarguselt on 3 aastat, päris korralik ajaperiood. Ja Billboard 200 edetabelis oli ka album esikohal, käis ka sealt läbi, olles siis esimene album naissoost artistilt üleüldse, mis ületas ka 5 miljoni müügi numbri siis Ameerika ühendriikides, et sellise numbri ületas ta. Aga üldse praeguseks on albumit müüdud üle 21 miljoni koopia, nii et võiks öelda, et üks väga hea õnnestunud äriline projekt. Kui ma siin juba ühest heast uudisest rääkisin, siis võtame ühe halva uudise ka ette ja juhtus see aastal 1980. Nimelt Bob Marley oli oma Põhja-Ameerika tuuril ja mõtles, et hoiab ennast vormis ja läks siis New Yorkis Central Parki hommikujooksu tegema ja kukkus seal kokku. Haiglas tehti temaga erinevaid teste ja selgus, et muusikul on vähk. See aga rabas teda nii kõvasti, et kõigest 2 päeva hiljem andis Bob Marley siis Stanley teatris Pittsburghis Pennsylvania osariigis oma elu viimase avaliku kontserti. Võt. Sellised sündmused siis muusikaajaloost, loodetavasti tänane kuupäev 21. september aastal 2026 läheb kirja ajaloarhiividesse ainult heaga.
1: Päev muusikas. Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud uuri One Last Time ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
4: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest, kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee
5: aga miks just mööbliait? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliaita iga päev. Tartus Astelpajo 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööbliait, stiil, mis kestab.
1: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.
6: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller, Kuuks, punkt 0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, pileti taskus.
7: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
8: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Värske magistritöö paljastab, kuidas TikTok juhib noored parem äärmuslusse. Rail Balticu ehitus lükkub tõenäoliselt taas edasi. Agent Brent uurib, millal siis rongiga Euroopasse pääseb. Vaata lähemalt täna otse saates kell 6 Kanal 2.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kell on 4:31 minutit, vaatame üle ka olukorra liikluses, mida uut ja põnevad siin on ja liikluspiiranguid on küll. Nimelt täna kell 6 hommikul suleti siis liiklusele Rapla maakonnas Märjamaa Haimre tee, alates Jaama tänavast ja Tallinn-Pärnu Iklade 2+2 ehituse tõttu. Ümbersõit on korraldatud Märjamaa ja Koluvere tee kaudu. Tee avatakse uuesti liiklusele alles 14. oktoobril. Ja tänasest kuni 25. septembrini on iga päev kell 8.15 kuni kella 4. Võru maakonnas Mäesi Kiviora tee liiklusele suletud truubi remondi tõttu. Ümbersõit on korraldatud Ritsiko, Leimani ja Mäesi kaudu. Rapla maakonnas Tallinn-Rapla Türi teel Kehtna ja Käbiküla vahel alustatakse jalg- ja jalgratta tee ehitustöid ning peamiselt siis käivad tööd teekaitsepööndis, kuid vajadusel suletakse lühiajaliselt ka sõidusuund ning liiklust reguleerivad eesõigusmärgid või liiklusreguleerijad. Töid tehakse siis kuni novembri lõpuni. Ja Pärnu maakonnas Tallinn-Pärnu Ikla teel Pärnu Jaagupi kandis suunatakse liiklus ajutisele teele, palutakse seal kandis liiklejatel jälgida tähelepanelikult ajutis liikluskorraldust. Ja kui vaadata nüüd kiiruga ka Waze rakendusse, et kas siin seal on ka ummikuid, siis vähemalt suuremad ummikud on kohe kindla peale ees juba nii umbes tunni aja pärast, aga väikesed ummikud on küll. Tamsare teel, Pardi tiigi juures, Paldiski maanteel, siis hipodromi ristmiku juures ja kõige suuremad ummikud on Järvevana tee, Peterburi tee ja Tartu maante ning Suursõjame tee ristmiku kandis. Ehk siis ülemiste ristmikult ükskõik millisesse suunda lähete. Kõigile liiklejatele turvalist liiklemist.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com.
2: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
0: Räägime milleski põnevamast ka parem ja selleks on ilmateade. Hetke seis, aga ilmajaam.ee andmetel selline, et 12 graadi sooja mõõdetud Põltsamaal ja Viljandis, 13 on Raplas, Räpinas, Kuressaares kui ka Türil ja Paides, Tõrvas ja Võrus ja veel 13 graadiga Keilas ja Otepääl. 14 graadi sooja on Valgas, Kundas, Elvas, Kehras ja Virtsus ning 14 ka Heltermaal ja Põlvas. 15 graadi Jõhvis, Tallinnas, Narvas ja Kihnusaarel ning 15 veel Pärnus, Tartus ja Jõgeval. Ja kõige rohkem sooja ehk 16 graadi on mõõdetud Rakveres, Mustvees ja Haapsalus. Täna öösel tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma ning mitmel pool on udu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja tuleb 5-13 graadini. Homme ootab meid ees vähese ja vahelduva pilvisusega teisipäev. Üksikutes kohtades saab ka vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul aga läheneb kagupoolt alates tihedam sajuala. Homne tuul tuleb põhjast ja kirdest 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ja homme on sooja oodata 14-17 graadi.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
2: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
3: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Parajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Majapidamispaber Jumbo XXL 1 tükk 2,29. Lidl alati väärt.
5: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
6: Renault. Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Ärka kaunis
7: maa. Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
8: Noormees, näidake oma kotid ette.
9: Ma ei näita oma kotte ette.
10: Milles probleem on?
8: Näida kotte näidata.
10: Te ei taha oma kotte näidata.
9: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 18. September Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. September Elva.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
14: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

on uudist eetriaega stuudios Rohkede Pelak. Elron annab teada, et plaanib varustada rongid tehisarul põhinevate valvsusseadmetega, mis jälgivad vedurijuhi tähelepanu ja annavad märku, kui juht hakkab magama jääma. Teadolevalt kavatsetakse samad seadmed paigaldada ka Riigikogu saadikute töökohtadele. Algatuse taga on kahtlus, et mitmed kummalised seadused võivadki olla vastu võetud une pealt. Rahvasaadik on küll vajutanud hääletusnuppu, kuid menetlenud eelnõu samal ajal unenäos, kus sellel oli täiesti arusaadav mõte. Ärgates ei osanud enam selgitada, miks seadust vaja oli või kelle elu see paremaks peaks tegema. Uus süsteem jälgib saadiku näoilmet ja paneb istme vibreerima kohe, kui tuvastab uinumise. Esimestel katsetustel selgus siiski, et magavaid saadikuid suudab seade äratada, kuid ärkvel olevate saadikute tähelepanu pole seni õnnestunud tuvastada. Mitmed rahvasaadikud on uuenduste vastu, sest nende hinnangul ei tohi tehniliste vahenditega takistada unistamist paremast Eestist. Samuti juhitakse tähelepanu ohule, et kui kõik saadikud korraga üles äratada, võivad nad hakata küsima, mis siin toimub. Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus plaanib kulutada sotsiaaltoetuste ja hüvitiste infosüsteemide arendamiseks kuni 28 miljonit eurot. Selle tulemusel muutub toetuste maksmiseks vajalik süsteem nii kalliks, et toetuste maksmiseks enam raha ei jätku. Arendajate hinnangul lihtsustab see oluliselt ka tööd, sest väljamaksete osa pole vaja valmis teha. Inimene saab edaspidi esitada taotluse, jälgida selle kiiret menetlemist ja saada positiivse otsuse. Raha asemel kuvatakse ekraanile summa, mille ta oleks saanud, kui süsteemi loomine oleks odavam olnud. Ministeeriumi hinnangul on tegemist olulise edasi minekuga, sest seni ei teadnud paljud inimesed, millistele toetustele neil õigus on. Uues keskkonnas näeb kodanik ühest kohast kõiki toetusi, millele tal on õigus, kuid mille maksmiseks vahendid puuduvad. Tartu vallas on tekkinud olukord, kus Kõrveküla koolis kodupoole sõitvad lapsed ei mahu üle rahvastatud bussidesse. Kuna lisaväljumiste tellimiseks võimalused puuduvad, otsustati meie agentuuri andmetel probleemi lahendamiseks suurendada bussiveatusi. Valla hinnangul on oluline, et kõik bussist maha jäänud lapsed mahuksid mugavalt järgmist bussi ootama. Uutes peatustes nähakse, et teiste kohad varjualused, õhtuseks ajaks ka valgustusvoodid, mille te juures saab ka kodused ülesanded ära teha ja laps magada. Nii ei lähe ootamisele kulunud aeg raisku ja kooli lähedal asuvast peatusest on hommikul heaga tundidesse tagasi minna. Senised sõidugraafikud asendatakse ootegraafikutega. Esimesed tulemused on julgustavad. Kui varem jäi bussist maha paarkümmend last, siis laiendatud peatustesse mahub neid maha jääma ligi 100. Ja pealinna teade, Tallinn valmistab ette raiekorra muudatusi, mis võimaldaksid hinnata puude seisukorda ka foto põhjal. Asjaajamise lihtsustamiseks saab edaspidi ka maha võetud puude asemele esitada fotod uutest puudest, ehk Tallinn läheb üle digitaalsele haljastusele. Asendusistutus loetakse tehtuks hetkeks, mille puu pilt on linnale saadetud. Foto peab olema terav ja puu sellel elujõuline. Väikese istiku asemel soovitatakse kohe pildistada suurt puude, nii saab aastakümneid kestva kasvamisega vahele jätta. Digitaalne haljastus ei vaja kastmist ja aja sügisel lehti maha ja ei takista parkimist. Samuti saab ühe korraliku tamme istutada korraga mitmesse linnaajakku. Fotol olevaid puid kaitstakse ka kustutamise eest ja nende eemaldamiseks tuleb taotleda digiraie luba. Esialgset arvutuste kohaselt võib Tallinn saada Euroopa kõige rohelisemaks pealinnaks juba järgmise nädala lõpuks. Elanikel, kes soovivad uute puude all varjus istuda, palutakse saata endast istuvas asendis foto. Eetris olid uudised.

0: kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele.
2: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 € stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
5: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.

0: söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Täna reporteris. Politseinikud püüdsid Rae valla koolide juures suuroperatsiooniga tõukse, mis sõidavad kiiremini kui lubatud 25 km tunnis. Lapsed või nende vanemad on kiiruse piirajate eemaldamisel nutikad.
5: Saad teise piduri alla pantsule.
6: 65, jah.
7: Siin on juhtmed lahti võetud.
4: Ainu üksi kindluse kooli juures oli keelatud tõukse 10. Politsei on ohtlikud tõuksid nüüd tõsiselt ette võtnud.
1: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
10: Oppositsioonierakondade juhid nõuavad peaministrilt vastuseid moonavahenduslepingutega seotud küsimustele. Riigikogul ei õnnestunud täna esimesel katsel töönädala päevakorda kinnitada. Loode Eestis registreeriti tänavu juba teine maavärin. Venemaa kehtestas teisel pool Eesti piiri ajutised liikumispiirangud. Homme on vähese ja vaelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja sooja tuleb kuni 17 kraadi. Tere, kell on 5 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Eesti oppositsioonierakondade juhid saatsid peaminister Kristen Michalile avaliku kirja, milles nõuavad vastuseid moonavahenduslepingutega seotud küsimustele. Isamaa Keskerakonna sotsiaaldemokraatide ja EKRE fraktsiooni juhid küsivad muuhulgas, millal sai peaminister teada Tataseli tehingutega seotud probleemidest ja miks ei teavitatud neist avalikust. Samuti soovivad nad selgitusi Artsia kaudu tehtud laskemoona ostude, ettevõtja Jaanus Rahumäe võimaliku seotuse ning riigi kaitseinvesteeringute keskuse varasemate hoiatuste kohta. Oppositsioon väidab, et juhtumi kohta on avalikusele antud ebatäpset infot ja palub peaministeril küsimustele kiiresti vastata. Lisaks kutsutakse teda üles toetama kaitsevalkonna rahaasjade uurimiskomissioni moodustamist. Riigikogul ei õnnestunud täna esimesel katsele töönädala päevakorda kinnitada. Hääletus jäi viiki, ettepanekud toetas 46 ja vastu oli samuti 46 saadikut. Päevakorra üle peetud vaidluse keskmes oli riigikaitse teemalise uurimiskomissioni loomine. Oppositsioon soovis selle tuua päevakorra esimeseks punktiks, kuid koalitsioon oli kavandanud 10. Pärast esimest ebaõnnestunud hääletust otsustas vanemate kogu tõsta komissioni loomise kolmapäeva esimeseks päevakorra punktiks. Seejärel kogunes Riigikogu uuesti ja kinnitas uue päevakorra häältega 87 poolt ja 1 vastu. Loode Eestis Lääne-Harju vallas Änglema ja Allikleppa külade piiril registreeriti eile õhtul 1,4 magnituudine maavärin. Tegemist on juba teise maavärinaga selles piirkonnas sel aastal. Eesti geoloogiteenistuse seismoloogi Heidi Soosalu sõnul on selline sündmus siiski üsna tavaline, sest Loode Eesti koos ümbritseva merega on riigi kõige seismilisem ala. Tema sõnul ei tähenda kahe maavärina registreerimine ühe aasta jooksul, et Eesti seismiline aktiivsus oleks püsivalt suurenenud. Eesti tugevaim teadolev maavärin toimus 1976. aastal Osmussaare lähistel ja selle tugevuseks mõõdeti 4,5 magnituudi. Venemaa föderaalne julgulekuteenistus kehtestas kahes teisel pool Eesti piiri paiknevas rajoonis ajutised liikumispiirangud. Piirangud kehtivad kuni 26. septembrini Slantse ja Kingissepa rajooni piirialadel. Selle ajal on keelatud väike laevadega liiklemine Narva jõel ja öösiti liikumine väljas pool asulaid kuni 5 kilomeetri kaugusel riigipiirist. Samuti on piirialal keelatud jahipidamine ja tulirelvade kandmine. Politsei piirivalvameti hinnangul ei ole sellised piirangud. Rangud Vene poolel erakordsed, sest neid on rakendatud ka varem. Siseminister Igor Taro ei välistanud, et meetmed võivad olla seotud Venemaal kavandatava uue sundmobilisatsiooniga. Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz lubab oma valimiskoalitsiooni koos hoida, hoolimata erakondade kehvast tulemusest eilsetel liidumaa valimistel. Merzi paremcentristlik CDU ja vasakcentristlik SPD said valimistel valusa tagasilöögi, mis suurendab survet kantsleri lahkumiseks. Merz aga ütles täna, et koalitsioonil asub ajalooline vastutus Saksamaa ees ja selle püsimine on vajalik riigidemokraatliku tuleviku tagamiseks. Kaasa lapsed naasid täna pärast peaaegu 3 aasta pikkus pausi taas kooli. Kaasa koolid suleti sõjatõttu 2023. aasta sügisel, kuid tänaseks on kümnetes paikades avatud ajutised õppeasutused ja kohalike võimude hinnangul võib sel õppeaasta lõppetöös osaleda juba lausa kuni 500 000 last. ÜRO lastefondi UNICEF teatel on enamik kaasa sektori koole sõjategevuse käigus hävinud või kannatada saanud. Lisaks on sõjas hukkunud 22 000 õpilast ja üle 500 õpetaja.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
11: Ja ilmast ka. Saabuval ööl tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades saab ka vähest vihma ning mitmel pool on udu. Öine tuul jääb nõrgaks ja sooja tuleb 5-13 kraadini. Aga homme ootab meid ees. Võiks öelda küll, et üsna ilusa ilmaga teisipäev, vaid üksikutes kohtades sajab vähest vihma ja ennelõunal püsib ka kohati udu. Aga mitmel pool paistab päike. Õhtul siiski läheneb kagupoolt tihedam sajuala. Tuul puhub põhjast ja kirdest 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhu sooja tuleb 14-17 kraadini. Ilmajaam.ee andmetel on aga õhutemperatuur hakanud Eestis nüüd tublisti langema. Kuressaares on hetkel 11 kraadi sooja, Pärnus 14, Tartus 15 ja Tallinnas on veel 16 kraadi.
8: Kahest kuueni.
11: Head Raad ja Elmar kuulajad, kell on 5:06, on esmaspäev 21. september ja mina, Henri Loomet, soovin teile kõigile turvalist koduteed, kui teie tööpäev sai nüüd läbi. Selle tunni, mis te nüüd siin autos veedate või koduteel veedate, sisustame kummalise maailma uudistega ja räägin teile sellest, kuidas üks naine võitis lotoga ja mitte ainult ühe korra, vaid võitis kogemata 2 korda ja no mis kogemata meelega. Ta ostis nimelt ühte samade numbritega 2 piletit ja need tõid talle ka korraliku võidu. Nii et tuleb juttu sellest. Kui olete mõelnud endal koera võtmise peale, siis kui mõtlete, et tahate endale korraliku valvurit võtta, kes teie kodu ja vara kaitseb, siis kuldne retriiver ei ole just kõige parem mõte. Vastupidi see kutsu võib teie sissemurdjale hoopiski urisemise ja haukumise asemel limps-limps teha põse peale. Ja juttu tuleb ka ühest maalist, mille sai ostetud siis kusagilt keldrimüügist, aga hiljem osutus see hoopiski üheks väga väärtuslikuks teoseks ja tõi uuele omanikule korralikult raha sisse. Nii et selliste kuuma teemadega jätkame ja sõna otseses mõttes, sellepärast, et tunni juhatab sisse Robert Linnangos Kristel Aaslaiuga ja nende ühine lugu Kuume. Sellel mitte nii väga kuumal esmaspäeval 21. septembril.

0: kummaline maailm.
1: Kell on 5:19 minutit ja võtame ühe kummalise maailma uudise ka ette ja no mõnel vahel kohe täitsa korralikult veab. Aga samas see, kellel veab, siis teisel inimesel ei pruugi üldsegi vedada ja tema näiteks kaotab väga palju. Räägin nimelt loo, kus Michiganis siis Ameerika Ühendriikides ühel pärandvara müügil $30 eest ostetud maali võib oksoni kaudu siis tulevikus uuele omanikule sisse tuua kuni $250,000, sest tegemist on ühe kuulsa kunstniku kadunud teosega. Ja tõesti, maali pealkirjaga siis linnavolinik Merriami teokarbid ostis üks aardekütte Michigani pärandi müügil $30 eest. Osti nimelt märkas maali vasakuse all nurgas nime ja kuupäeva Abercrombie 51. Koguja kahtustas, et tegemist on Chicago sürrealisti Gertrude Abercrombie tööga. Ja see kahtlus saigi tal muide kinnitust, kui nägi Milwaukee näitusel Gertrude Abercrombie siis maalikogumiku sellist fotonäitust või fotosid ja nägi, et seal on sellest maalist foto olemas selle esialgses raamis ja saigi siis kinnitust, et ta on leidnud selle kunstniku päris pesuehtsa originaal maali. Ostja palus siis teost hinnata ka Roosevelt ülikooli kunstiajaloolasel ja juhtival Abercrombie ekspertil Susan Weininger'il, kes kinnitas selle autentsust, et tegemist on tõesti sürrealisti 1951. Aastal valminud tööga, millel on kujutatud Robert Merriami ehk siis Chicago linnavolinikku oma kuulsa teokarbi koguga. Eksperdid tegid kindlaks, et maal kingiti aasta hiljem ehk siis 1952. Aastal tänutäheks meditsiinilise protseduuri eest John Reynoldsile, kes oli arst Michiganis Kalamazoos. Maal jäi perekonna valdusesse umbes 75 aastaks enne, kui see siis nüüd pärandvara müügil maha müüdi. Ja nüüd ongi see pandud siis Freemansi oksonimajas oksonile ja teose eeldatav müügihind on $150,000 kuni $250,000. Pole paha ja selle kohal võiks öelda, et kes otsib, see leiab ja kes leiab, paneb oksonile ja kes paneb oksonile, see teenib päris hästi.
0: Kummaline maailm.
2: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele.
5: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjad.
6: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
7: Prismas on Eesti toidukuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Maks ja Mooritsa lihabifid. 400 grammi kõigest 2,45 €. Ja Tosta mitmevilja röstsai. 500 grammi. 1,18 €. Hea, aga odav. Prisma.
8: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
9: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga. Kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras? Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
10: suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee, mugava eluvalik.
11: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Täna Kanal 2 õhtu saates.
15: Värske magistritöö paljastab, kuidas TikTok juhib noored parem äärmuslusse. Rail Baltiku ehitus lükkub tõenäoliselt taas edasi. Agent Brent uurib, millal siis rongiga Euroopasse pääseb. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.

0: tuleb, mis tuleb, on Neit Vaikmaa kõlas meil siin Raadio Elmar eetris ja no selline loosung või motto võib mõnelgi inimesel elus olla ja siin veidi rohkem kui nädal tagasi plahvatas Ameerika Ühendriikides uudis selles, kuidas ühe perepea ettevõtte krediitkaardiga, no sõnatses mõttes nende 9-aastane poeg kasutas krediitkaarti siis YouTube'is ja Minecrafti mängus ja kulutas siis pere ettevõtte raha 118 000 dollari eest. Nii et kui räägitakse, et hoidke relvad ja ravimid lastele kättesaamatus kohas, siis kohe kindla peale tuleks hoida ka kõik võimalikud pangakaardid ja krediitkaardid ka. 9-aastane poiss siis välgutas krediitkaardi siin ja seal pool nii Minecraftis kui YouTube'is ja kui pere isa lõpuks tegi sellest suure teadande, andis sellest internetist teada, et lood on nüüd sellised ja kaotas ka töö, nii et see vist päris nagu pereettevõtte ei olnud, et ta ikkagi töötas mingisuguse ettevõtte all ja peab kogu summa 30 päeva jooksul tagasi maksma ja võib ka see tõttu silmitse olla kodumüügiga, siis loomulikult Ameerika Ühendriikide avalikus hakkas siis muret tundma selle pere üle ja tehti siis GoFundMe korjandus, et umbes nagu Eestis on hooandja startivate ettevõtete või vähemalt selliste ägedate äriprojektide jaoks ja ega see mees ise ka ei jäänud siis käed rüpes lihtsalt seisma, vaid otsustas, et ta kujundab AI abil siis erinevaid T-särke ja paneb need siis müügile, et korjab ise ka raha, mitte ainult annetuste läbi, vaid teenib raha. No isenes väga üllis mõte, et tulebki tegutseda, aga no see muidugi pahandas jällegi teisi inimesi, et nüüd on perepea kasutanud siis äriideena ära oma poja suurt apsakat ja et see on natukene liiga ebamoraalne teha sellest toote selline nagu märk. Sellepärast, et mees müüki nüüd erinevaid T-särke ja muid vidinaid 118K nii-öelda nagu logo alla, ehk siis 118 000 on see nagu inglise keeles lühend. Ja särgid on müügil 67-97 dollarit, neid on 14 erinevat toodet, värvi, mõõtu, numbrid ja Mike loodab siis selle abil kui ka annetuste abil siis selle summa ikkagi kokku saada. Aga pigem inimesed on tema peale nüüd pahased, ma arvan, et need on pigem kadedad inimesed, kes ütlevad, et ta on seda õnnetust ära kasutanud ärilistel eesmärkidele, tahab hoopis siis selle arvelt rikastuda. No võt, eks igal ühel omad mihklipäevad või kuidas öeldakse, et ja ükski heategu ja karistus, et teed omast arust midagi head, tahad peret hädast välja aidata, aga ikka on keegi, kes näpuga näitab. No näitame nüüd siis näpuga näiteks ilmateate peale.
1: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
0: Ilmateate numbrid on vähem šokeerivamad. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 11 graadi sooja Kuressaares ja Jõgeval. 12 Raplas ja Valgas, 13 Tõrvas, Otepääl, Räpinas, Türil ja Paides ning 13 graadiga Viljandis ja Elvas. 14 sooja graadi Põlvas, Põltsamaal, Võrus, Mustvees ja Jõhvis ja veel on 14 graadiga Rakveres, Kihnusaarel, Pärnus ning Virtsus. 15 graadi mõõdetud Kehras, Keilas, Heltermaal ja Narvas ning 15 veel ka Tallinnas ja Tartus. Kõige palavamad kohad on Haapsalu ja Kunda, mõlemas kohas 16 graadi sooja. Saabu öö on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning üksikutes kohtades saab ka vähest vihma, ent mitmel pool on udu. Öine, tuul jääb nõrgaks ja õhutemperatuur on 5-13 sooja graadini. Homme ootab meid ees ilusa, vähese ja vahelduva pilvisusega teisipäev, vaid üksikutes kohtades saab vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati ka udu. Õhtul läheneb aga kagupool tihedam sajuala. Tuul puhub põhjaste kirdest 3-9, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja 14-17 graadi.

0: Ja Raadios Elmar on saabunud ka kaks erakuulutust. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56 304 306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56 304 306. Ja veel läheme ühte varjupaika ka siin. Nimelt on Tallinna loomade varjupaigas kodupakkumist ootamas noor kass nimega Hää. Hää on belglik kass, kes vajab sotsialiseerimist. Rohkem infot saab tema kohta varjupaik.ee või helistades telefoninumbril 51 41 431. Nii et kes tahab noort, aga tagasihoidliku kassi, kelle hormoonid ei mölla, siis tema kohta saab rohkem infot telefoninumbril 514-1431.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna, töö võib olla lihtne.
2: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september, sest K-rauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin tootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi K-rautas 24. septembril kell 12. K-rauta. Alati on valikud.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
7: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
8: Medisfääri kliinik pakub hambaraviteenuseid, seal hulgas laste hambaravi üldnarkoosis. Oleme Tervisekassa lepingupartner. Alla 19-aastaste kindlustatud isikute hambaravi eest tasub Tervisekassa. Kliinik asub Tallinnas, aadressil Tuukri 58. Info teenuste ja aegade kohta veebilehel medisfaar.ee või telefonil 653-0133. Tegemist on tervishoiuteenusega. Vajadusel konsulteerige asjatundjaga. Medisfäär aktsiaselts tegevusluba L05426.
9: Täna reporteris. Politseinikud püüdsid Rae valla koolide juures suuroperatsiooniga tõukse, mis sõidavad kiiremini kui lubatud 25 km tunnis. Lapsed või nende vanemad on kiiruse piirajate eemaldamisel nutikad.
10: Sa oled teise piduri alla pandud selle.
11: 65, jah.
12: Siin on juhtmed lahti võetud.
9: Ainuüksi kindluse kooli juures oli keelatud tõukse 10. Politsei on ohtlikud tõuksid nüüd tõsiselt ette võtnud.
13: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.

0: kahest kuueni.
1: Kell on 5:44 ja oma tänase tööpäeva lõpetan ma siin ühe positiivse uudisega ja nimelt siis Ameerika Ühendriikides Virginia osariigis. Ühel naisel läks kohe ikka väga hästi. Nimelt märkas ta korduvalt ühtesid ja samu numbreid sõidukite registreerimismärkidel ja otsustas neid siis loteriis kasutada ja võitis $100,000. Nimelt Norfolki linna elanik rääkis siis Virginia loterii ametnikele, et oli näinud numbreid 0, 8, 1, 1, 6, no igal pool, seal hulgas siis ka sõidukite registreerimismärkidel. Ja naine pidas neid numbreid universumi saadetud sõnumiks ja ostis nende põhjal siis veebist 2 piletit Big Five õhtusele loosimisele. See on siis selline loto, kus sa valid lihtsalt välja 5 numbrit ja no ongi siis numbrid 0-9 ja järjekord loebki väga täpselt, et kas siis on see number siin esimesel kohal või teisel pool, midagi vist, midagi meie jokkeri laadset. Igal juhul siis tema valitud numbrid osutusid võidukateks tuues talle $250,000 võitu. Pole paha, eks ole? Naine ütles ka, et neid nulle nähes arvast, et ta näeb topelt ja hakkas lihtsalt karjuma. Ja muide, ta ei avaldanud, kas tal on võidusummaga seoses ka mingeid konkreetseid plaane, aga mina võin küll avaldada, et minul on minna suur plaan koju. Sest kell on juba lihtsalt seal maal, et Ryan on ka siin kohal, kohe peale täistunni uudiseid võtab tema teatepulga üle ja mina soovin teile kõigile ilusat esmaspäeva õhtut Raadio Elmar Seltsis ja mina olen siin tagasi juba homme 2:00.

0: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time, ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
1: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Openbo, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitse oma juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
3: I have a clear idea what I want these days.
4: What's that?
5: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
6: Paak täis! Üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele! Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt kaup24.ee.
10: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
11: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun. Käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
12: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
14: 18. september Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. Ugala, 29. september Elva.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
16: Täistund Raadios Elmar.
17: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
18: Oppositsioonierakonnad nõuavad peaministrilt vastuseid moonavahenduslepingutega seotud küsimustele. Tallinnas algas Eesti kaitsenädal. Soome kaitsepolitsei endine juht sai süüdistuse riigireetmises. Eesti kodudes jõuab aastas prügikasti üle 100 miljoni euro väärtusest toitu. Homme on vähese ja vaelduma pilvisusega ilm. Kohati sajab ja sooja tuleb kuni 17 kraadi. Tere õhtust! Teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte, mina olen Karina Ule. Eesti oppositsioonierakonnad saatsid peaminister Kristen Michalile avaliku kirja seoses moonavahenduslepingute skandaaliga. Isamaa Keskerakonna sotsiaaldemokraatide ja EKRE fraktsiooni juhid märkisid, et on ajakirjanduses juhtumi kohta ilmnenud vastuolulist infot ja vastuseta on terve rida olulisi küsimusi. Muulgas küsivad nad, millal sai peaminister teada Tataseli tehingutega seotud probleemidest ja miks ei teavitatud neist avalikust. Ühtlasi kutsuvad oppositsioonipoliitikud oma kirjas Michalit üles mitte blokeerima kaitsevalkonna rahaasjade uurimiskomissioni moodustamist. Tallinnas algas täna Eesti kaitsenädal, mis toob 5 päeva jooksul Eestisse ligi 4000 kaitse- ja julgeolekuvaldkonna eksperti, ettevõtjat ja innovaatorid 58 erinevast riigist. Nädala jooksul toimub mitu rahvusvahelist konverents ja tehnoloogiaüritust. Arutatakse muuhulgas tehisintellekti autonoomsete süsteemide, kosmosevõimekuste ja kaitsetööstuse valmisoleku üle. Nädala lõpetab rahvusvaheline häkaton, kus otsitakse lahendusi kriisikindlamate linnade loomisel. Venemaa Föderaalne julgeolekuteenistus kehtestas 2. Eesti piiripaiknevas rajoonis ajutised liikumispiirangud. Piirangud kehtivad kuni 26. Septembrini Slantsõ ja Kingissepa rajooni piirialadel, et ennetada piiri- ja ränderežiimi rikkumisi ja kaitsta vee bioressursse, teatab Vene piirivalve. Politsei- ja piirivalveameti hinnangul ei ole sellised piirangud Vene poolel erakordsed, sest neid on rakendatud ka varem. Siseminister Igor Taro ei välistanud, et meet Need võivad olla seotud Venemaal kavandatava uue sundmobilisatsiooniga. Läti piirivalve tabas nädalavahetusel 2 väikebussi, millega veeti ebaseaduslikult riiki sisenenud migrante. Ühe sõiduki roolis oli Eesti, teise roolis Läti kodanik. Eesti kodaniku juhitud bussist leiti 6 dokumentid, et inimest Läti kodaniku juhitud sõidukiga seotud otsingukäigus veel 12 migranti. Kõik olid Läti sisenenud Valgevenest. Mõlema juhi suhtes alustati kriminaalmenetlust ja migrandid saadeti tagasi Valgevenesse. Soome kaitsepolitsei endine juht Antti Peltari sai süüdistuse riigireetmisega seotud kuriteos ja ametialastes rikkumistes. Talle heidetakse ette ametiseisundi kuritarvitamist ja julgulekusaladuse paljastamist. Peltari juhtis Supot aastatel 2011-2023 ja asus 2024. Aasta alguses tööle Soome parlamendi peasekretärina. Alates eelmise aasta suvest on ta ametis kõrvaldatud. Prokuratuuriteatel on Soome kaitsepolitsei luuretegevuste puudutavas kriminaalasjas esitatud süüdistus kokku 7 inimesele. 3 USA suurt meediaväljaannet CNN, MS Now ja Politico kaebavad Trumpi administratsiooni kohtusse, kuna Valge Maja piiras nende ajakirjanike ligipääsu presidendi residentsile. Väljaannete sõnul tühistati nende ajakirjanike akrediteeringud ette teatamata ja selline tegevus ohustab ajakirjandusvabadust ja avalikkuse õigust sõltumatule meediale. President Donald Trump väidab aga see vastu, et tema administratsioon ei ründa vaba ajakirjandust, vaid võitleb valeuudiste vastu, mis ohustavad ka riikliku julgulekut. Eesti kodudes läheb aastas raisku umbes 117 miljoni euro väärtuses toitu selgub värskes toidujäätmete uuringust. Keskmise leibkonna kohta tähendab see umbes 180 eurot aastas 5-liikmelises. Lastega peres võib raisku minna üle 400 euro eest toitu. Mullu tekkis Eestis ligi 139 000 tonni toidujäätmeid, millest umbes poole tekitasid kodumajapidamised. Võrreldes 5 aasta taguse ajaga on toidujäätmete hulk kodudes vähenenud 14 ja kaubanduses 17%. Kliimaministeerium kavandab ka seadusemuudatusi, mis kohustaksid suuremaid toiduettevõtteid oma jäätmeteket mõõtma ja otsima võimalusi selle vähendamiseks.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
4: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma ja mitmel pool esine pudu. Puhub peamiselt põhjakaare tuul kuni 7, rannikul kuni 10 ja saartel ööhakul kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-10, rannikul kuni 13 graadi. Ka homne päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, ennelõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja ja kirdetuul kuni 9, pärastlõunal kuni 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 14 kuni 17 graadi. Aga hetkel ongi nii Tallinnas Tartus kui ka Pärnus sooja 14 graadi.
16: Õhtusumin.
4: Õhtusumin alustab täna esmaspäeval 21. septembril ja 18.06 näitab kell. Selle suve viimane esmaspäev on ju ametlikult, kuigi tegelikult väljas on ju täitsa kohe. Pesuehtne sügis. Ülehomme algab ametlikult sügis. Aga Õhtusõmin algas nüüd ja stuudios järgnevad 6 tundi vahendab teile muusikat Raen Väikene. Kuulame tunni hakatuseks mõned lood ja siis tuleb selle nädala esimene mäng meie sarjast Täida lüngad. Nii et head kuulamist minu poolt!

0: täidab lüngad.
1: Hakkame mängima ja natukene hookus pookust on tehtud ka meie mängus. On võetud kaks tuntud Eesti laulu, õigemini sealt teatud lõigud nendest lauludest. Need omavahel kokku pandud ja mõlema laulu sisse on jäetud ka üks lünk, kus on peidus üks sõna seal sellise tsenseeriva piiksu all. Ja mängijate ülesanne on pihta saada, et mis laulud need on ja eelkõige mis sõnad on seal piiksu all peidus. Kaks sõna neid kokku on. Ja mõlemad sõnad on oodatud lühinumbril 1511. Kui ei tea mõlemad sõna, saatke palun kas või üks. Ka nii on võimalus pääseda finaali, sest loos otsustab. Finaal on meil neljapäeval ja seekord pakkume auhinnaks Raadio Elmar Kruusi plus köögirätiku. Nii et kena köögikomplekt. Ja nii sama lihtne ongi, 1,5 eurot maksab see sõnumi saatmine ka, nii palju teadmiseks. Aga siit tuleb siis tänane katkend. Kuulakes ära, kuidas tundub ja millised sõnad on lünkades peidus. Selles on küsimus. Ja katkend tuleb siit.

0: Päida lüngad.
1: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti

0: rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest, kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Pileti piletitaskust septembri lõpuni soodsamalt. Vaata lisa supercross.ee.
3: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
4: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
5: Mis ta ütles? Et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
6: Täna reporteris. Politseinikud püüdsid Rae valla koolide juures suuroperatsiooniga tõukse, mis sõidavad kiiremini kui lubatud 25 km tunnis. Lapsed või nende vanemad on kiiruse piirajate eemaldamisel nutikad.
7: Sa oled teise piduri alla pannud sulle.
8: 65, jah. Siin on juhtmed lahti võetud.
6: Ainu üksi kindluse kooli juures oli keelatud tõukse kümmekond. Politsei on ohtlikud tõuksid nüüd tõsiselt ette võtnud.
9: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.

0: täida lüngad.
1: Mäng jätkub ja mängu põhimõte on väga lihtne. Me kuuleme jälle nüüd ühte katkendit, seda sama, mida siin mõned minutid varemgi. Ja seal on koos kaks laulu, kaks tuntud Eesti laulu ning kummaski selles laulu katkendis on üks sõna peidetud piiksu alla. Küsime, millised need kaks sõna siis on, mis seal peidus on. Ja kui mõlemad sõna ei tea, saatke palun kas või üks. Lühinumbril 1511. Ja juba loos otsustab, kes pääseb neljapäeval toimuvasse finaali. Raadio Elmar Kruus ning Köögi Rätik on see kord meil neljapäeval välja pakkuda. Ja siit tuleb siis tänane katkend. Kuulake üle, millised need kaks sõna on. Ja lähiminutitel veel ootame teie vastuseid. Siis juba loost jääb oma töö, selgub finalist. Ja olge siis hea, võtke toru ka, kui ma siit poolt teile helistan. Aga katkend tuleb siit.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
4: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
5: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
6: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
7: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.

0: täidaa lüngad. Võtame otsad kokku tänases mängus ja vaatame üle, mis laulud olid ning mis olid peidetud sõnad. Katkend algas sellise artisti nagu Hunt lauluga Nostalgia ja peidus sõna oli Hoia. Ja teine pool tuli Ivo Linna ning Rock Hotelli repertuarist Aita mööda saata öö. Ja peidus olev sõna oli sõpra. Nii et kokku Hoia sõpra. Ja üldjoontes neid laule ja sõnu teati hästi. Kuigi mõned on siin sellised vastused, kus on näiteks mind ja sõpra või siis näiteks sõpra vajan maa on ühes vastuses ka. Aga enamus on tõesti kahe punkti vastused ja nüüd on loosimine tehtud. Heliseb finalist telefon.
1: Ja hallo.
0: Hallo, tere õhtust, raadiost Elmar helistan teile.
1: Tere.
0: Saame teiega tuttavaks.
1: Meil ikka olen.
0: Hoia sõpra, nii oli siis meie tänane sõnapaar, et
1: ja.
0: Kuidas kõige paremini sõpra võimalik hoida oleks, et millised oleks need mõtted seoses sellega? Mida tähendab hoia sõpra?
1: No, peab ikka sõbra jaoks olemas olema, et on keegi, kes kuulab ära sõbra rõõmud ja mured ja on nagu valmis sõbraga riiklustele vastu astuma koos.
0: Aha, aga Meelika, kes on teie sõber või sõbranna, kellest praegu võiks nagu juttu teha?
1: Kes on minu sõber?
0: Just, keda te kõige rohkem hoiate?
1: Minu sõbrad ongi minust kaugel, kellega me iga päev ei näe. Aga kui me kohtume, siis me jätkame täpselt sealt, kus meil tookord pooleli jäi.
0: Et see vist on ka üks selline hea sõbra tunnus, et kunagi ei ole nii, et nagu ei oleks millestki rääkida.
1: Just.
0: Aga te saate nüüd oma sõbrale või sõpradele tervituse ka teile saata otse-eetrist praegu Raadio Elvar vahendusel.
1: Tervitan Evelini kaugel-kaugel Ida-Virumaal ja tervitan Tartumaal Knutti.
0: No loodan, et nad olid praegu kuuldel. Aga meie suundame nüüd meil ka sinna väljas pole eetrit, et välja valida need teie õnne numbrid. Ja homme mäng jätkub algusega kell 18 ja 15.
2: Täida lüngad!

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster, metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G, saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
4: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning ette tendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
7: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23.–27. septembrini Lihulas. Ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
8: Sibulit kilo, sõira pool kilo, rongi piletid kats.
9: Mis nimekirja sa, Tiit?
8: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
9: Kats rongi piletit.
8: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletit. Hindele.
9: Mulle?
8: Hää küll, ma võtan sulle ka. Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
10: Karklas.

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, mitmel pool esine pudu. Puhub põhjakaare tuul kuni 7, rannikul kuni 10, saartel ööhakul kuni 13 meetrit sekundis ja öösel sooja 5-10, rannikul kuni 13 kraadi. Ka homne päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, enne lõunal püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt, aga tihedam sajuala. Puhub põhja ja kirde tuul kuni 9, pärast lõunal kuni 13 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 14-17 kraadi. Aga hetkel on Tartus ja Tallinnas 13, Pärnus 14 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Õhtusõmin täna, esmaspäeval 21. septembril ja stuudios on Raen Väikene. Olen valmis pannud värske laulu, mille esitavad Karl-Erik Taukar ja Ann Marlen. Ja see on lugu Teine teiseta. Aga tunni hakatuseks 5 miinust ja puuluup ning nendest narkootikumidest ei tea me küll midagi. Küll aga ei saa seda öelda, et ei tea narkootikumidest midagi. Mees nimega Mike Tyson ja tal on teisigi probleeme. Elujooksul olnud. Nii näiteks 21. septembril 1988. aastal juhtus New Jersey's Bernardsville'is intsident, kus Mike Tyson purustas telekaamera. Noh, loomulikult mitte enda oma, vaid ikka operaatori oma. Tyson oli minemas just oma tavapärasele lõunasele jooksutreeningule, kui märkas oma kodu sisse sõidu tee juures televisiooni meeskonda. Tyson nimelt oli kõrgendatud meedia tähelepanu all, kuna tema suhe tema abikaasaga Robin Givensiga oli muutunud avalikkuse jaoks suureks huviorbiidiks. Nad olid just lahutamas. Ja esialgu Tyson naeratas produtsendile, aga kui ta märkas kaamerameeskonda, siis tema käitumine muutus. Ta võttis oma selle kaasaskantava muusikapleieri, ilmselt siis Walkmani, ja viskas sellega kaamerameest, tabas kaamerat selliselt, et kaamera läks katki. No ilmselt see Walkman läks ka katki. Aga kaamera läks ka katki ja jäigi saate salvestamine ära. Aga sekelduselt tal ei lõppenud sellega. Juba paar nädalat hiljem kutsuti taas politsei, kuna Tyson olevat mööblit majast välja pildunud, mis järel tema abikaasa ja tema ämm majast põgenesid. Ja ega lahutus tulemata jäänud, järgmisel aastal nad tõesti lahutasid. Aga nüüd 5 miinust ja puurub.
3: Me pole narko... Ei, oota, kes see...

Alates 1990. aastate keskpaigast tõusis üheks maailma populaarsemaks kantritäheks maailmas 1965. aastal Kanadas sündinud lauljatar Shania Twain, risti nimega Eileen Regina Edwards, kel hüüdnimeks The Queen of Country Pop. Teda peetakse üheks läbi aegade maailma edukaimaks kantriartistiks, kelle albumeid on müüdud tänaseks üle 75 miljoni. Imelikul kombel ei meeldinud algul Shania Twaini esituslaad muusikakriitikutele, kes süüdistasid teda kantrimuusika lörtsimises. Seal olla liiga palju haasrocki elemente ja lisaks veel liialt seksikaid videosid. Kuid fännidele, kes olid üles kasvanud Music TV-d vahtides, see kriitika korda ei läinud. Twain oligi esimene kantrilaulja, kes eksploateeris täielikult Music TV-le omast stiili. 1995. aastal valmis lauljatari teine album The Woman in Me, millele omistati 12-kordne plaatina staatus, sest ühte kokku on seda maailmas müüdud üle 20 miljoni eksemplari. Sellele albumile oli paigutatud Shania Twaini ja Robert Lange komponeeritud pala If You're Not In It For Love, I'm Outta Here. Laulust sai suur hit, mis jõudis Billboard kantritabeli tippu. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Räägin tõtt on salvestanud ansambel Karavan, kus solistiks Karl Madis.

0: kijk me eens lijn.
1: Lugu laulust. Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
3: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: loomade heaolukeskus otsib uut kodu erilisele Pandorale. Temal on üks vahva eripära. Tema saba on lühem ja töntsakam kui tavalisel kassil ja see annab talle eriti armsa ja omanäolise välimuse. Rohkem infot Pandora kohta saate, kui kirjutate hoiukodu@varjupaik.ee või helistate numbril 56 89 74 95. Nii siis loomade heaolukeskus otsib uut kodu Pandorale, kellel on üks vahva eripära, tema saba on lühem ja töntsakam kui tavalisel kassil. Ja tema kohta saate infot, kui helistate 56 89 74 95 või kirjutate hoiukodu@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas aga on uue kodu ootel noor mustvalge kasukaga kassipreili Sissi. Tema on steriliseeritud, kiivitud, vaktsineeritud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Tema kohta saab infot numbril 52 46 705 või meiliaadressil parnu@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel noor mustvalge kasukaga kassipreili Sissi ja kõik vajalikud veterinaarsed protseduurid on tal tehtud. Valmis minema uude koju. Helistage, number on 52 46 705 ja meiliaadress on parnu@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: sipulit, kilo. Sõira, pool kilo. Rongipiletid, kats.
1: Mis nimekirja sa, Tiit?
0: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
1: Kats rongi piletit.
0: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletit. Hindele.
1: Mulle?
0: Hää küll, ma võtan sulle ka. Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Õhtusõmin täna, esmaspäeval 21. septembril ja stuudios on Raen Väikene, Grete Paia ja laul Rääkimata lood. Tuleb nüüd kohe järgmisena, aga mina räägin teile enne sellise loo, et täna aastal 2011 müüdi Los Angelesis maha 23 000 dollari eest ansambli The Beatles 1965. aasta kontsert leping. See leping puudutas 31. augustil 1965. aastal Daily Cities toimunud esinemist. Ja selles mõttes oli see lepingu sisu oli põnev, et seal oli klausel, mille kohaselt bänd keeldus esinemast segregeeritud publiku ees. Ehk siis valgete jaoks ei tohtinud olla mingeid eritsoone. Lisaks sellele sisaldas leping garantiid 40 000 dollari suuruse tasukohta ja kohustust tagada kontserdil turvalisus vähemalt 150 politseinikuga. Mis oli mõistetav, sest nad andsid tegelikult sel päeval isegi kaks kontserti ja melu olevat seal olnud tohutu.

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilviisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, mitmel pool esine pudu. Puhub peamiselt põhjakaare tuul kuni 7, rannikul kuni 10, saartel ööhakul kuni 13 meetrit sekundis. Öösel sooja 5-10, rannikul kuni 13 kraadi. Ka homne ilm on vähese ja vahelduva pilviisusega. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, enne lõunalt püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja ja kirde tuul kuni 9, pärast lõunal kuni 13 meetrit sekundis. Homme sooja 14-17 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas ja Tartus 12, Pärnus 13 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Te kuulate raadiot Elmar, Õhtusuminat ja stuudios on Raen Väikene. Täna on esmaspäev ja 21. september ning täna saab 79 aastat vanaks õuduskirjanduse kuningas, Ameerika kirjanik Stephen Edwin King. Tema ligi 6 aastakümmet kestnud karjäär. Selle aja jooksul on ta avaldanud üle 60 romaani, umbes 200 lühijuttu ja nende hulgas ka põnevuskrimi, ulme ja fantaasia kirjendust. Ja mees, 79-aastasena, jätkab aktiivselt oma loometööd, olles endiselt üks mõjukamaid kaasaegseid kirjendustegelasi. Sest nagu ta ka ise on öelnud, et tegele elamisega, muidu tegeled suremisega. Ja kaudselt on ka järgmine laul, mida kuulema asume sellega seotud selle mõttega, nagu mis ta, seda mõtet nagu edasi kandev. Nimelt Ott Leplandi laul Kardan nagu tuld. Ja see laul peegeldab samuti seda lõputuna näivat ringkäiku, kus inimene muudki lubab endale korduvalt rohkem enda eest hoolitseda, aga mõne aja pärast avastab, et vanad mustrid on jälle tagasi.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on lugu Sügis lehtedes ja esitab selle ansambel Maria Stewart. Aga enne veel räägib bändi laulja Liana Seigo meile sellest laulust ja ka sügisest.
0: Elmari päevalaul.
2: Sügis on ju väga ilus aastaaeg, et noh, vaatame, kui me praegugi aknast välja vaatame, siis neid kollaseid ja punaseid lehti on nii palju ja kõik on selline... Tegelikult sügis on nagu päris romantiline aastaaeg ka minu arust. Ja kui nüüd veel selle loo peale nagu mõelda, siis see on nagu selline lahkumineku lugu. Et sügis võibolla ongi see aeg, kui saab nagu hästi palju alustada uuesti või alustada otsast, et võibolla see lugu natuke nagu räägib ka sellest.

0: Elmari päevalaul. 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Tartu Sumin.
1: Lauli Sines ja lugu Keerlen. Järgmisena tuleb aga Ivo Linna ning julge laul ehk sangar seiklusfilmis. Aga enne räägime ka ühest mehest, kes ka nii mõneski seiklusfilmis kaasa teinud on. Nimelt Hollywoodi näitlejast George Clooneyst, kes tänasel kuupäeval aastal 2007 sattus New Jersey's mootorratta õnnetusse. Clooney sõitis koos oma toonase tüdruksõbra Sarah Larsoniga ning nende mootorratas põrkas kokku autoga, ajal kui näitleja üritas sellest mööda sõita. Kokkupõrke tagajärjel sai Clooney murdunud roide ja marrastusi, Larsonil aga diagnoositi jalaluu murd. Viidi nad haiglasse, said nad seal abi ja parandust ja hiljem selgus, et 27 haiglatöötajat said distsiplinaar karistuse, kuna nad olid lubamatult uurinud nii Clooney kui ka Larsoni meditsiinilisi andmeid. No kuulus mees, nende haiglas, eks see tekitas oma jagu elevust ja võib-olla ka kiusatust natukene vaadata, et kuidas siis mehel tervisega lood on. Aga Clooney on hiljemgi tsikliga kukkunud, ka on ta filmivõtetel viga saanud, nii et tõeline julge mees, ehk sangar seiklusfilmis.

Õhtu sõmin jätkub, stuudios on Raen Väikene ja tulekul on Joe Quickstart ning see aeg on meile kahele. Aga rääkides ajast ja kahest inimesest, siis täna 1958. aastal maandusid piloodid Jim Heath ja Bill Burkhart Dallases oma modifiseeritud Cessna 172 tüüpi lennukiga, mis kandis hüüdnime Old Scotchman, ehk vana šotlane. Mehed olid startinud 2. augustil ja püstitasid nüüd maailmarekordi, püsides õhus 1200 tundi ja 16 minutit, ehk ligikaudu 50 päeva ühte jutti. Samal ajal kui üks pilootidest magas, juhtis teine lennukit. Nii et töö käis vahetustega ja lennu ajal toimus tankimine 2 korda päevas, mil lennuk lendas madalalt üle Dallase Redbirdi lennuvälja ja piloodid vinnasid ülelennu käigus nööri abil pardale kütust ja varustust, samuti vett pesemiseks, puhtaid rätikuid ja muid vajalike hügieenitarbeid. Ja rekord tuli siis 50 päeva, aga see püsis paraku vaid 123 päeva. Juba sama aasta lõpus see ületati, uus rekord sai 64 päeva ja see jäi ja jääbki ületamata, kuna ohutuse huvides selliseid väike lennukite rekordeid lihtsalt rohkem ei kinnitata.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui ilusa kleidiga on täna siia meile stuudiokülaline tulnud ja selleks on armas Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
2: Tere, Lauri ja tere, Henri!
1: Kohe seoses selle kleidiga, sinu lemmik värv, kas ma pakun, on roheline.
2: Väga hästi pakud. See on üks mu viimase suve, ma arvan, lemmik värve kindlasti. Muidu ma ütleks, on ka veel ploomi punane või sõike lillakas toon, aga täna tõesti on see roheline.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilviisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, mitmel pool esine pudu. Puhub peamiselt põhjakaare tuul kuni 7, rannikul kuni 10, saartel ööhakul kuni 13 meetrit sekundis. Öösel sooja 5-10, rannikul kuni 13 kraadi. Ka homne ilm on vähese ja vahelduva pilviisusega. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma, enne lõunalt püsib kohati udu. Õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala. Puhub põhja ja kirde tuul kuni 9, pärast lõunal kuni 13 meetrit sekundis. Homme sooja 14-17 kraadi.

0: Õhtusumin.
1: Las siis ollagi nii oli laul, mis kõlas ja esitas selle Anna, ehk Anneli Tõevere, kes nüüd üle 25 aasta on taas värsket muusikat salvestanud. Aga Hendrik Sal-Saller ei ole vahepealsetel aastatel üldse mitte lavalt lahkunudki, võiks nii öelda. Ja üks väga suur ja tähtis sündmus on veel selle aastanumbrises tulekul. Ja sellest räägiti täna hommikul Raadio Elmar eetris.
0: Elmari hommikujutt.
2: Tere hommikus, siin pool Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja nüüd tahaks rääkida küll ühest selle aasta lõpu ühest kõigest suuremast muusikasündmusest. Sal-Saller 6.0.
3: Ei taha seda uskuda kuidagi, et kuidas see niimoodi saab olla, et juba 6.0.
2: Aga ega meie siin Lauri sinuga ei oskagi asjast nagu väga hästi ju rääkida, et selleks on vaja ikkagi päevakangelast ennast.
3: Ja täna hommikul Raadio Elmar hommikuprogrammis ei keegi muu kui Hendrik Sal-Saller. Tere, tere sulle, sõber.
4: Tervist, tervist, tänud kutsumast ja ärge nüüd seda... Nii väga siin reklaamige välja.
2: See
4: on, see on praegu on irm, et äkki ei saagi enam pileteid.
2: Vaatasin hommikul üle, igas hinnas pileteid täitsa nagu enam vähem näe, saada. Nüüd... Mõned on kollasesse löönud küll juba selles mõttes, aga no sügise aeg ka juba vaata.
4: Jaa, lehed kollertuvad. Just. Ja ei, tegelikult on asjad hästi, et ka hilisemad... Hilisemad tulijad saavad veel omale pileti osta, ma olen aru saanud. Aga jah, selline kontsert tuleb ja ise ka ei usu, et tuleb. Aga ma olen seda nagu aasta aega nüüd niimoodi kuidagi moodi kannatanud, et see ühel ilusal päeval tuleb ja nüüd on nagu lõpp on juba lähedal, nii et mul on hea meel, et see detsember ühel... Ma ei ole kunagi detsembrit nii palju oodanud kui selle aasta.
3: Sa oled nagu nii kõva vend, et mõte, sul on selline luks probleem, et ei tea, kas pileteid rohkem nagu jagub, et sa ei pea muretsema selle pärast küsin ärime, et ei tea, kas piletid ära ostetakse.
4: No ega ma väga ei muretse ja selles suhtes, et ise, noh, keegi ikka tuleb, ma mõtlen niimoodi. Ja et kui mul oli vanasti juba, kui me hakkasime Millersit tegema, siis meil oli põhimõte oli selles, et kui on üks inimene rohkem kui bändis liikmeid, siis kontsert toimub. Ehk et kui meid on bändis 5 ja ütleme, 6 inimest on tänaseks pileti ostnud Univet Areenale, siis kontsert toimub ja ma ei muretsa.
3: Tead, Hendrik, sa oled nagu nii positiivne kuju, et kuidas sina oma esmaspäev iseloomust, et keskmine eestlane ütleb ikka, et sinine esmaspäev, et kuidas sinu jaoks?
4: Minu jaoks on esmaspäev nagu teiste inimeste jaoks laupäev, et minul ei ole sinisega midagi pistmist või noh, isegi kui ta on sinine, siis sinine on ju ka ilus värv, et sellel pole häda midagi, sest et jah, et vaat, meil on niimoodi, et pühapäev on nagu minu jaoks reede ja siis esmaspäev on nagu laupäev, teisipäev on nagu pühapäev, et ma olen kerges nihkes kogu aeg, et eks ma nipet näpet teen ka esmaspäeval ja teisipäeval, aga üldiselt jah, ma nagu nädala vahetusest sellel ajal taastun.
2: No jah, see aastalõpu kontsert, see kõige suurem tuleb ju 19. detsember, aga ega vahepeal Smillers ei vaiki. Te ju sel nädala vahetusel mängisite päris mitmes paigas ja ega nüüd siis ju ka vaikus ei teki ju.
4: Ei teki jah, nüüd näiteks kohe reedel kutsun kõiki, kes ei taha näiteks Univet Areenale tulla, et liiga palju inimesi on. Et ma ootan sinne ikka niukest 9000 inimest, aga siis saab tulla fotografiskasse. Seal on mõne võrra vähem inimesi reedel. Et tulete sinna, vaata, seal saad võib-olla isegi nagu lähemalt katsuda ja kõike värki. Aga ei, me teeme kogu aeg, jah, sest et noh, ma ei tea, mulle meeldib mängida, meie bändil meeldib mängida ja see on see, mida me teeme, et mulle väga meeldib ja ma ei tahaks sellest veel küll loobuda, vähemalt vabatahtlikult mitte.
3: Kuule, Hendrik, ütle, kuidas sa nagu seda teed, et ma tean, et ühe hea hit loo jaoks on tähtis see, et see lugu oskaks ka kummitada ja see ahvatlus, et said Sommeri kätte eelmise nädala teisipäeval kolmapäeval.
2: Ma olen väga hädas.
3: Ja mind said need kätte totaalselt terveks päevaks neljapäeval, et üleüldse hakkas see kummitamise asi mul Smilersiga pihta või siis Millersiga pihta hippi suvest alates. Et kuidas sa seda teed, et mis on nagu selle nagu hiti võti, et kuidas sa kummitamise sinna sisse kirjutad?
4: No see oleks tegelikult nagu väga hea asi, kui ma teaks seda. Aga ma ei tea, et mulle nagu, noh, ma mingi loo teen, enne kõik, et see peab mulle meeldima. Ja siis pärast seda oleks väga tore, kui see meeldiks ka mu sõpradele, ehk et meie bändi liikmetele, et nemad peavad ju ka seda lugu mängima aastaid, et ehk see võib-olla on selline, ja, et aga kuidas see kummitamise värk sinna tuleb, et seda ma ei oska öelda, aga see on väga hea see kõrvaussi teema. Mulle meeldib, et kui see ikkagi nagu, tead, mul on endal ka tihti peale nii, et ma ärkan hommikul üles mingi lugu, näiteks kas või see sama ahvatlused on ju, ja siis ma ei saa seda peast välja muud moodi, kui ma pean lihtsalt kuulama mingi teist lugu, aga siis on see oht, et jääb see teine lugu päevas, käib päev läbi mul. Aga et jah, praegu on see ahvatlused selline lugu, mis mulle endale ka töötab väga hästi ja veel ei ole ära tüüdanud, kuigi mängib hommikust õhtuni peas.
2: No lugusid on sinu karjääris ikkagi väga palju. On punki, eks ole, generaator ja. M tuleb tagasi, on popi, rocki, värki, on Smillersit, on teistele kirjutatud laule. Kuule, kui sa nüüd vaatad oma sellele karjäärile tagasi, see variant sul ju on, eks ole,
4: on.
2: Ja mõtled, et kuule, see Henrik ikka viitsis jamada, et kuule, mis aeg see oli kõige hullem või selles mõttes nagu kõige nagu töö tihedam või selline?
4: No kui ma nüüd ütlen ausalt, siis viimane suvi oli päris hull. Aga no mitte hull selles mõttes, et ma kuidagi moodi oleks nagu, noh, ma ei tea, hull heas mõttes, et me tõesti panime Smillersiga päris korraliku suve selja taha ja see, no ma ei tea, mulle meeldib palju teha, palju mängida, tõenäoliselt ma olen seda teinud läbi elu kogu aeg, et jah, viimane niukene tõesti, ega ma kaugemale tahapoole ei oska mõelda. On olnud erinevaid aastaid loomulikult, et vahepeal oled mänginud vähem ja vahepeal oled mänginud rohkem, aga eks ikka, jah, teeme selline, ma pakun mingi 100 pluss keikat aastas on ju bändiga. Oli aastaid kunagi, kus ma olin 300 päeva aastast kodust ära, et siis ma tegin nagu igasuguseid asju sinna juurde veel, et Roudari elukutse, no ehk siis tehniline personaal ansamblite juures ja siis oma keikad, et ma ei tea, ma olen kuidagi niimoodi arjunud ja mulle meeldib see ja ma nagu ei vingu selle üle üldse, et mul on, mida rohkem, seda ilus on minu jaoks.
5: Kuule, ütle ausalt, mida sa selle rahaga teed, et mis sinu suurem plaan on?
4: Ei, noh, mis ma ikka teen? Panen kuhugile, peidan ära kuhugile ja siis pärast
2: unustad.
4: Jaa,
2: sellest on ju laul ammu olemas.

0: mulle tundub siis, et selle bändi, selles Millersi, mis liigub selles videos.
1: Selle on joonistanud Aleksandra, meie tütar. Tema kunstiteos on ka Smilersi uutel särkidel, et see sama bändi pilt on olemas. See on lihtsalt nii ilus, et ja see, no, kui sa vaatad seda, siis sa saad ju aru, et see on meie bänd.
0: Absoluutselt, ja siin oled keskel, on, siin ei ole kahtlust.
1: Jaa, ja me mõtlesime, algus teeme kõik videod ja värgid ja uhked asjad, aga me vaatasime, et noh, tegelikult see pilt on nagu olemegi meie, et pole mõtet enam fotot teha, et me ilusamaks sellest enam ei lähe. Nii et Aleksa tehtud pilt siis panime natukene liikuma ja särkide peal ta nii palju ei liigu, aga on ilus ikkagi, nii et soovitan kõikidele see vähemalt kui mitte talveks, siis järgmiseks suveks endale selga panna, sest see on, nagu ma olen igal pool rääkinud, Smilersi särk on kõvasti parem kui Elli Hansen. Et see Elli Hansen võib tunduda, et ta on iga ilmaga eestlase lemmik riietus ese, aga Smilersi särk on kõvasti parem sellepärast, et kui talvel on sul taga soe, suvel on sul taga jahe. Ja nii edasi ja vett ülgab ja kui väga hästi läheb, siis ta räägib ka sinuga. Nii et... Ta teeb paremini, kui Elli Hansen teeb.
2: Ega meie siin raadios ka nagu tavalised inimesed ei ole, et kui meie räägime, siis tavastame mikrofon ees ja see jõuab kuhugi ka. Et ma nüüd olen jälginud siin selle interka jooksul, et mida sa nagu rohkem ütled, kas Smilers või Smilers? Ja. Et kuidas see nagu päriselt nagu siis nagu õigem rohkem
0: Sest
2: on?
0: Sest meie saame väga tihti pahandada, et me ütleme valesti. Kord on Smilers valesti, kord on Smilers valesti. Mm-hmm. Et aeg on ikkagi valesti. Et hästi me midagi ei oska.
1: Tegelikult ei ole valesti. Ja, see on nüüd hea point, et võib-olla ma peaksin ka mingi seisukoha võtma.
2: Selles suhtes... Ma ei kuulnud, et mõlemad pidi ütlemas.
1: Lõpuks on ära, ja nüüd viimaks on, lõpuks on aeg ära otsustada. Aga eks ta ikka no, nagu kirjapildi ja selle no, nagu keele järgi peaks ta nagu õigesti Smilers olema, aga see hakkas see Smilers, hakkas soomlastest peale, et nad viitsinud kunagi rääkida Smilers. Ja ei olnud ka veel sellel ajal, kui see ansambel loodi pop nagu Smilers öelda. Et täna on keeled ja värgid muutunud, aga mina mõtlen nii, et seda võibki, noh, eesti keeles Smilers tähendabki ühte bändi, meie bändi. Et see ei ole mingi siuke asi, et nüüd hakkad mõtlema, et mida see inglis keeles tähendab. Kui sa ütled Smilers eesti keeles, sa tead, aah, selge, see on see bänd. Ja kui sa ütled Smilers, noh, siis sa tead, et ka natuke, et see on bänd, aga samas siis sa võid nagu mõelda seda inkavärki ka. Sinna juurde.
0: Meil asjad selged, siis me ja. Kanname seda mõtet edasi hea meelega. Aga Smilersi ahvatlused ongi nüüd Elmaris kohe-kohe valmis.
1: Väga tore.
0: Kumb oli enne? Hea meel. Kas Hendrik Sal-Saller või ahvatlused?
1: Kumb oli enne?
0: Jah.
1: Ma arvan, ikka ahvatlused olid ennem. See on selline nagu, ütleme, et sellest ajast peale, kui mingisugune see kala tuli veest välja ja hakkas, kasvatas jalad omale alla, sellest ajast alates on ahvatlused olnud tal tee peal igal pool ees. Et mõelda, et kas nagu areneda edasi ahviks või mitte, või minna vette tagasi ja jääda kalaks. Ühesõnaga sellest nagu kõik algabki.
2: Laseme sellel kõrva ussil nüüd taas Inka Vanka meile kõrva sisse ronida tagasi ja siis terve päev saadakse lugu, et kuulame selle nüüd kohe ära siis. Aituma sulle, Hendrik, oleme 19. detsembri ootel, see on üsna lähedal juba.
1: Just, aitäh teile ja pange vingelt ja ärge kartke, Smilers ja Smilers, mõlemad on õiged.
3: Uus Elmaris.

0: Õhtusumin.
1: Te kuulate Raadio Telmar ja stuudios on Raen Väikene. Palju head on alles ees, nii laulab meile nüüd Marju Länik. Aga palju head on olnud ka selja taga. Ja hüppame järgmise meenutusega 1897. aastasse, kui 21. septembril avaldas väljaanne New York Sun oma kuulsa juhtkirja Jah, Virginia, jõuluvana on olemas. Ja see juhtkiri sündis vastusena 8-aastase Virginia O'Hanloni kirjale, milles tüdruk küsis ajalehe toimetuselt, et kas jõuluvana on ikka päriselt olemas. Tollel ajal nimelt oli The Sun sedavõrd autoriteetne väljaanne, et kui seal juba midagi kirjutati, siis pidi see olema tõsi. Aga keeruline küsimus, eks ole toimetajale? Ja nii oligi, et toimetaja Francis Farcellus Church ei vastanud sellele küsimusele lihtsalt jaatavalt või ka eitavalt, vaid filosofeeris jõuluvana olemuse üle, kinnitades, et jõuluvana eksisteerib sama kindlalt kui armastus, suuremeelsus ja pühendumus. Ja ta rõhutas oma juhtkirjas, et kuigi jõuluvana ei pruugi olla nähtav, on ta siiski olemas ning toob endaga kaasa rõõmu ja imesid. Ja Virginia olevat selle vastusega väga rahule jäänud. Ta on hiljem meenutanud, et kui ta toimetaja juhtkirja luges, tundis ta, et ta pole oma elus kunagi nii õnnelik olnud. Ja et see juhtkiri mõjutas kogu tema hilisemalt elu, ikka paremuse suunas. Temast sai muide õpetaja ning koolijuht. Aga seda sama juhtkirja on hiljem trükitud lugematuid kordi üle kogu maailma. Tegemist on ingliskeelse ajakirjanduse ajaloo kõige enam kordustrükke saanud juhtkirjaga.

0: Tartu Sumin.
1: Laulis on Marlen ja lool pealkirjaks Peegel. Aga Anneli Peebo on küll inimene, kes on maailmas palju käinud, palju näinud ja palju saavutanud ka kahtlemata. Nii et temalt ilmselt oleks meil kõigil palju õppida.
0: Õhus on mõte.
2: Nädalavahetuse Postimehes on üks väga pikk ja põnev intervju Anneli Peeboga. Ta ei anna just eriti sageli intervjuusid ja siit leiate põhjuse ka, miks see nii on. Aga Viini folksooperi Kammersängerini Anneli Peebo rahvusvaheline karjäär, eluaegne leping, õpetajatöö ja perekond on nõudnud valikuid, millest publik sageli midagi ei tea. Minul õnnestus folksooperis saada eluaegne leping, enam sellised ei sõlmita. Nüüd saan 65. eluaastani rahulikult oma koduteatris laulda. Eluaegne leping on kingitus artistile puhas lotovõit. See kuldne kesktee launena oli minu konkreetne otsus omada peret ja omada karjääri ja see on mul õnnestunud. Aga see diivaks olemine, tead, mida rohkem sa jalgu maas hoiad, seda enam sind hinnatakse. Ma olen elus nii palju kokku puutunud kõrgklassiga ja lõpuks on kõik ikkagi inimesed. Asi on respektis, diplomaatias, käitumises. Kui sa suudad käituda nii, nagu sinult oodatakse, ei ole vaja kedagi mängida, mingit maski kanda. Aga mida ta soovitab noortele? Inimesed ei taha enam väga külma vette hüpata, ei taha mugavustsoonist väljuda, mõnusast elust loobuda. Aga mujale maailma minnes, et seal karjääri teha, on sellest vaja täiesti loobuda, sest mitte keegi siin kuskil ei oota. Nullist miinusest tuleb hakata ennast üles ehitama. Muidugi on see hea, et noored laulid unistavad suurelt, unistama peab. Aga samas peab olema päriselt valmis loobuma ka oma egost ja heaolust, et kusagil jõuda. Ja kui ajakirjani kuurib lõpetuseks, et kuidas on Anneli Peebol õnnestunud jääda nii normaalseks inimeseks, vastab ta siin väga lihtsalt. Kui sa ikkagi üritad elus mingite oma teemonite abil edasi liikuda, siis pead lihtsalt teadma, et elu on bumerang. Korra tuleb kõik ikka kuskilt pidi tagasi.
0: Õhus on

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Jüri Põtšakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
2: Tere härrased, tere kõigile!
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
4: Kuule, aitäh küsimast. Lõpetasin.
3: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõike ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele ei keskendu.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, et ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi. Ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles et ma ei käinud seal ainult õppimas. Ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Janek ja Klaasmaja oli selle loo pealkiri. Aga tänane 21. septembri Õhtu sumin jätkub ning stuudios on Raen Väikene. Enne kui tuleb lõppenud või lõppeva suve, usun, et kõige populaarsem laul Keselaid, meenutame aastat 2019, kui 21. septembril peeti rahvusvahelist Batmani päeva. Ja sellega tähistati 80 aasta möödumist päevast, mil kirjanik Bill Fincheri ja kunstnik Bob Kane'i loodud kangelane esimest korda jõudis lugejate ette. Ja see päeva tähistamine oli globaalne ja hõlmas tegevusi rohkem kui 2000 koomiksite jaemüügi punktides üle maailma. Toimus näiteks Batmani ööjooks ja see tuntud Bat-signaal, ehk siis selline nagu vari, projitseeriti taevasse 13 linnas üle maailma, seal hulgas New Yorkis, Londonis, Tokios ja ka Berliinis. Ja eks Batmani austada oli põhjust, sest et algselt Supermaniga konkureerima mõeldud tegelane on tänaseks üks võib-olla läbi aegade ikoonilisemaid koomiksi tegelasi.

0: Õhtusumin.
1: Jätkame nüüd tänaste libauudistega ja muuhulgas saame teada, kuidas lahendati või lahendatakse nüüd edaspidi Tartu lähistel Kõrvekülas see busside probleem, kus on nii palju rahvast, et koolilapsed ei mahu kõik bussi ära.
0: Libauudised.
2: On uudiste etraegi stuudios rohkede pelak. Elron annab teada, et plaanib varustada rongid tehisarul põhinevate valvsusseadmetega, mis jälgivad vedurijuhi tähelepanu ja annavad märku, kui juht hakkab magama jääma. Teadolevalt kavatsetakse samad seadmed paigaldada ka Riigikogu saadikute töökohtadele. Algatuse taga on kahtlus, et mitmed kummalised seadused võivadki olla vastu võetud une pealt. Rahvasaadik on küll vajutanud hääletusnuppu, kuid menetlenud eelnõu samal ajal unenäos, kus sellel oli täiesti arusaadav mõte. Ärgates ei osanud enam selgitada, miks seadust vaja oli või kelle elvuse paremaks peaks tegema. Uus süsteem jälgib saadiku näoilmet ja paneb istme vibreerima kohe, kui tuvastab uinumise. Esimestel katsetustel selgus siiski, et magavaid saadikuid suudab seade äratada, kuid ärkvel olevate saadikute tähelepanu pole seni õnnestunud tuvastada. Mitmed rahvasaadikud on uuenduste vastu, sest nende hinnangul ei tohi tehniliste vahenditega takistada unistamist paremast Eestist. Samuti juhitakse tähelepanu ohule, et kui kõik saadikud korraga üles äratada, võivad nad hakata küsima, mis siin toimub. Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus plaanib kulutada sotsiaaltoetuste ja hüvitiste infosüsteemide arendamiseks kuni 28 miljonit eurot. Selle tulemusel muutub toetuste maksmiseks vajalik süsteem nii kalliks, et toetuste maksmiseks enam raha ei jätku. Arendajate hinnangul lihtsustab see oluliselt ka tööd, sest väljamaksete osa pole vaja valmis teha. Inimene saab edaspidi esitada taotluse, jälgida selle kiiret menetlemist ja saada positiivse otsuse. Raha asemel kuvatakse ekraanile summa, mille ta oleks saanud, kui süsteemi loomine oleks odavam olnud. Ministeeriumi hinnangul on tegemist olulise edasi minekuga, sest seni ei teadnud paljud inimesed, millistele toetustele neil õigus on. Uues keskkonnas näeb kodanik ühest kohast kõiki toetusi, millele tal on õigus, kuid mille maksmiseks vahendid puuduvad. Tartu vallas on tekkinud olukord, kus Kõrveküla koolis kodupoole sõitvad lapsed ei mahu üle rahvastatud bussidesse. Kuna lisaväljumiste tellimiseks võimalused puuduvad, otsustati meie agentuuri andmetel probleemi lahendamiseks suurendada bussiveatusi. Valla hinnangul on oluline, et kõik bussist maha jäänud lapsed mahuksid mugavalt järgmist bussi ootama. Uutes peatustes nähakse, et teiste kohad varjualused, õhtuseks ajaks ka valgustusvoodid, mille te juures saab ka kodused ülesanded ära teha ja laps magada. Nii ei lähe ootamisele kulunud aeg raisku ja kooli lähedal asuvast peatusest on hommikul heaga tundidesse tagasi minna. Senised sõidugraafikud asendatakse ootegraafikutega. Esimesed tulemused on julgustavad. Kui varem jäi bussist maha paarkümmend last, siis laiendatud peatustesse mahub neid maha jääma ligi 100. Ja pealinna teade, Tallinn valmistab ette raiekorra muudatusi, mis võimaldaksid hinnata puude seisukorda ka foto põhjal. Asjaajamise lihtsustamiseks saab edaspidi ka maha võetud puude asemele esitada fotod uutest puudest, ehk Tallinn läheb üle digitaalsele haljastusele. Asendusistutus loetakse tehtuks hetkeks, mil puu pilt on linnale saadetud. Foto peab olema terav ja puu sellel elujõuline. Väikese istiku asemel soovitatakse kohe pildistada suurt puude, nii saab aastakümneid kestva kasvamisega vahele jätta. Digitaalne haljastus ei vaja kastmist ja aja sügisel lehti maha ja ei takista parkimist. Samuti saab ühe korraliku tamme istutada korraga mitmesse linnaajakku. Fotol olevaid puid kaitstakse ka kustutamise eest ja nende eemaldamiseks tuleb taotleda digiraie luba. Esialgset arvutuste kohaselt võib Tallinn saada Euroopa kõige rohelisemaks pealinnaks juba järgmise nädala lõpuks. Elanikel, kes soovivad uute puude all varjus istuda, palutakse saata endast istuvas asendis foto. Eetris olid uudised.

0: juttu.
1: Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: õhtu sumin .
1: Koit Toome , Anne Veski ja Pole vaja muud . aga minul , tänasel õhtutoimetajal , polegi jäänud muud , kui soovida teile tänaseks head ööd . stuudios oli Raen Väikene . kohtume homme .

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Mart Normet, tere hommikust sulle!
2: Hommiku külaline on saabunud, tere hommikust!
1: Kui tihti sa reaalselt Mart ise külalist vastu võtad?
2: Meie oleme abikaasaga suured võõrustamise fännid. Vaata, lastega niimoodi, eks ole, et väiksed lapsed väiksed mured, suured lapsed suured mured, aga mingisuguses vanuses nad hakkavad juba igas mõttes pead kandma ja enam ei tahagi meid väga näha ja meie kassi vajada ja meie abi. Oi, siis on juba nii hea, siis me saame vajada suurte inimeste asju ja saab külalisi rohkem kutsuda, nii et meil on lapsed nüüd juba nii suured, et nüüd me tõesti saame teha rohkem kodus pidusid näite. Ja kutsuda inimesi külla. Nii et meile väga meeldib.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uurija juu, aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka, ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aegajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mis, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildi emotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ja ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Lauradel on hoopis kuskil mujal. Laurad on hoopis kuskil mujal.
2: Laurat tõesti siin stuudios ei ole. Praegu võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minule ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja see kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nime päeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle ja ainuke inimene ja läbi Raadio Elmari mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmari ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardutaks, et ta on mingi ahistaja või mingi probleem on, et tegelikult ei ole. Aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kui teil on põhjus soovida, siis meil on põhjust mängida. Soovide aeg. Laupäeviti kell 14.
1: Kord sinu suu.